0: Já, þetta er skemmtilegt efni, þetta er ekki svona leiðilegt. Fólk á ekkert að henda sér í fósustellinguna þegar það heyrir þetta.
1: Var ég glatað að þerapist í myndi segja, já, pitt, fæn, þið ákvæðu að hætta þessu, hættu þessu væli og hættu bara frá að lífa.
0: Já, ég held að væri glatað að
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bylgjan mælir með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
4: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum komi ekkert annað til.
7: Það sem kemur beint úr fjárlögunum eru gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það er verið að rýra barnabætur. Það eru 60.000.
5: Reykjavík síðdegis.
8: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
9: Bylgjan.
5: Í 40 ár.

Þekktasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur í dag er þriðjudagur, dag 7. oktober Lilja, Ómar og heimir með ykkur í bítendur klukkan 10
1: Já, og það var bara frost
0: Já
1: Hérna í höfuborginni
0: Ekki bara í höfuborginni
1: Mínus tveir
2: Já Þegar ég náttúrulega settist upp í heitar brauristar og ég þurfti að skafa, sko
1: Já. Ég náttúrulega fattaði ekkit að Ég fattaði þetta bara ekki, ég labbaði bara mynd út
2: Já, og var ekki búið að hitta upp
1: Nei, satt bara í köldum bíl Já. Í smá stund, sko Já, þetta var svona smá skellur Það bara við kynna
0: Það nú ofsalega fallið viður
1: Já.
0: Heiðskýrt og glæsilegt
1: Var en það líka gær, sko
0: Kannski svolítið heitt Nei, við erum ekki kalt
1: Eitt nýkomin fram að deyra Bara ennþá á eiginni
0: Eru talandi það? Að þá hérna var morgunblaðið að skrifa það inn á MBL að þau lönd sem að World Economic Forum útnefndi sem bestu löndi til að heimsækja árið 2026 fyrir gefið og já, ég held að frekar, já, og ég hérna, það kemur fram að Japan er land sem að flestir eða þykir besta heimsækja en það segir hérna í lista hér fyrir neðan á sig löndin sem þykir skara fram úr í ferðaþjónustu það nú verið að eila tala það
1: ok, Noregur
0: númer eitt Japan
1: já.
0: Og svo ég hafði nú svona hugsað
1: mér ég var byrjað að giska
0: já, ég hafði hugsað mér að aðtók hvort þið myndu vilja giska á hvaða landu var í númer tvö var í gaman að heyra
1: já, númer tvö
0: það er kæmi að ferðaþjónusta
1: númer tvö, gaman að koma Kanada
0: ekki land frá því
1: Bandaríkin
0: númer þrjú
2: þá er þetta orðið ómartækt
0: númer þrjú í Evrópu, land í Evrópu
1: Eisland, Noregur
0: Nei, þetta er Frakland, miðarhafið
1: Spán, Ítalía
0: Lilja, þetta er ekki svona faglegt gis Ástralegir í fjórðarsæti, Frakland í fymta Þýskaland í sjötta
1: Gafstu bara upp á giskinu
0: Bretland í sjötta, já Kína í áttunda, Sviss í níunda og Ítalía í tíunda
1: Hvað er Ísland?
0: Já,
1: ekki að top 10
0: spurning hvort að ferða þjónustan eftir að skoða þetta kort eða þetta
1: hvað er það nákvæmlega sem að svona saminur þessi lönd bara að ferða þjónustan er hvað aðgengilega
0: já eins og til þess að skrifa Japan þótti skara fram úr í skýslu sem var gerð á vegum völd í Economic Forum sem við vorum að tala en landið hoppaði upp tvö sæti síðan 2024 en Japan tókst að fá ferðamenn til þess að fara út fyrir Tokyo og Kyoto og þeir hafa náðu að dreifa fjöldanum og fengi ferðamenn til að heimsækja staði sem færi heimsóttu ég, þetta er ekki bara aðla þjónustan við ferðamenn og svo framins en ég get svo mælt með því að það vandi ferðast aðeins í Japan það er ekki bara Kyoto og Tokyo þetta er alveg stórkostlega fallegt að ferða
1: já, ég trú því það er alveg drömmur, þetta er á listanum sko. Einhver tímin, einhver daginn hvað segir þú Ómar?
2: Nei, ég bara spáði þetta svona skýsla ég ekki að gera lítur úr svo stöðu með þessu umfjöllunaröfni það er skýsla sem ykkur gerir hvað er svo gert í þessa skýslu? Það er svo mikið að skýslu munnið bæði hér heima á erlendis það er eitthvað World Economic Forum og svo bara skýsla hér er ferðaþjónusta þessi er á topnum og hvað svo
0: ég held kannski að
2: fyrir hvern og út af hverju er þetta gert
0: kannski örvar þetta ferðaþjónustur í öðrum löndum til þess að komast í hann listan ég er kannski ekki skað það að túristar svona horfa á þennan lista eitthvað kannski farið hvað eitthvað veit það ekki
2: já, frábært
1: Ómar, já, hvað er þennan
2: morgun nei, ég bara er sko raunsar
1: já
2: það er jákvæmt raunsæði sem ég er að vinna með
1: rosalega fín lína á milli raunsæðis og neikvæðni það er svolítið fyndin dagur í dag sem heitir Inbox Zero Day
2: tæma pósthólfið
1: fara gegnum pósthólfið
0: bara
1: lesa, eyða, flokka bara koma að skikka það eru þið svona inbox sóðar
0: ég hreinsa bara reglulega en já, ég er alltaf að láta það
2: Er ekki hægt að gera þetta með gervigrindinni?
1: Jú, þú getur
0: Ég nota það
2: Ég er svo hættur að tína ykkur pósti sem ég þarf að leita Ég er ofta að leita mjög gömlum póstum
1: Ok, þetta er svona eins og skúfan
2: Ekki þú, Lilja Kattinn, þú varst að leita frá fyrrum húsverði, ég varst að leita pósti í gær
1: Herri, já, og þá komst ég að því að öll okkar samskipti þeim hefur bara verið eitt þegar mætti hérna Ég fann eitthvað post frá húsurinn og hann er ekki lengur að vinna hérna Er þetta eitthvað öryggisatriði? Ég sem satt mundi ekki númerum mitt hérna í bygginguna sem ég er búin að nota sama númer henni í eitthvað 5-6 ár
0: Nú var það bara dottið úr
1: hefðu Allt í henni bara farið Ég gat ekki munna það Ég mundaði morgun, hann drasli lagi
0: Og fengi minnið aftur það
1: Ég fekk minnið aftur Það var svo öfugsnúin dagur í gær Ég til dæmis tók gúrkur í skólum Hún var í tvöföldu plasti var ekkert smá erfitt að opna hana. Það var bara svona eins og
0: wow.
1: Já, það var mjög skrýtið. Það var svo hitt og þetta
0: Ég tók gúrkur, ég skal við gera, veit ég hvað Hún var í tvöföldu plast
1: Þetta var bara eitt dæmi, það var bara rosalega margt
0: Ok, svo gleymdur númerinu
1: Ég gleymdi númerinu Það var bara ímestlegt einhvern veginn Og gúrka var bara eitt dæmi
2: Segir maðurinn Kímin sem var hérna baslaði að skrifa ó á lyklaborðan
0: Já, það fer í töðanum minna Hvað ég íti oft á plús við hlýðan óinu Þá kemur sko plús ó en ekki ó Ég þóli það
1: Talandi um augustundum daginn, svo fór ég út í bú Það var sko ángríns Ótrúlega margt sem gerðist í gær sem var mjög óvanalegt Ég fór út í búð, í mína hverfisbúð sem heitir Spar í Hófgerði Þar fann ég sótavatnum mitt Appelsinu konar sótavatnum sem bara búið ófáanlegt í marga vikur Lappi kælin
2: Lassi
1: Þar er það bara
2: Er þetta ekki máttur pítisins, er ekki búið að endurra það bara?
1: Ég veit ekki
2: Það var nú rægt
0: Það var góður hlutur
1: Já, ég er ekkert að meina
0: Nei, það var sérst bæði
1: út Það
0: var skrítin dagur semst
1: Já,
0: okay.
1: þegar við ekki upplöðu þetta
2: Já, þetta var svolítið, jú, svona framan að var þetta eitthvað Það var eitthvað skrítin orkaði þessum til Það eru misjafni, sko
1: Það var eitthvað í loftinu
2: Já, já, já En ef eitthvað fyrir að ganga illa, þá má maður heldur ekki Sko, þegar maður búin að tapa jákvæðinni Þessari raunsæju Og, sko, stemningun Og verður hann pirraður, þá maður búin að tapa fyrir deginu sko. Þá byrjar allt að ganga ennþá verð sko. Það er nú mín reynsla allavega Svona skrýtnum
0: Við byrjum nú á því að tala þetta hérna, Inbox day hérna. Við notum nú mörg gmail
1: Já,
0: Finnst þið ykkur það ekki leiðilegt umhverfi?
1: Nei, ekki með þetta Outlook ógeð sem okkur er boðið upp á hérna
0: Mér finnst gmaili svo ótrúlega leiðilegt umhverfi bara svakalega
1: Hvað er það sem það
0: leiðilegt? Æ, bara allt bara Sérstaklega með það svara e-mailum og þetta kemur allt í sama þræði og þetta bara
1: Hvert viltu fá þetta?
0: Æ, ekki spyrja með því, ég veit eitt um það Finnst þið bara leiðilegt umhverfi? Allt á flókið
2: Já, já.
1: Ég hef rosa hrifin af gmailrendar
0: sko þegar ég sendi e-mail og mér svarað þú veist ég svarað, þá vil ég bara fá svarið beint á skjáin sko, en það kemur alltaf einhver þráður ég þarstum að vera að leita svarið og kannski
1: bara...
0: gömlu svari, er ég kannski vanstiltur?
1: Ég held það
0: og það er að þú kenna mér það
1: þú sett mjög vanstiltur, ég fæ bara efsta sem mér er skrifað ég fæ engan þráð
0: svo oft þegar ég opna þetta, þá er einhver e-mail þráður inn í því og hann er svo, Ína meilunum sem ég þarf að lesa
1: ah.
0: Er þið ekki
2: mennir það? Jú, ég hef lent í einhverju sjöndu En það er, sko, ég er vandamáli þarna sko. Það er bara að læra á stillingar og eitthvað neginn Vinna sig í gegnum þetta í stæður
1: Þetta, þessi viðbröðu til fyrirmyndar Hann er vandamáli, segir Rómar
0: Já, ég er ekki sammálaður Rómar
2: Nei, ég held að maður geta alveg fínstilt þetta sínum þörfum sko. Þetta er dót allt sko. En talandi um gmail, ég kom hérna í morgun Byrjaði Þá þurfti kíkt á símaðin ég sagði já, takk fyrir ekkert gemil Sími minn er heima En ég þurfti að sækja hann Skaust, sóttan, allt í góð með það Ekkert skemmtilegur útur en já Svo þegar ég opnaði gemil aftur Þá gæti ég skrá mig beinti Þurfti ekkert að kíkja síma
1: Gaman
0: Ég er ekki sammála með Outlook
1: Þeir finnst það fínt
0: Já
1: Vá, wow, ég veit fátt verra í þessum heimi en Outlook
0: Hvað af hverju segir það?
1: Út að það virkar ekki og það er ömurlegt og það tengist engu öðru og það er erfitt að opna það í símanum og erfitt að það er ekki hægt að vera með app og það, bara, það er ekki eitt það er allt við Outlook sem er glatað
0: Já
1: Og hana nú
0: Sitt sínist hverju maður Þú ert mjög ákveðin í
1: þessu Ég er mjög ákveðin
0: En þú er einlega pælt eitthvað í þessu
1: Já,
0: en ég þarf Þú ert að kenna mér og gemil
1: Ég skal gera það, ég skal gera það Ég reyndar skrá mig alltaf marga einhver svona póstlista Það er mitt vandamál Það er áramóta heitt, okay. hætt að skrá mig á póstlista Það er rosa mikið á ruslpósti
0: En þú verður að hætta að tala núna líka Af því þú maður að fá fréttir
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér Biko, gerum þetta saman
4: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Forsvarsmenn Vaff R funda í dag með samtökum atvinnulífsins þar sem framtíð langtíma kjarasamninga sem undirritaðir voru 2024 ræðist. Stjórn félagsins og samninganefnd LÍ Vaff hafa fengið óskorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum. Frestur til að segja samningum upp rennur út síðdegis á fimmtudag og kalla félögin eftir því að samtök atvinnulífsins sýni viðleitni til þess að mæta stöðu launafólks vegna forsendu brests kjarasamninga. Í gær sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaff R að henni þættu meiri líkur en minni á að kjarasamningum yrði sagt upp og hefjast á viðræður að nýju. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna kom til landsins í gær. Mikill viðbúnaður var við komuna og var götum lokað á meðan ekki var með ráðherrann á hótel sitt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Billy Long sendiherra Bandaríkjanna tóku á móti Rubio á Keflavíkurflugvelli í gær. Hann fundar með Þorgerði og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í höfða síðar í dag. Það ræða ráðherrarnir þrír samstarfi í varnarmálum, tvíhliða samskipti ríkjanna, öryggi á norðurslóðum og viðskiptiríkjana. Fjallað verður fundin á öllum okkar miðlum í dag en Smári Jökull Jónsson fréttamaður mun fylgja Rubio á eftir og ræða við hann á blaðamannafundi síðar í dag. Quebec búa flokkurinn vann fylkiskosningarnar í Quebec fylki í Kanada í gær. Flokkurinn vill að fylkið lýsi yfir sjálfstæði frá Kanada og hefur leiðtogi flokksins sem verður jafnframt að öllum líkindum næsti fylkistjóri Quebec lofað atkvæðagreiðslu málið á næstunni. Íbúar hafa tvisvar áður greitt atkvæði sjálfstæði en hugmyndin var felld í bæði skiptin árin 1980 og 1995. Í grein breska ríkis útvarpsins segir að einungis 30% íbúa vilji sjálfstæði svo það sé ólíklegt að það verði samþykkt. Sigur Quebec búa flokksins sýni hins vegar að Mark Carney forsætisráðherra þurfi að leita leiða við að leysa þau vandamál sem íbúar svæðisins telja sér glíma við. Kjósendur Quebec búa flokksins eru flestir á móti fjölda innflytjanda á svæðinu og því að Kanada sé undir bresku krúnunni. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum líkamsárás í miðbæ Reykjavíkur í gær eða í nótt og var einn handtekinn. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar þar sem farið yfir verkefnin á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Þar segir að brotaþoli hafi verið með minniháttar áverka eftir árásina. Einnig var tilkynntum líkamsárás í Kópavogi þar sem brotaþoli var sömuleiðis með minniháttar áverka. Í Hafnarfirði barst lögreglunni tilkynningum umferðarslys þar sem bíl var ekið undir brú. Bíllinn reyndist hins vegar of hár og rakst undir brúna. Engin meiðsli voru á fólki og var málið afgreitt á vettvangi. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 8, þáka til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
7: Bjartir og brosandi morgnar.
8: Bítið á bylgjunni.
1: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur. Ef þið voru að vakna núna, klukkan 3:00 genginni 8, það þriðju dagur, það 7. oktober og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimar Lilja.
0: Já, bara svakalega fallið verið, þannig bara leið mér að segja já. Það, þó þessi smá frost.
1: Smá frost.
0: Já, ég held að það fari nú fljótt.
1: Já.
0: Það sólin byrja að skýna.
1: Já, já, það gerir það. Við lendum yfirleitt svona svolítið illa í því þegar að kemur að frosti hérna mótana.
0: Já.
1: En þeir sem eru að fara að vakna núna eftir klukkutíma.
0: Góðuleg. Ég líti þér í gær, sko.
1: Nú.
0: Þú sagði nætufrost. Ég sagði, Lilja sagði nætufrost.
1: Sagði ég það?
0: Já, í gærmörgum. Já.
1: Okay.
0: Og ég hérna kláraði stepp í síðustu hólinni. Þú sagði bara, já, gott að klára þetta.
9: Hvaða
0: Það var hóla fyrir enn eitt staurinn í garðinu.
9: Af hverju það bara gera? Hvað með alla þessar staur?
0: Það bara svo mikið að gera. Okay.
9: Getur ekki stið í kjör?
0: Nei, ekki mikið.
9: Ekki mikið.
1: Já, mjög auðvult með það hins vegar. En ýmislegt framöndan í okkur, við ætlum að byrja á leigumarkaðanum, það eru ný húsaleigulög eða frumvarpi þeirra, það er raunveruleg hækkun á húsaleigu sem leigjendasamtökin hafa reiknað út
0: mm-hmm.
1: svo kannski komstu aðeins í ástandi á Spáni Ingvi Ómar Sigurnarsson formaður leigjendasamtakana hann kemur til okkar hérna hálf átta leiti
0: Já, leigu bremsa er ekki eins og segir í frumvarpi en svo ráðar ekki tendilega sammálum þessa leigu bremsa
1: Nei, það svo allt annað mál Svo kemur til okkar Karitas Nína Viðarsdóttir hún að gefa út bók á Storytel, neyðar ástand dagbók móður úr Grindavík
0: mm-hmm.
1: Þetta svolítið áhugaverð saga, hún ætlar að fara yfir hana með okkur hérna fyrir klukkan 8
0: Já, ég held að sé bara holdt og gott að heyra og hvað hún hefur að segja og hvað bókin fjallar
1: mm-hmm.
0: Svo það Ragnhildur Ósk Ellensdóttir hérna hjá hún sérst framkvæmdastjóri Ragnhildur hérna á höfuðborgarsvæðinu það í sambandi við
9: á lagið á heilsugæslunar, hvort við getum nú aðeins kannski minka það sjálf með því að kannski reyna ýmis húsráð fyrst.
1: Herðu, þetta,
9: hver væru þau til dæmis?
1: Emi, þetta fannst mér mjög merkilegt og áhugavert og ég hef nokkur sem í þessum þætti bryddað upp á einhverjum húsráðum til að losnaðu kvef og það bara hlegið að mér.
9: Bara púið niður.
1: Þannig að loksins er við fólk sem trúir á húsráð að fá einhvers konar viðurkenningu.
9: Mér hlæmi ekki bara þegar þá.
1: Nei, reynda líka bara margótt.
9: En svo líka væri gaman ef okkur tekst að fá okkur til þess að ringi inn lustundu góðir til þess að hérna, eftirvitala hennar Ragný og segja okkur frá ykkar
1: Já,
9: húsráðum.
1: Já, við ætlum að safna húsráðum.
9: Mm.
1: Svo er það bensín sem hækkar og hækkar, hvað dísel er komið upp í yfir 300 krónur
9: mm-hmm.
1: og sko, hefur ekki verið hærra, er núna orðið hærra meira sem það var fyrir kilometragjalds álagninguna sísta áramót.
9: Mm-hmm.
1: Runar Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, kemur til okkar, fer yfir þetta. Af hverju er það bara Hormúðsundið sem er að valda þessu eða?
9: Já, það góð spurning, ekki kannski bara.
1: Já,
9: en við skulum sjá hvað hann segir og svo spurningin líka alltaf álagninguna.
1: Já.
9: Er hún eitthvað að minka eða er hún að aukast eða hvað?
1: Ég veit það ekki.
9: Nei.
1: Ég vonum sér nú ekki að aukast.
9: Sjá hvað hann segir við því. Nú við spjöllum við hann Ingimar Eydal heimildamyndinum Ingimar Eydal sem hann allar að gera, það er sér afa sín.
1: Mm-hmm.
9: En vitum við eitthvað Ingimar Eydal eða hvað vitum við hann? Hann var feiki vinsall og hans hljómsveit hérna á sínum tíma svo komum við ná í spjallinu gær en við ákvæðum að heyra í Jónatan Garðarssoni og hann sem meira, ég held að sjá alltaf óvæta fullega að hann veit allt
1: Íslenska tónlist, og erlenda líka
9: Já, hann er alveg hreint ótrúlega fróður og hann ætlar að koma og segja ykkur aðeins frá Ingimar
1: í dag. Já, svo fyrir við rakleysi geimuru fréttir með Gunnar Dan og það eru tíðindi.
9: Já.
1: Þú ert ekki alveg samfærður.
9: Nei. En ég tími ekki þessum bassa, við erum að ég fórna honum, við erum að heyra hann að bassa aðeins.

0: Já, klukkan núna 11. gengin í 8, ætlum að kíkja í fréttir.
1: Já, hann Brynjar Karl, komstu fréttinar í gær, síðdegis, hann segir körfuboltafélagið Aþenu í andarslitrunum.
0: Já, var ekki ánægð með Bjarni Guðnason?
1: Nei, hann, sko Bjarni fer fyrir íþrótta útilífsráði, Reykjavíkur borgar. Já. Og Brynjar Karl segir að samskipti hann séu reynt útsatt ömurleg. Borgin hafi sagt upp samningi við Aþenu og félagið sé því bara, já, eins og ég segi, andarslitrunum. Hann vill bara fá Skúla Helgason aftur samfylkingunni, hann hefði allavega verið skárra segir hann, hann hefði stöku sinn svarað en það hefði verið að búa til fundar í Austurbergi, sérst í Íþróttahúsinu við Hlynur Breiðarslöf í kvöld, klukkan átta í baráttu við óréttmætt yfirvöld eins og Brynjar Karl orðaða
0: Já, það er bara það en aðalfréttin eins og getur nú svo sem ímyndaðir og fórsum í morgunblansins er mynd af Rubio, Marco Rubio utaríkisráðherra Bandaríkjanna þegar hann komið til landsins í gær þau fjallust í faðma hann og Þorgerður Katrín og funda svo í dag
1: Já, klukkan hvað, sko, við vorum að spokast að þetta maður senda annarkvort okkar niður í höfða
0: Já, maður hún ekki einhver frétta með að fyrir vísið hann
1: Aha, veistu, kemur ekki fram hvernig þetta byrjar
0: Nei, það hlýtur að vera
1: Akkur ferð þú ekki heimir
0: Hvað hverju?
1: Bara, hvað? Með svona græju, með svona mikrofón
0: Og hvað?
1: Bara, eitthvað, tekur stemminguna?
0: Eins og ég hef ekki nóg að gera þeim
2: Ég býð mig fram, sko, að standa við hurðarhúnin í höfða, er það ekki toppurinn á íslenskir fjölmjölum, en skemmu, hann er því
1: Með mikrofón Þú þarf nú eiginlega að vera hérna, samt að stjóna útstæði ykkur
2: Ég við fáum bara eitthvað í það, maður, það er ekki
0: Er þetta svona lítið mál?
2: Já, Viktor Húsvörður hérna, hann er hérna alltaf Eða Valdi
0: Björn En sko, getur
1: Ómar, þú ferða tíaði svona hvað hverju þetta er náttúrulega stór frétt það var mikið bílalest sem fylgdi Marco Rubio hérna til höfbrókarsvæðsins í gær svo náttúrulega hinn risustóru fréttin er að stjórn Vaffer og samninga nefnd Líf hafa fengið óskorað umbótt þess að segja upp kjara samningum
0: já, svo hvað framhjá öll í gær og þá hafa þið fram til fimmtas það er að segja að það bara morgun
1: Já, já, í raunni, það 8. oktober, það dagurinn. Fagfélögin eru með svipað, þau fengu líka heimild til þess að segja upp þessum kjarasamningum.
0: Já.
1: Þannig að það spurning, það fundað með samtökum atvinnulífsins í dag og vonast þess að fá lausn í þessu máli, en maður ekkert sérstaklega bjartsýnn.
0: Nei. Nei. Ég sammála, býttu, vaxta ákvörðum dagur morgun?
1: Já, það rétt. Það rétt.
0: Og hvað allan hann gerir núna? Ég trúi því aldrei að hann ekki vexti, sko.
1: Nei, er það ekki bara, hvað segir mokkin?
0: Ég held að sé nú svona flestir sem spáði því að hann haldi þessu bara óbreyttu. Svo ég var að spyrja gerðurgrindin á hann, hvað henni fyndist að bankin að gera. Já, kannski halda þessu óbreyttu, en vera svolítið skýr á því að þetta muni hefja lækkunarferli í vor.
1: Sagði gerðurgrindin
0: þetta? Já, okay. Og hún sagði vera
1: með þessum tón.
0: Já, hún sagði
1: og vera svolítið skýr núna.
0: Nei, ekki bara, hún sagði einmitt svolítið við þessu og vera svolítið skýr á því í vor þannig að markaði sér ekki að spekulera. Bara geti gengið svolítið útráði. Og ég held að sé svolítið til í þessu. Þannig að þá hafa menn svona kannski annað hugarfar.
1: Þetta er væntingastjórnum.
0: Já, þetta er töluvert, já, það. Þannig að er þetta ekki bara fín skilaboð til Áskeirs og Kó?
1: Jú, mjög.
0: Allt í lagi, haltu þeim óbreyttum þá og vilt vera að bestæla. Nei, ángríns. En skýr skilaboðum að lækkunarferlið hefist í vor. Okay. Reyndar, kom hann ekki eitthvað svona aðeins inn á það síðast? Það var hann ekki svona að gefa, en vera með skýr skilaboð.
1: Ég veit ekki, ég menna Hagspár bankan er ekki sérstaklega jákvæður svona fyrir næsta ár, sko. Þannig að Nei. Ég átta mig ekki á því, ég er ekki bara hægt að prófa það að lækka. Ég menna, er þessar hækkanar að skila einhverjum teljandi árangri, sko?
0: Ég
1: en þetta
0: ekki,
1: náttúrulega skila sér aldrei fyrir einhver átjóð mánuðið eða
0: eitthvað Nei, en svo er hún var alveg sammála því líka sko, þú veist hvað, þú getur ekki þetta að hækka stýri veist, og það er ekki bara hún, það kom nú einhver hérna held ég breskur hækfræðingur
1: Já, á vegum að fer
0: Já, sem var á því að þú sko þú getur ekki nota rökstutt hækkum vaxta með olju hækandi verð út í heimi, þú veist, stýri veist býta ekki þetta það, hækandi Þannig að ég held að menn þurfum að hafa það í huga. En við vorum að tala með í gær, morgunblaðið að segja frá því að það ætla nú fiskvinnslega yfirgefa Reykjavíkurbæ.
1: Já.
0: Vegna þess að heilbrigðiseftirlitið með stæla, segir hún. Vilhjálmur Árnason bæjarstjórinn í Reykjavíkurbæ, hann segir unnið að því að leysa þennan vanda og leysa vanda fyrirtækja sem starfi á svæði sem til framtíðar er ætlað undir íbúðabyggð og þjónustu og fleira. En nýlega var staðfest þessi ákvörðun heilbrigðiseftirlits Suðurnesja dagsektir á fiskvinnslu fyrirtækið. þar sem að þar til að það leti af starfsemi á þín að þess að við brekkust í en Vilhjálmur allar reyna halda í fiskvinnsluna.
1: Já, gott.
0: Mm.
1: Já. Það verður ný kvikmynd Facebook frumsýnd 9. oktober The Social Reckoning en það Aaron Sorkin sem skrifar sem þetta handrit, hann skrifar líka handrit að The Social Network sem kom út 2010 sem hafði náttúrulega rosa mikið áhrif á ímynd Facebook og Mark Zuckerberg en nú sagt frá Francis Haugen sem fyrirvandi starfsmaður Facebook sem árið 2021 lag innri skjölum fyrirtækisins og greindi bandaríska þinginu frá áhyggjum sínum af áhrifu miðilsins og það verða fjallan þetta í þessari mynd og í henni Mark Zuckerberg sýndur sem stjórnandi sem setur hagsmunni fyrirtækisins ofar ábyrð þess en þetta var nú kannski ekkert sérstaklega jákvætt fyrir Mark Zuckerberg
0: Nei, en er þetta jákvætt fyrir Þorgerði Katrínu? En klerkastjórnin í Íran hefur hengt upp borða víða í höfuborginni, Teheran. Þar sem gaggrinni Þorgerðar á Ísrael í ræðu allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna fagnað. Þannig að það má kannski segja að hún sé svona ákveðin hetja þarna í Teheran núna og skiltinu fyrirsögnin íslensk átrepa. En það undir vakin athygli á því að íslenski utanríkisráðherrann hafi átalið Benjamin Netanyahu með beinum hætti í ræðustól Sameinuðu þjóðanna. Og þar vitnaði orð Þorgerðar, það eru þér, herra minn, sem komið í veg fyrir mannúðars aðstoð, sem raunar ekki orðrétt þýðing á ræðu utanríkisráðherra, en nær inntækinu vel, segir hér í morgunblaðinu. Og þar fyrir neðan vísa til heimildar utanríkisráðherra Íslands, beint til fulltrúa hernámsstjórnarinnar, og þar fyrir neðan stendur rödd mannúðarinnar. Og í tilkynningu frá skreitinefnd til herran borgar, segir að þessi herferð byrtist á skiltum vísaðurum borginna en Þorgerður gaf ekki kostið viðtali vegna þessa þegar eftir því að var leitað í gær en klerkastjórnin Íran hefur stutt Hamas með bæði fjármunum og vopnasendingum ára bil líkt og fleiri anstæðingar eða anstæðingar Ísraels ríkis eins og samtökin heila stríð og Hisbola en bandarækastjórn og Ísrael hafa átt í sameinlegum hernaðar aðgerum eins og við vitum gegn Íranstjórn
1: Væntalega var þetta nú ekki markmiðið með þessari ræðu að vera á auðlýsingaskiltum fyrir klerkastjórnina í Íran Ég efast að hún kæri svo nömmu að vera hetja þeirra Sérstök
0: Ég held að það sé alveg rétt
1: Þetta er ekki gott En það eru stór tíði hérna frá Danmörku að Kóngsbænadagurinn eða Storbedag Hann verður frídagur að nýja í Danmörku frá með árinu 2030
0: Kóngs hvað?
1: Kóngsbænadagur
0: Kóngsbænadagur,
1: það var
0: að byggja fyrir kónginum allan daginn
1: Já, þetta var frídagur Þetta er yfirleitt, þetta ber upp á fjórða föstudag eftir páska og þetta var, hann var tekin upp sérst árið 1686 í öllu danskaríkinu, hann var hér líka hann var aflaður hér á Íslandi árið 1893 hann var líka aflaður svo setna í Danmörku og þá var allt vitlaust fólki var bara misboðið en nú á sérst að taka hann upp aftur og launþegar eru mjög ánægðir að fá svona föstudagsfrí að vori
0: Já.
1: Þetta verið stort deilmál sko, í Danmörku
0: okay.
1: Þannig að kóngspennadagurinn væntalegur aftur 2030
0: Já. Eru hér mokkin að skrifa um að foreldra sem eignast börn með stuttu millibili ættu ekki að fá lægri greiðslur úr fæðingarólasjóði vegna þess að fyrra fæðingaróla þeirra lendir innan viðmöðunar tímabils næsta ára
1: Auðvitað ekki
0: Af hverju eru þetta svona? Ég spyr, er enginn í kerfinu sem við stoppa Halló, ef við hafa alltaf svona
2: Já,
1: í rauninni, eftir að fá hærra
0: Þú varum móldríkur maður
1: Já, á að fara að breyta þessu
0: sagt, Já, þá sem þetta hætt að hegna fyrir stutt bíl á milli
1: Já, já
0: Þess að er þetta
1: Og fólk furðar sig á því að hverju við eignust færri og færri börn
0: Já, þetta er ekki alveg lagi
1: sko. Þetta er ekki lagi Ert þú með eitthvað fleira?
0: Ég veit það ekki Ég maður kannski undrast þetta hérna Fyrirsögnu í morgunblæðinu og grein sem að hljómaða svo 346 kynferðisbrot fyrir part árs, ekki fleiri tilkynningar fyrir hluta árs frá 2021 103 nauðganir tilkynntar, ég menna hvað er í gangi?
1: Ég átta mikið á því
0: Nei, er sama hversu mikið við tölum með þessa hluti, ég bara
1: Eru við samt eitthvað búin að vera að tala mikið um þessa hluti en undanfarið?
0: Mér finnst
1: því Er einhver fræðslan í skólanum
0: Já, svo er á það
1: félagsmiðstöðunum? Ég veit það ekki, ég bara að spyrja, ég hef ekki hugmynduð það
0: Nei, en ég segi nú fjölmiðlar hafa verið duglega að fjalla undan og taka á þessum málum, ég myndi nú að halda það
1: Ég samt kannski ekki nýlega Það koma svona
0: byggur Ég segi undanfarið ár, sko
1: já, já.
0: En við erum að tala um frá 21 Ég veit ekki hvað er gangi, en það virðist kannski vera sem svo að við þyrftum að taka hann meðlega á þessum, einhvers konar herferð bara reynlega.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það var að gera.
1: Stanslaus herfer sem maður líkur aldrei.
0: Nei.
1: Já.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestum og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Fasteigna umsjón daga við heldur gæðum eignar þinnar þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
5: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntuður þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
6: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
9: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
12: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
13: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
14: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
15: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
16: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
17: Nýtt á Tres Locos. Birria pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu

0: Einmitt að þá er klukkan 27 myndir gengin í 8. Við ætlum að dempa okkur inn á leigumarkaðin sem að, já, það nú kannski eitthvað að skána þar ástandi eftir ára langa baráttu leigjendasamtakana.
1: Já, þú segir kannski, ég veitum að það er ekki alveg víst en þá.
0: Við vitum það ekki alveg, Nei. Það er allavega frumvarp til breytinga á húsaleigulögum sem að er inn á alþingi og búar að ræða sem það. Já, Yngvi Ómar Sigurnarsson er formaður leigjendasamtakana, hann er sestur hérna, velkominn.
2: Takk fyrir, gaman að sjá okkur.
1: Já, sem leiðis, kannski viltu taka dýpra í árunni við, er þetta kannski bara miklu starra skref heldur en við erum að láti verið vaka?
2: Þetta er mjög stórt skref og þetta er raun að vera fyrsta skrefi til þess að reglu væða leigumarka en að setja hann svolítið á par við það sem er Evrópu.
1: Mm.
2: Þegar við skoðum þessa útfærslu sem er lögðir til þá erum bara mjög sambaralið við og flest önnur lönd nota.
1: Mm. Og hver er útfærslan sem að...
2: Það er þess að þú mátt hækka leigu út frá þremur forsendum, það er samin krónutölu hækkun, eitthvað vegna kostnaðar eða vísitölu.
1: Mm.
2: En það má aldrei hækka leigu árlega meir en það sem nefnir vísitölu.
1: Mm-hmm.
2: Sem er raun og verið reglan sem gildir í flestum Evrópulöndum.
1: Mm-hmm.
2: Það eru þrjú lönd í Evrópu sem við fundum sem eru ekki með einhvers konar leiguverðshækkanir.
1: Mm-hmm. Það er að segja með einhvers konar leigubremsu.
2: Já, það er Búlgaría, Rúmenía og Ungverjaland.
1: En veitú, hvað segir það orð? Ég held að fjármála, það hefur stíði fram og sagt að leigubremsa væri nú ekki alltaf að virka vel allstaðar, sko. Þannig að það var nú ekki svona neitt ofsala hrifin að því virtist.
2: Þeir finna einhver svona jaðardæmi eins og mögulega einhvern tímann eitthvað í San Francisco eða eitthvað svona sem að ég þekki kannski ekki alveg nógu vel.
1: Nei.
2: Ég meina, hún virkar í öðru löndum í Evrópu almennt.
1: Nei.
2: Og svo hefur maður heyrt þessi rök líka sko, að það drægjur framboð á húsnæði, þess að þetta er svo og fólk hafi ekki ástæðu til að byggja. En þá spyr ég, hefur einhver einasta íbúð verið byggð sérstaklega fyrir leigjendur á Íslandi fyrir utan óhagnaðardrifnu félögin? Og svarið er bara nei.
0: Mm-hmm.
2: Það sem þessi félög eru að gera, þau eru að kaupa upp íbúðir í samkeppni við annað venjulegt fólk.
1: Mm-hmm. Kaupa upp

0: bara heilu blokkirna hér bara.
1: Já, já, og bara eins og heklurreitnur unum daginn þar sem að vera að selja fyrirfram til öðrum með alla tveggja herbergi íbúðunar þá er það bara farnar og fara í útlegu Þannig að
2: Þannig að það fara aldrei á markaðin
1: Nei, það fara aldrei á markaðin
0: Sko, hvað finnst þér að þetta gerir þessu sambandi? Þarf að setja ykkur lög á þetta?
1: Það þarf að, já, ég nú rætt það við ráðuneytið að það þarf að að setja skorður á sko hversu hátt máttu leggja og leigu nýjum íbúum því að þú veist þegar þú leigir þá átt þú ekki að taka fulla ábyrgð á öllum fjárhagslegum skuldbindingum þess sem kaupir íbúðuna eins og staðan í dag og það alltaf tala það eins og í þessum andsvörum á ræðu nei alþingi gæra að rekstur þurfa að borga sig en það alltaf horft fram hjá verðmynduninni í eigninni sjálfri og þá ég við bæði það sem að leiga niðurgreiðir og líka hækkun húsnæðisverði og það sem líka vandamál að við sjáum að meiri hlutri íbúða sérstaklega nýri íbúða og bara allra íbúða í söluferli og í sölu á Íslandi síðustu 15 allan að 10 árin fara til fjárfesta fara sem sagt til útlegu það ekki verið að byggja íbúðir
0: Nei.
1: Að verið að kaupa íbúðir til þess að leigja út sem þýðir að það verð þrýstingur á íbúðar húsnæði og við sjáum bara greiningu í svo greiningu gær sem var mjög góð sem sýndi að sko 48% af allri verðbólgu frá 2015 til í september á þess ári kemur til út á húsnæðisleinu. 52% er allt hitt, matur, flugfargjöld og allt þetta til samans. Þannig að einhverju tíma þurfum við að segja, heyrðu, þetta ekki alveg að ganga, að það eitthvað að breytast.
2: Já, en voru þið ekki líka eitthvað að skoða sko leiguverð, hver mikið það hefur raun hækka út af því að sem gegnum tíðina þegar við tala við leigjendasamtökin, þá hefur verið svo mikið ósamræmi á milli talna frá HMS leiguverð og svo eitthvað sem þið eru sjálf að reikna út
1: Já, ég bara í síðustu viku tók ég mig til og handskráði er í Excel-skjal allar eða flestar eignir sem voru auðlist í leigu höfuðborgarsvæðinu eitthvað með 600 eignir þá sýndi það fram á að fermetraverðið var 9,3% hærra heldur en á nýjum samningum í HMS í ágúst sem bendi til mikils verðþrýstings á leigumarkaði.
2: En hvað útskýrði þennan mun?
1: Ég rætti þetta nú líka við forsvarsmenn Maíkló og þeir finna fyrir því að það svona að myndast já, ládeyða á leigumarkaði, það ekki eins mikið að fara út og íbúum eins hratt og þeir segja verðið sé bara fyrst og fremst ástæða.
2: Það bara of hátt.
1: Já, og þetta að sama að gerast með nýjar íbúðir, sjáum við.
2: En geturðu komið með dæmi sem bara þriggja eða fjóra herbergi íbúð einhverstaðar hérna á höfborgarsvæðinu, bara miðsvæðis?
1: Já.
2: Hvað geti ég verið að borga fyrir hana?
1: Sko meðalverð á tveggja herbergi íbúð, sem að þessi rannsókn á 330.000, eitthvað svona þess. Á þriggja herbergi íbúðum var það 380.000 auðvitað komin í fjögur herbergi plus það að vel yfir 400.000 á mánuði
0: Hvernig getur fólk þetta bara hennlega?
1: Við erum bara komin á hvernig þolmörkum af því að þú veist þegar íbúður er hættar að leigjast þegar Alma auðlýsir opið hús á 52 íbúðum þá bara hringja að koma að fá skoða og gera ítreka og eru samt ekki ná að leigja þar en vilja samt ekki lækka verðið þá þarf að skoða það og það eru líka hafi í huga að þessar íbúður eru auðar á landi sem að þessi félög eiga ekki, þetta eru borgarland, þetta eru almanna eign og mér finnst alveg vera til spurning eins og samfélkingin reyndar talað fyrir kostninga síðast að setja á tómt hús að skatt
2: Er stjórna það leigufélögin algjörlega þessum markaði?
1: Nei, en þau setja fordæmi, þau eru ekki markastráðandi flestir sem leigja úti eru einstaklingar þið sáu það bara ég sá allan að þegar þú fórst inn á svona fjármálatips á Facebook og allan þess að hópa þar til fyrir tveimur árum því að núna hefur íbúð verið hækka svo mikið að það er ekki eins og leigjast út og því verði sko. En upp á þeim tíma og hvort sem fórst á Facebook eða til fjármálaráðgjafa hjá banka eða eitthvað slíkt þá var alltaf ávaxta eigið fé þá var alltaf að fara og keypti íbúð og leigðan út
0: En hvaða önnur áhrif gætu orðið að þessu frumvarpi að fer í gegn þar að segja ef að þessi bremsa kemur verður minni spenna að leigja íbúðir þegar fólk kannski þá frekar ég bara hreinlega selja að losa sig við þær eða hvað
1: Það væri óskandi
0: En hefur þú trúið því að það gætu orðið
1: Nei, ég sé það nú ekki en það er hagnaði leigur sal að gríðalegur Þú veist og líka þú tekur inn í verðmyndinu í húsnæðinu þá er hagnaður og arðsemi að leigu íbúðum margfullt á til dæmis hlutabréfamarkaðin enda tala nú Sigurður Ingi sem var þáverandi innviðaráðherra það væri vandamál að fólk var að fjárfesta í steypu frekar en í hlutabréfamarkaði af því að þetta var orðið svo vinsælt sko. Ég þekki strák sem var að leiga að vinna með mér og hann hérna var að leiga íbúð af konu sem var komin yfir 70-saldur í seljakverfi og hún átti 9 aðrar íbúð í hverfinu
0: Já.
1: Sem hún var að leiga út. Þannig að þetta bara svona, það allt í enn Íslandi búið að skapast sko, nýstjætt fólk sem eru svona landlord, sem leigusalar, og þeir hafa ekki lotin einum reglum.
0: En svona til þess að gæta líka sangindis, ég meina fólk sem kannski duglegt og hefur kannski farið þessa leið, það vandamálið? Það ekki þessi stóru fyrirtæki sem að eiga sæða íbúðum sem eru vandamálið?
1: Ég held að stóru fyrirtæki sé allan að meira vandamáli en það líka vandamáli ef þú ferð og kaupið þér íbúð og vaxtast því hátt og bara leigjandinn á að borga það allt plús þinn hagnað.
2: Þannig að það rauninni menningin okkar sem vandamáli.
1: Alveg klárlega og við sjáum það bara líka þú veist hvað í þessari könnu sem ég gerði þá var meðal leiguverð á fermetra komið upp í tæfla 4.600 krónur var 4.100 eitthvað hjá HMS mánuð áður. Það sem þýðir að þú kaupir eða leigir íbúða einhverjum einstakling þá ertu að greiða hann upp með öllu fyrir einstaklingin á 15 árum skiljiði þannig að það góð business að kaupa íbúða og láta leigjanda borgana mér er líka gott að ég hef tíma til að nefna það sko núna hafa verið rosalega mikil og eftir þetta verið mótmæli á Spáni út að leigumálum sko Fyrst og fremst snýst það réttindi þeirra til að fá að búa til lengri tíma í húsnæði, einhvers konar sjálfkrafa endurnýjun og leigusamningu. En að ég fór að bera saman að sko, yfir hverju eru þeirra kvart og hver er staðan í okkur og Íslandi, Íslandi og við pörtum mjög lítið hérna og veru, fáið einstaka sinnum að gráta hug ykkur, þú veist. en sko, bara sem dæmi, í nóvember 2025 voru íbúðir eða íbúðareiningar til leigu á Airbnb á Íslandi 4,3% af íbúðum. Á Spáni það 1,24%.
0: Okay.
1: Það miklu læra hlutók. Það reynda búið að setja ykkur lög og þau eitthvað að byrja að virka.
0: En það látið eins og þetta sé stórkostlegt vandamál.
1: Já, og það það örugglega á sömu svæðum.
0: Já, það það
1: svæðisbundið. Já.
0: Og sérstaklega sem túristar eru.
1: Já, en við höfum séð þetta að fara allt upp í 19% í póstnúmerinu 101 í Reykjavík.
2: Vá, það rosalega hátt.
1: Það rosalega hátt, sko. Og mér finnst þið þurfa að gera meira og aðal sem sagt baráttamálið þeirra að fá svona langvarandi búsetutryggingu en þegar hún leigir á Spáni í dag þá ertu með 5 ára búsetutryggingu jafnvel 7 ára að þú leigir á fagaðina og Ísland það engin, 0
0: Þannig að réttindi leigjandana eru bara ég held að skipti ekki máli hvað Evrópulandir eru mjögulega tekið það virðist alltaf vera meiri þar en ég
1: Já.
0: Með eiginlega minnst hér bara.
1: Já, og það líka kannski að því að við höfum verið með sérregnastefni í 30 ár og leigjendur hafa bara verið svona afgangsstærð það hafa aldrei verið ég þú tala við ráðamenn áður einhverja ráðherra og nefnda formenn og það bara svo tala við vegginn sko, þeir hlust ekki á mann hafa engan áhuga því sem maður að segja að því að við skiptum ekki máli en núna í dag þetta hins vegar 30% landsmanna á leigumarkaði sem gríðaleg umbreyting og að vera að reka svona stóran leigumarkað án þess að regluvæðan bara gengur ekki upp.
2: En sko þessi bremsa á húsaleigu, þetta er svona fyrsta skref, ég meina hvað myndirðu vilja sjá gerast næst?
1: Við þurfum að taka leigutryggingamál fyrir, þau eru 90% allra mála hjá úrskurðunefnd trygginga þessa húsnæðismála.
0: Hvað eru leigutryggingamál þó?
1: Það er þess að til þú leigir íbúð, þá er reglan svo að þú greiðir 3 mánaða leigu í tryggingu.
0: Já.
1: Og það getur verið sko frá milljón upp í 1,5 eða 2 milljónir sem þú ertu bara að reyða fram áður og flyttur inn pluss leiguna þann mánuðin. Þetta er stórar upphæðir sko.
0: Já, já.
1: Og svo lendir fólk mikið í því að leigusalar, af því að núna eru flesti leigusalar á Íslandi einstaklingar, þeir reyna að halda peningnum eftir. Og nota til þess alls konar ástæður eins og þú hafi verið hengt upp vegg og það er farið til naglan. Eða það þurfa að mála íbúð sem er búin að vera kannski 4 ár í.
0: Er staða eigandans sterk í þessum efnum?
1: Mjög sterk. Reyndar að enda flest þessi mál með því að tryggingin endurgreitt. En það tekur bara 2-3 mánuði og þú þarft að flytja og borga tryggingu annars staðar.
0: Okay.
1: Þannig að því að sko, þú hefur engar rétt að því að krefja leigjendum að mála íbúðuna þína. Þetta er eðlilegt viðhald. Þú hefur heldur að hann má líka setja upp myndir sko, og það er bara eðlilega notkun á húsnæði. Þannig að það sem við viljum gera er að, og við höfum fengið mjög jákvæða viðbrögð við því, er að taka leigutryggingar og skipta þeim upp í tventirinn og voru. Þannig að það verið vátrygging sem leigusali á að sækjum og viðum séð að kosta kannski svona 7.000 krónur á mánuði og þá tryggir það bara fyrir skemmdum.
2: Já.
1: Og það eykur öryggi allra. Og séðan eftir með 1-2 mánuði í tryggingu fyrir leigugreiðslum og það er bara geymt hjá opinberum aðila. Það er ekki geymt hjá leigusalanum.
0: Þriðja aðila.
1: Já. Og þá er bara að sjá, er hann búin að greiða leiguna þegar hann flytur út og láta hann hafa peningin strax.
0: Auðvitað.
1: það er mjög hljómar bara mjög nákvæmlega, þessu viljum við breyta og svo viljum við skerpa á húsnæðisstuðningnum við sjáum að þeirra húsnæðisstuðningur hækkar þá hækkar leigan það er bara bein samfélgna á milli og við viljum skoða leiðir til þess að svona gera hann skilvirkari að fari til leigjanda, ekki leigu sala
0: Já, ertu búin að ræða þessa hluti alla við
1: já.
0: Og hann tekur vel í þetta
1: hann er náttúrulega
0: bara þekkir málið,
1: það er bara málið, þú ert komið manni ráðandi sem þekkir málið, þú veit hver staðan er sko. Og það er mikill styrkur að hafa fengið hann þarna og vera, já við erum bara komið með bandamann 30% þjóðarinnar leigjendur, er alltaf inni komið með bandamann í ráðunetinu sem að skipti miklu máli
2: þannig að verður ekki hort fram hjá ykkur lengur
1: Við skulum allan að vona það
0: Já, gott að sé að vera að taka þessum málum
2: Algjörlega, þú lefur okkur að fylgjast með Yngvi Ómar Sigurnarsson, formaður leigjendasamtakanna Takk fyrir spjallið
1: Takk fyrir mig
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasparinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasparinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
4: Netlagersala hjá Lindesign, alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
3: Chamberlain bílskúrshurða opnarar á 11% afslætti á dögum einhleipra 9. til 12. november. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
5: Hýstlan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is
6: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
10: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
12: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
13: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og no pláss. Enn einn.
14: Opnum klukkan 8. Gúmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
15: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
16: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna. Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
18: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
19: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
20: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is
21: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Kíkjum aðeins út í umferðina, það svona, já, lítil til meðal umferð, hún að þingjast ansi rátt hérna á höfbraksvæðinu og svo því tilkynning frá vegagerðinu að loka á Hoffelsárbrú á Hornaferðavegi til miðnættis, 5. kvöldið 8. oktober vegna viðgerð á brúni. Hjáleið verður beint nýja ringvegin Hornaferðarfljót en gjaldfrjálst verður nýjan ringveg á meðan á lokun Hornaferðavegar stendur. Annars hálka eða éljagangur á einhverjum fjallvegum þarna úti. Aðalega á Austurlandi sýnist mér þannig að farið varlega að kynna ykkur aðstæður ferðinu umferðin.is er hringið þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777

0: Já, og klukkuna, ó, fyrir ekki þið, ég ætla hann ekki að grípa fram í fyrir mannskinni og ekki hún fyrir mér heldur, fyrir ekki þið, en klukkuna áttar 14 mínútur í átta. Mm. Mátti aðeins vera að fljótar þessi kona ofta inn.
1: Já, út að þú gerir mistök, það var það henn að kenna.
0: Nei, en það var svona þægilega bara rytman í þættinum.
2: Amali fyrir að klárast, þá getum við kliftið út.
1: Nokkra vikur eftir.
0: Er, já, en nú ætlum við að snúa okkur að magnari sögu sem að okkur hefur sagt frá sem núna lendir bara hreinlega í vikunni á Storytel.
1: Já, hún bara varð aðgengileg í gær.
0: Akkurat.
1: Þessi bók heitir Neyðar ástand, dagbók móður úr Grindavík.
0: Já.
1: Og það hún Karitas Nína Viðarsdóttir sem að ég skrifa þetta handrit og sest hérna, velkomin.
3: Já, takk fyrir.
0: Bókin kemur út á Storytel, ekki bókabúum, það er rétt að lusta á hann þar. Hvað segirðu, hvernig hérna, við getum svo sem ímyndaður þetta nú allt saman verið svakalegt fyrir okkur fjölskylduna, en þú sér ástætt þess að sittast niður og skrifa þetta?
3: Já, þetta er eiginlega bók sem að kannski átti ekkit að endilega verða bók.
0: Nei.
3: Heldur er þetta, sem sagt, urinu upp úr dagbókinni minni.
0: Mm.
3: Og mér fannst svona á þessum tíma að vorum að fara í gegnum þetta allt saman, bara mikilvægt að sittast niður og skrifa alltaf eitthvað á hverjum degi.
0: Mm.
3: Bara svona rétt til að reyna að halda utanum allt sem var að gerast. Þannig að svona, svo einhvern veginn var ég komið með svo mikið og svo gott að spegla tilbaka og sjá, þú veist, mánuði frá aftur í tíman og svona.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að einhvern veginn varð svo úr þessu handrit og
0: já.
3: Nú er bara komin bók.
1: Já. Ok, þannig að þú er aldrei gert þetta áður?
3: Ég hef aldrei gert þetta áður.
0: En dagbækur eru oft svona svolítið persónulegar.
3: Já.
0: Er bókin það líka?
3: Hún er það líka. Hún, ég þurfti svolítið að skoða inn á við hvort ég vildi hafa hana þannig, mm-hmm. en ég ákvað bara að láta vaða og hafa hana bara eins persónulega og einlega og ég mögulega geti.
0: Mm-hmm.
3: Þannig það er svolítið svona dagbúkar stíll.
1: Mm-hmm. Hvenær er fyrsta dagbúkafæslan?
3: Sko, ég hef skrifað dagbækur í mörg ár og hérna, fyrsta dagbúkafæslan, já, er, hvað ég segja, ég byrja kannski 2019. Svona þá fyrir að fara fyrstu skjálftarnir að gera vart við sér þarna um jólin.
1: Uh-huh.
3: Og fyrst íbúfundurinn var þarna, þú veist, fyrir COVID í janúar 2020.
0: Uh-huh.
3: Þannig að þá byrja ég svona svolítið að skrá þetta allt sem hann svolítið í smáatriðum. Kannski ja. Meiri smáatriðum heldur en,
1: mm.
3: heldur en ég hafi
0: gert það. Og grunaði náttúrulega aldrei að þetta er þetta svona eins og endaði.
3: Mm.
1: Hvernig er þess að fyrstu dagbúkafæslu, sko, ef þetta er að skjálftarnir eru að byrja og það engin veit neitt almennilega?
3: Já, það er í raunin er það bara einhvern veginn hefnurnar, ég sko maður var alltaf verið að harka allt af sér og maður einhvern veginn var að gera lítið úr þessu, bara mm-hmm. já okkur jarðskjálfti og eitthvað og ekkert að mikið að spá í þessu,
0: mm-hmm.
3: en ég man að þegar fyrsti íbúfundurinn var þá var aðeins annar tótt, annar tilfinning, þá var maður svona já ok, þú veist, hér komnir einhverju vísindamenn og það er einhver svaka fundur í íþróttahúsinu, nú hlýtur eitthvað alvörunni að vera að fara að gerast.
0: Mm-hmm.
3: En svo kom bara COVID og maður einhvern veginn var ekkert að spá í þessu.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að svona ágerðist hægt og rólega yfir alveg nokkur ár,
0: mm-hmm.
3: áður en síðan rýmingin var, sko.
1: Það er væntanlega hápunkturinn í þessu sögu,
3: já.
1: Eða hvað.
3: Já.
1: Mm-hmm. Hvernig var það?
3: Við vorum sko, við fjölskyldan vorum farin, sko rýmingin er um miðnætti, en við erum farin þarna um sexleitið um kvöldið. Og í rauninni allan daginn og allan vikuna og allan mánuðin áður höfðu bara verið rosalegri jarðskjálftar, bara rosalegt högg.
0: Mm-hmm.
3: Ég man ég var að kenna hennan morgun, það var föstudagur, ég var með krakkan í sjöundu bekk, ég var að kenna og það var ekkert hægt að vera inn í skólanum, það var bara ekkert líft. Þannig að við vorum bara út í fótbolta meira að minna hérna, þann dag sko. Og svo kom maður heim úr vinnunni og þá byrjuðu bara skjálftarnir á svo miklu afli að þú veist, það liggur við að maður sá ríkið bara þyrlast úr loftinu og
0: mm-hmm.
3: þannig að þá urðum við hrædd og þá ákveðum við bara að fara þarna um sexleitið
0: mm-hmm.
3: og þá einmitt sko, þegar við vorum að pakka bílinn, við urðum bara rosalega hrædd þannig að við í rauninni tókum okkur bara 10 mínútur í að setja alltaf um dösku
0: mm-hmm.
3: og dreifum okkur, við vorum bara, ok, nú er eitthvað að fara að gerast þannig að þegar við vorum komin, sem sagt, við vorum að setja dótið okkur út í bíl, leitið svona niður götuna og sá að nágrannarnir voru að gera nákvæmlega sama.
0: Aha, ja.
3: Þannig einhvern veginn á sama augnabliki þá voru við svo mörg bara
0: okay, hugsaða sama bara.
3: Hugsaða sama, nú er þetta búið, nú fyrir við út í bíl.
0: Nú erum við Íslendinga vanir jarðskjálftum og þeir eru nú sjaldnast neitt sérstaklega stórir eins og þeir geta orðið út í heimi. Þannig að ég er ekki alveg viss það við sem bjögum auðvitað ekki grinda við getum alveg sett okkur í eitthvað spor því að eins og ég segi, þetta eru jarðskjálftar bara. Mm-hmm. En vandalega þegar þið koma svona sterkir kannski og skipti eftir skipti eftir skipti.
3: Já, og eru sko grunnir kannski og miklu nærðir.
0: Já.
3: Vist, ég man alveg eftir að voru skjálftar sem að fundust alveg hingað á höfuðborgarsvæði.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að systir mín býr hérna og hún er í blokk sko, og hún upplýði alveg að blokkin svona hreyfðist aðeins sko, fann alveg fyrir þessu.
1: Þetta voru allt öðru sér skjálftar en maður hafði áður sko upplifað hérna á höfuðborgarsvæðinu.
3: Þannig það var alveg munur, þannig þetta var svo mikið högg sko hver skjálfti.
1: En svo er það að vera skyndilega líka heimilislaus í rauninni.
0: Já, hvert ætlið það að fara? Þegar við keirir bílinn út og grindar þig.
3: Það er upp í bústað.
0: Það er bara upp í bústað.
3: Já, sem betur fer. Mamma og pappi eiga bústað hérna upp í Hraunborgum og við ákveðum bara ákveðum við fyrir þanga. Mamma var þar sko, alltaf að hvíla sig yfir helgina pappur og sjó. Þannig að við bara ok, förum bara út í bústað. Þannig að við gerðum það strax sko.
1: Okay. En væntanlega heldur við bara við kemum svo aftur heim, bara hvað sé nokkur dögum
3: seinna. Já, við vorum sko, ég var eiginlega með neitt með mér, maður bara rétt svona kipti einhverjum hlutum og tannbursta og eitthvað. Ég meira segi, ég gleymdi nærbuxum, sokkum og allt, þú veist, ég maður bara setti eitthvað onni og svo maður bara komin upp í bústað og svo vissi maður bara ekkert meir.
0: Þið hafði ekki verið heim síðan eða það? Eða þannig?
3: Já, sko bara,
0: flutt heim.
3: Við höfum ekki flutt heim síðan, nei. Þannig við endum bara upp í bústað og við endum að vera þar í marga mánuði síðan, alveg 7 mánuði, 6-7 mánuði.
0: Hvernig var það?
3: Það var alveg hræðilegt. Við vorum svo einangruð. Og fyrir sko úlingana mína
0: sem eru hvað gamlir hann
3: þau þarna, þá voru þau dóttir mín hefur verið 12 og sonur minn þá 16 hann var á fyrsta ári framhaldsskóla sko og lendir þarna þau bæði bara út í bústað alveg einangruð og svo snjóaði og við festumst inn í bústaðnum og þetta var alveg þvílíkt ástand sko og voru með einn bíl og maður minn þurfti að keyra í vinnuna en ég var satt föst og þannig þetta var mjög erfitt tímabil ég ræði það svolítið í bókinni hvernig það er hvernig þetta við upplöðum þetta það
0: þetta er kannski svona partur af sögu ykkar grindvíkingar sem að yfirgefi bæinn sem að við heyrum yfirleitt ekki
3: og við vorum heppin að hafa bústaðin að því sko mikið af fólki var náttúrulega bjópar upp úr ferðatösku og var eina viku hér, tvær vikur þarna þú veist, með alla fjölskylduna og lítilbönn, alltaf að fara á milli gista jafnvel saman 5 í litlu herbyggi einhvers staðar til að redda sér yfir nóttina sko.
1: En sko þegar þú ert að skrifa þetta handrit að þessari bók sem er núna komin á Storytel varstu búin að gleyma alls konar hlutum með hvernig var það fyrir
3: sem betur fyrir hafði ég punktað eitthvað niður á hverjum degi þarna þegar þetta var að gerast af því að þetta var náttúrulega svo mikil hvirvilvindur bara maður höfuð út allt og í þóku og sem betur fyrir gat ég þá fara tilbaka og sé já, við vorum að gera þetta já, þarna vorum við, já, vorum að hugsa þetta þannig ég sem betur fyrir hafði það og gat þess að ég raunni bara byggt svolítið utan það líka sko.
1: En hvað finnst þið þegar þú ferði gegnum þetta svo aftur og byrti þessa bók, hvað stendur upp úr?
3: Hvað stendur upp úr? Ég veit það ekki alveg, ég er mjög þakklátt fyrir þetta tækifæri að hafa eitthvað með einn þurft að setja mig í þessar stellingar að skoða þetta allt saman aftur og geta gert þetta upp og heimsækja þessi litlu atriði sem að skiptum á leifin sem að maður var ekkit endilega hugsa og maður búin að gleyma og gera þau öll upp aftur. Þú veist, ég er mjög þakklátt fyrir það tækifæri. Það var eiginlega það sem hefur staðið upp úr því að skrifa þessa bók. Bara að heimsækja þetta allt aftur, aðeins með öðru hugafæri, nú eru liðin nokkur ár síðan, ég aðeins svona farin að jafna mig eftir þetta og geta svona hort tilbaka og með aðeins öðrum augum.
0: Hvernig hefur gengið því að fjölskylduna jafnast eftir þetta alls?
3: Misjaft. Það hefur, sko, maður minn hélt áfram sömu vinnu og vinnur hérna í hafna fyrir þau og keirir það bara milli og náttúrulega lengri keisla yfir heiðina. En þetta hefur gengið upp og niður hjá okkur, þetta er alltaf rosaleg brekka að, þú veist, byrja í nýri vinnu, vera í nýju samfélagi, við búum á Selfossi, við höfum engin tengsl á Selfoss, þekktum engan, þannig við erum bara svona að koma inn í samfélagi að reyna að búa okkur til einhverja tengingar, þannig þetta hefur verið pínu brekka.
0: Skal trúna því?
3: Já, en hérna alltaf að gerast. Já, alltaf á réttri leið.
0: En eins og Lilla sagði, bókin komin inn á Storytel, held ég að það sé rétt og hún heitir Neyðar ástand, dagbók móður úr Grindavík.
1: Og Anita Brím les. Það var eitt hlustandi sem vildi fá að vita hver les. Kardas Ninja Viðarstóttir, til hamingju með þessa bók og gangið vel.
3: Takk að þið fyrir.
4: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevennir.
5: Boplan árakstravarnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is. Hátíðarhumar. Humarsalan.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Öryggisvörur. Vatnsvirkin vinnuföt Skemmuvegi 48.
6: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
7: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
10: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
14: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
2: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
10: Klukkan 8. Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Forsvarsmenn VFR funda í dag með samtökum atvinnulífsins þar sem framtíð langtíma kjarasamninga sem undirritaðir voru 2024 ræðst. Stjórn félagsins og samninga nefnd Elli VF hafa fengið óskorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum. Frestur til að segja upp samningunum rennur út síðdegis á fimmtudag og kalla félögin eftir því að samtök atvinnulífsins sýni viðleitni til þess að mæta stöðu launafólks vegna forsendu brests kjarasamningana. Í gær sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VFR að henni þættu meiri líkur en minni á að kjarasamningum yrði sagt upp og hefjast þá viðræður á nýju. Dróna árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafi úti fyrir strönd Búlgaríu í morgun. Annað skipið sökk og er skipverjan að saknað. Búið er að bjarga áhöfn hins skipsins. Forsætisráðherra Búlgaríu hefur boðað til neyðarfundar hjá ríkisstjórninni en samkvæmt umfjöllun erlendra miðla var árásin gerð innan efnahagslögsögu Búlgaríu. Í gær sökk tyrknest flutningaskip í lögsögu Rúmeníu eftir dróna árás sem rússar eru sagðir bera ábyrgð á. Tveir fórust í þeirri árás. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom til landsins í gær. Mikill viðbúnaður var við komuna og var götum lokað á meðan ekki var með ráðherran á hótel sitt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna, tóku á móti Rubio á Keflavíkurflugvelli í gær. Hann fundar með Þorgerði og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í Höfða síðar í dag. Þar ræða ráðherrarnir þrír samstarfi í varnarmálum, tvíhliða samskipti ríkjanna, öryggi á norðurslóðum og viðskipti ríkjanna. Fjallaverður fundin á öllum okkar miðlum í dag en Smári Jökull Jónsson fréttamaður mun fylgja Rubio eftir og ræða við hann á blaðamannafundi síðar í dag. 15 ára drengur misti höndina þegar hann mótmælti fyrir utan framhaldsskóla í Frakklandi en halda mótmæli áfram og fer umfang viðbræða lögreglu vaxandi. Mótmælin hófust í lok september en á síðustu vikum hafa þau snúist út í óeirðir. Nemendur tóku að mótmæla vegna lélegra námskilyrða, svo sem undirmönnunar kennara, yfirfyllra kennslustofa og skólabygginga í niðurníslu. Hundruðum skóla var lokað á mánudag og stóð kennsla yfir í fjarkennslu vegna mótmælana. Gert er ráð fyrir því að þúsundir muni taka þátt í mótmælunum í dag. Pilturinn sem misti hendina var að mótmæla í bænum Lan sem í norðurhluta Frakklands. Á milli 150 og 200 mótmælendur hófu að kasta hlutum í lögregluna þegar óerða lögreglans kast í leikinn. Yfir 5000 manns, flestir unglingar, hafa verið handteknir í mótmælunum viðsvegarum Frakkland. Quebec búa flokkurinn vann fylkiskosningarnar í Quebec fylki í Kanada í gær. Flokkurinn vill að fylkið lýsi yfir sjálfstæði frá Kanada og hefur leiðtogi flokksins sem verður jafnframt að öllum líkindum næsti fylkistjóri Quebec lofað atkvæðagreiðslu málið á næstunni. Íbúar hafa tvisvar áður greitt atkvæði sjálfstæði en hugmyndin var felld í bæði skiptin árið 1980 og 1995. Í grein breska ríkisútvarpsins segir að einungis 30% íbúa vilji sjálfstæði svo það sé ólíklegt að það verði samþykkt. Sigur Quebecbúa flokksins sýni hins vegar að Mark Carney forsætisráðherra þurfi að leita leiða til að leysa þau vandamál sem íbúar svæðisins telja sig glíma við. Kjósendur Quebecbúa flokksins eru flestir á móti fjölda innflytjenda á svæðinu og því að Kanada sé undir bresku krúnunni. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum líkamsárás í miðbæ Reykjavíkur í gærið að í nótt og var einn handtekinn. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar þar sem farið yfir verkefnin á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær og til 5 í nótt. Þar segir að brotaþoli hafi verið með minniháttar áverka eftir árásina. Einnig var tilkynntum líkamsárás í Kópavogi þar sem brotaþoli var sömuleiðis með minniháttar áverka. Í Hafnarfirði barst lögreglunni tilkynningum umferðarslys eftir að bíl var ekið undir brú. Bíllinn reyndist of hár og rakst undir brúna. Engin meiðsli voru á fólki og var málið afgreitt á vettvangi. Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu mætir eistu í þjóðadeildinni í dag. Leikurinn hefst klukkan korter í sjö og verður í beinni útsendingu á sín sport. Liðin mættust fyrir 10 dögum á Laugardalsvelli og endurleikar 1-1. Íslenska liðið hefur síðan þá unnið bæði Luxemborg og Búlgaríu og er spáð sigri í kvöld. Liðin hafa mæst 5 sinnum á síðustu 12 árum og gert 4 sinnum jafntefli en Ísland hefur unnið 1 leik. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Mexíkóst í kvöld

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 5 minútur gengin í 9, það þriðjudagur. Það 7. október og við hér í bítinu til 10, þar Ómar heim
1: og
0: Lilja.
1: Já, og satt best að segja, ýmislegt eftir hér, fram að 10.
0: Já.
1: Hérna eftir þá ætlum við að ræna eins bensínið og dísel, hækkunina, hækka mikið en núna undaföldum.
0: Já, ég maður skilur bara ekki almennilega hvað þetta endar. Nei. Runur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, með puttan á dælunni.
1: Já, svo rættum við heimildamynd við hann Ingimar Reidal í gær, sem að Ingimar Reidal allar að gera Ingimar Reidal afa sinn.
0: Þið finnst þetta svo skemmtilega
1: Mér finnst þetta rosa gaman Og að því að maður hélt nú mikið upp á Ingimar Reidal og hans hljónsveit Þegar maður var svona yngri, maður mann vel eftir þessa hljónsveit Þú var skemmtilega og ég held að séu margir með góðar minningar af henni Hvað vitum við og kannski, ég hafði yngri kynslóðin Ingimar Reidal, hann Jónatan Garðarsson Allar að fræða okkur Ingimar Reidal hérna eftir Hvað ég búin að segja Ingimar Reidal oft
0: mjög stundar bara til fyrirmyndar í rauninni sko. En nú ætlum við svo að fara yfir í annað sko. Við ætlum að opna fyrir síman
1: hérna
0: á eftir 567.11 og við ætlum að óskana eftir húsráðum við kvefpestum og flensu
1: Já, af því að við rákumst á vital eða grein í gær á vísi þar sem að segir í fyrirsögninni fólk láti reyna á húsráðin áður en að það leiti á yfirfulla læknavaktir
0: Hún er sestirni hjá okkur Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Velkomin Ragnheiður
2: Já, takk fyrir það
1: Þetta nú tíminn, það ekki, þar sem fólk fer svona kannski meira að leita af heilsugæslu með alls konar svona kvilla eða hvað
2: Jú, rétt er það, haustið er komið með þessum svona fylgikvillum sínum Já. Það eru pestefnar sem að koma, fylgja
0: Í þessar grein sem byrtist á vísíkjær sko, þá kemur nú fram að alltaf 500 manns á dag leiti á læknavaktina eða hafa gert undanfarna 23 vikur Það er ekki smá fjöldi
2: Já, já
0: Er þetta annað öllu þessu fólki?
2: Valla Valla, það er gífilega mikið leitað, það er bæði í síma, það er bæði upplýsingamiðstöðin hjá okkur, 1700 símin það er gífilegt álag þar, það er allar heilsugæslustöðar bara í öllu landinu mikið leitað til og svo er það læknavaktin og allar svona bráða, sem sagt, allstaðar bráðavaktir á öllu landinu og bráðamótukan hér og læknavaktin hér þannig að þetta er svona allar gáttir eru svona verið að reyna að leita til
1: og hvað er þá vandamáli sko, vegna þess að það eins og við segjum, þetta er tíminn og fólk byrja að kvefast fær í hálsin kannski og alltaf, er þetta svona kannski oftast óþarfi eða hvað?
2: Það sem er mikið verið núna er bara þrálátur hósti og kvef og svona hálsbólga sem eru svona þessi típisku veiru einkenni sem er lítið við að gera annað en að leifa líkamannum að vinna á þessu.
1: Sem getur tekið mest langan tíma.
2: Já, og oftu, og þetta er svolítið langvinn, þessi einkenni sem að virðist vera svona í gangi núna að þetta getur verið langvinnir hósti þannig að það þarf að taka tíma í þetta. Sýna sér mildi og hérna, það, maður þarf að sleppa ræktinni og ég vil taka sér frí í vinnunni og maður þarf líka að sýna vinnufélögu mildi að vera ekki að hérna, koma í vinnu og smita hina og maður þarf sérstaklega að vera svona gætin fyrstu dagana þegar maður er með fyrstu einkennja, þá er maður kannski að smita mest.
1: En hvað hérna, með grímunót, og maður sér það til þessu í Asjulöndunum, þess að fólk nota grímur vegna þess að það er að byrja að veikjast, mættu við takk upp hennar síðu?
2: Já, það mætti gjarnan og bara handþvotturinn og sprittun og allir þessi síðir sem við erum með löngu búin að gleyma eftir COVID, sem að við vorum mjög duglega í COVID.
0: Já, við vorum líka nefnilega mjög duglega að slappa af í COVID. Og sýra okkur myndi
1: vinna heiman
2: vinna heima
0: rosalega við snögg að fara aftur í sama fara
2: já, og akkurat þetta vinna heima ég alveg mæli með því þegar fólk er að, hérna, að vera ekki að smita alla til að svona, gæta þessum smitvörnum það borgar sig og svo er að litlu börnin líka við þurfum að sína þeim líka mildi og svona hlúa þeim, þau verða veik líka
1: eru við eitthvað sko hérna verri með þetta við getum orðað svo að sækja svona frjálslega í læknavaktina heldur en kannski í nágrannlöndin okkar
2: Við erum svolítið óþolinmóð þjóð, held ég svona dugnaðar forkar að eðlisfari og svona pirrar okkur þegar við erum svona slegin yður það er svona Það á ekki vel við okkur, held ég.
1: Við viljum fá það að laga líka bara strax.
2: Já, og við viljum fá eitthvað svona quick fix.
0: Já.
2: Og það, svo þegar það er ekki búið að þá svona, er svona freka byrjuð.
0: Ég meina að það er ekkit engin líf á læknavaktinu sem geta eitthvað losað okkur við kveðpestina.
2: Nei.
1: En eins og Lilja sagði hann, þá ætlum við opnað fyrir síman hérna, fyrir húsaðan, vegna sem það talaðum í greininni að við ættum kannski að reyna húsaðan áður við sækjum á læknavaktina. Ert þú með eitthvað húsráð?
2: Kannski ekki einhverju húsráð en það sem að við ráðleggjum náttúrulega almennt er sko, náttúrulega þessi bara að hérna leifa líkamanum að vinna á þessu og þá er náttúrulega hvíldin að það er að sofa vel og næra sig vel en það er fyrst og fremst kannski ekki næringi heldur sko að drekka vel og fá í sig svona sykur og salt svona einhvers konar þannig vökva
0: ekki bara vatn sem sagt
2: nei, fá svona svolítið sykur og salt
1: hvar fram að sykur og salt Andri?
2: Það er svona, svona íþróttadrykki
1: Gatorade,
2: já, til dæmis, okay. mjög gott og svo er náttúrulega verkjalyfin hérna sem eru mjög góð bara eins og
1: Panodil
2: og Parataps og þessi svona mildu verkjalyf taka þau bara reglulega þá getur mann að haldi sér nokkuð góðum.
1: Ok, þú svona segja það ég, fyrir ekki að lega, ég verð nú fyrir að finna til svona einhver einkenn að hósta og svona og svolítið pyrrar á svo búin að vera svona í 2-3 daga og ég nenni ekki að vera svona. Á ég þá bara leggjast niður í svona 1-2 daga og taka verkjalif og drekka Gatorade og sjá svo hvernig ég verð.
2: Þú þarft náttúrulega svolítið, fer eftir í hversu veikur þú ert, eftir þú komið með, ef þú ert komið alveg hita og ert alveg þannig veikur, en ef þú ert, ef þetta bara svona kveðpest, þá náttúrulega heldur þú kannski áfram þínum dampi, skilur þú.
1: En eða slappur og
2: svona. Já, komið með hita og hústa og nýði og svona, þá þarftu, já, þá er það.
0: Og það maður pyrra sig ofta að því bara, getur ekki bara orðið almennilega veik, þá getur verið heima. En maður á að vera heima, það maður svona hálfveikur.
2: Það alltaf matsatrið og hvað þú getur gert jafnvel heima, eins og ég segi, heimavinnan líka góð, eða þú átt möguleika á því að einhvern veginn að geta sami við vinnuveitenda að taka einhver verkefni heim, þá er það.
0: Þú myndist á Panodil, sko, mín upplifun, og þetta er bara mín upplifun, er svo að ef ég drekk Panodilið og heitu vatni, að þá sé það miklu, virki miklu betur.
2: Já.
0: Er það rugglega?
2: Nei, það er allavega, ég veit ekki hvort það sé ykkur rannsóknar á bakvið það, en það er allavega tilfinning hjá mjög mörgum
0: okay.
2: að hérna, það virki vel.
1: Er það ekki nóg, eða tilfinning?
2: Svona Panodil hot, jú, akkurat.
1: Þannig þú kaupir það í duft formið?
2: Já, þetta er svona, heitir Panodil hot.
0: Já,
1: já,
0: ok. Bara svona,
1: í svoði vatni.
0: Lítil bref bara, já, síðu vatna og setur það í. En mér finnst það að það virka margvægt betur en að taka töflu.
2: Og þá fyrir líka svona heita vökvann og nýja hálsinn. Og...
1: En það ekki hraðar upptaka líka með slíka bara þessu, frekar heldur í töflu formið.
2: Akkurat.
0: Og gott bragð og svona.
1: Já, ok. Já, þannig að fólki leggir svona, jafnvel þó að sér komið hita, ekki strax æða á læknavaktina, aðeins að gera þessu.
2: Nei, og líka bara tíminn, sko, að hérna, þetta getur tekið, þú getur verið með hósta í, sko, viku, viku, eina, tvær, upp í þrjár vikur, skilur, og þú ert bara að losa þig við þessa drullu sem er óniðir.
0: Sko. Ok, þá, ég verð að fá að spyrja líka einu, var þetta hálsbrjósykur? Að fer einhvern veginn tvennum sögum að því hvort að það virki í raun og veru við særendum í hálsi?
2: Já.
0: Er ég að koma í bobba með
2: Nei, pínu
1: Er það ekki bara misjátt?
2: Það er mjög misjátt sko. Það er svona deyfir sko. Getur verið virka svona deyfandi inna helst.
1: Hvað heitir íslenska spreyið hérna?
0: Já, það er náttúrulega algjör snill.
1: Og hvað heitir, ég búin að glemma hvað heitir.
0: Ég líka, sem að maður spreyir upp í stið maður fyrir, finna fyrir enginum og það sóttur eins og svona.
2: Já, ég veit ekki nákvæmlega hvað það er. En svo eru apotekin, þau eru líka algjör snillingar í svona allskunar hérna vöru úrvali fyrir, fyrir fólk. Þannig að það er líka gott að koma við í apoteki og svona tjekka hvað er til.
0: Já, norski brjóstrópar, seljast þeir eins og heita lömmur ennþá.
2: Já, það er spurning, ég gæti alveg trúa því, sko.
0: Það er alls konar ráð sem fólk er með og fólk er svolítið vanafast líka í flensu ráðum.
2: Já, já, einmitt, já. Það er alveg.
1: Ég var reyna að finna þetta hálsbreið þegar það virka vel.
0: Rosalega vel.
1: Það er bara reyna að finna út úr því, hérna við ætlum að taka símán eftir, þannig að þá allir eru komið.
0: Ok, ok, við tökum símán hérna eftir stuttlega, óskum eftir húsráðanum ykkar við kvefpestum. En hverðin því Bili, Ragnar Ósk Ellensdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Takk hérlega fyrir spjallið.
2: Já, bara minnst.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Ég hef starfað í bæði enga og opinbergerunum og hef séð hversu fjölbreytt starf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH er öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
3: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
5: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
6: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
8: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
10: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Tapasparinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
12: Rennuhreinsun. Glersýn.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugna verslun, fagmennska í fókus.
14: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
15: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhreinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
18: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán. Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
19: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
20: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
21: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
22: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
23: Þetta bylgjan.
0: Jæja, þá ætlum við að opna fyrir síman, 567-1111, auðlýst eftir húsráðum við kvefi. Og flensu og svona að mikið, mikil trú á húsráðum á mínu æsku heimili
1: Já, það hefur fyllt íslensku þjóðinu
0: Er það ekki?
1: Jó,
0: en heilbrigðisstarfsfólk er ekki droslega hrifið að því oft á tíðum Það er að tala þessu húsráð
1: Nei
0: Eins og að setja kartöflu og eirað og lauka
1: Eða sítrónsneið í sokkin
0: Já, eða það
1: Ég hef aldrei heyrt það reyndar
0: Nei, ekki heldur Ég bara vildi ekki vera að dæma þig, sko
1: Nei, ég segi að maður getur að búi til eitthvað svona sem að
0: Já, en sko kartöflur eru mjög heilandi
1: Já
0: Þannig að þú setur kartöflur sár, til dæmis
1: Ok
0: En ef þú ert kvefaður að opna lauk og setja hann á bara náttborðið Það gerir kraftaður, sko Og laukunum verður bara svona brúnn og ógislegur, svartur Dregur í sig ógið En það er komið hérna lustandi að lína, spurning hvað það sé með húsað fyrir okkur. Bylgjan, góðan dag.
24: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hvað heiti maðurinn?
24: Viðar heiti ég.
1: Já, sæll við það minn.
0: Blessa.
1: Ná sem við heiti
24: ég. Ég er svo aldeili stein hissa.
0: Nú, hvað er með það?
24: Þið er að hvetja til að taka lið. Panótil, aumíkja gangurinn alveg að verða, sko það. Þér er eins og svona hryðjverkafólk á gáleysi.
0: Herbjörn, ég var að tala kartöflur og lauk líka, sko.
24: Ha. Já, ég var að tala þetta ráðin við því að þegar fólk fær smá hósta.
0: Já, ertu með ráð?
24: Ég er með ráðin að gera akkur að þetta ekki að vera að taka alltaf líf.
0: Hvað gerir þú?
24: Þeir að kenna þjóðin alltaf að vera að taka líf.
1: Nei.
24: Þeir að kenna fólki að vera sko smá hósti og guðmi góður ég að svo slemt. Herðu, sykur og salt.
0: Sykur og salt, já.
24: Ég er nú verið í þessum heilsurækta bransa.
1: Já.
24: Þetta er ekkit sem að líka með þarf.
1: Nei.
24: Þetta er bara þvæla.
1: Það er hann bara vatn.
24: Þeir að kenna þvælu.
1: Já, ok. Mér heyrist á þér við að þú sért eitthvað slappur sko, en eins og sért með
24: Nei,
1: þessu.
24: Ég er ekki slappur Nei, ég bara alveg
1: Nei, veistu, þú er svolítið rámur
24: Já, ég þarf ekki að taka þeim lifsa
0: Nei,
1: Kannski þarftu að gera það ef þú ert svona rámur
24: Eimir, þú ert orðin svo meir Þú ert hættulega meir
0: Vá, hættulega meir Þetta er góð
1: til þess að æfisjóla Kannski þurfti ég taka lifið því, ég veit
0: það ekki Eimir Karls, hættulega meir
24: Harkið af ykkur, við erum ekki að þessu vælu kjaftaði alltaf.
0: En Viðar, mér langar samt svo að vita Hvað gerir þú ef þú fær flensu eða kvef?
24: Ég bara drekk vatn
0: Já
24: og ég fæs einstakar sinni flensu og bara lifa góðum lífstíl. Ég hefði þetta gleymist inn í formúlinni.
0: Mm-hmm.
24: Þið þurfum að lifa alltaf góðum lífstíl.
0: Það góður
24: hlutur sko. Já, drekka brennin, ekki vera að geta gjör unnin matvæðin.
1: Nei, svo erum sammála því. En maður getur nú engast því að fengi flensu þó þú sért að lifir góðum lífstíl.
24: Já, rétt, en rétt, en því er að íta undir bara aumingja gang.
1: Með því að fá sér eina panótíl. Æ, ég ert ekki aðeins og vöðgakendur.
24: Þú er
0: hættulega meir.
1: Já.
24: Það er að breyta þér.
1: Því ég heldur bara saknir mín við að mér það svo langt sem við hirti þess.
0: Gaman að heyri þér við þar.
1: Já. En farið það með þig.
0: Við erum að setja kartöflu á við þar þessa heilan held ég. Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn, elskuðu.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað segirðu þá?
2: Ég segi gott, það nú ekkert hæð með, ég bara maður bara semur úr sér smá kvef og svona, það ekkert við sem.
1: Já.
0: Þú ert ekki menn eitt svona sérstat hús og annað en bara svefn?
2: Það bara fá ekki kvef.
1: Nei, það bara svo þessu. Getur þú bara ákveðið það?
2: ég fæ ekki oft kvef. Herðu, það eitt sem ég alveg vita, þetta ekki lagi.
1: Hvað nú?
0: Hvað er með það?
2: Æ, þetta Guðmundar yngamál, þetta náttúrulega svo mikill óheðarleiki og aumingja gangur í þessu kerfið þarna og alþingi. Ég alveg sammálað þeim hann að honum hérna, það gamla þingmannum okkar og lögfræðingum honum Brynjari.
0: Níels, já.
2: Já, og þessari konu sem var þarna með honum í þettunum hjá honum Stefáni.
1: Já.
2: Okkur getur fólk ekki verið heðalegt og satt bara satt og rétt frá. Það er svo lýginn hérna upp af hverju vöðrum hérna.
1: Já, það er fullir það nú bara reynlega það sé að segja satt og rétt frá.
2: Já, það er fullir það, en það er fullir það ekki að það sé að ljúga, nei.
0: Það er einhver sem það er ekki að segja allan sannleika, við vitum ekki nákvæmlega hver það er.
2: Nei, það liggur alveg ljóst til því.
1: Já.
2: Það er einhver af valkyrjunum sem er ekki að segja satt. Og Frostadóttir, hún sagði nú bara hérna í einhver viðtalinu að hann svo óbeint hefði hann verið búin að taka máli til umræðu, sko.
0: Já.
2: Hún sagði það.
0: Mm-hmm. Já, en við kannski ræðum þetta betur síðan.
1: Já, jú, við höfum það gott, en við höfum að ræða húsráðin, hann er að meira
2: húsráðin, já.
1: Bestu þakir.
0: Það er svepp, ok, takk.
1: Takk.
0: Það var næsti bylgjum konta.
3: Já, kom daginn.
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Kristín.
0: Sæl, ert þú með eitthvað húsráð?
3: Þegar ég tala húsráðu það ekki.
0: Jú.
3: Það rosalega gott ef fólk með hósta og svona, og ég ger þetta fyrir litla stráki minn, að skera niður lauk í krukku og sem tekur þau sátt hunang og hellir yfir, getur sett hvítlauk eða eitthvað, og setur henni í skáp í 24 tíma og þá varstu komið að hósta sátt.
0: Okay. Kemur hann þessu niður, er þetta ekki ógæslegt að bræði?
3: Nei, þetta bræðist alveg svo hunang, en það rosalega vond lauklikt þannig af þessu. Þannig að það rosalega stætt og bara, þetta alveg frábært. Og við höfum gert þetta hvert skipti sem kemur grænt hór eða eitthvað, þá bara fá okkur góðan sjúss á þessu og allir eru þessu kátir.
0: Hvað geymist þetta lengi? Þú setur lauk og hunang og mögulega hvítlauk í krukku 24 tíma inn í ískap þá?
3: Nei, sem sagt, já, veist, eftir á. Þú leifur svo verðin í skáp í 24 tíma bara með kastar og hinangis í alveg við leiknum og hvítleiknum og sem getur sigt að það bara úr svo þetta eftir 24 tíma og þá verður þetta svona já, bara svona svo síróp og sem geim ég þetta inn í ískáp og þetta getur gemst í 3 vikur.
0: Þetta
1: er skemmtilega. Svo takið ykkur sjúsa þessu?
3: Já, ég tek góðan sopa af þessu og ég gef honum góða matskeið.
1: Ekki getur þetta verið gott, er það?
0: Jó, að segja, það er bara Ég ætla að prófa þetta.
3: Ég nota svona sem svona saladressingu, sko. En
1: ég nota
3: það. Og sem hérna lauk í sokkana.
0: Já, laukurinn er

0: fáum næsta. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
1: Gylfi heiti ég.
2: Gylfi, já. Hvað segir þú? Ert þú með húsráðherra okkur eitthvað?
1: Ég hafði nú góðum aðeins sem kendi meira ekki til hann ef maður verið að fá svona kvef og eitthvað lippa það var nú bara gott viskiglas sem maður myndi berga þig.
0: Jú, emmitt, það er einhverjum sem trúið því.
1: Já, þannig að ég spurði nú eitthvað annar út í þetta og hann vildi nú svo sem ekki garantera að þetta myndi lækna pestina þeir tvirtaklega, það verið bara miklu meira gaman að raukur. Þannig að þetta átti að vera svona vinn-vinn bara.
2: Já, ok. Það þarf að vera annars gott viski þá.
1: Já, ok. Ég tala mikið æðum, ekki magni.
0: Já, ok. Takk, Gylfi, þetta er bara gott úr svo.
2: Smellið sínum viski.
0: Bara
2: einu stöpi.
0: Já, bara einu stöpi. Alltaf svolítið hrættum að áfengi sko lætum mann halda maður sig í lagi en svo emma það ekki. Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Emil heitir ég, Andersen.
0: Blessaður.
3: Í gamla dag þegar að maður var kvefaður og eitthvað slæmur í hásinum á fekk maður hunarsvatn sauði amma blóðberg í vatni og bætti við hunagi það var rosalega gott
2: og það virkaði?
3: Já
2: okay.
0: Blóðberg
3: og í seinni tíð þá var bætt var farið að bæta við engifer
0: já
3: það er, hefur reynst mjög vel svo bara volga mjólk með hunangi það hefur vel volga mjólk með hunangi það
2: var volga mjólk með hunangi
0: það hljómar þetta æðislega
3: það er maður gefur það nær litlum börnum
0: já, einmitt, sætt og gott já,
3: koma einhver onni þig
0: einmitt, nákvæmlega koma einhver næring ofan
3: þig En þetta með blóðbergið og sjóða blóðberg ég hef nú gert að láta að malla í svona tíu mínútur og síða og bætt við hunangi og ég er ekkit bóðlega hrifin að engifer en það engifer er vist að ég er gott með
2: Já,
0: æslega
3: Þetta er svona það helsta sem að
2: Já, takk fyrir þetta
0: Við prófum þetta
2: Já, takk ég lega Emil takk.
0: Ef að segja þetta gott í byli
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan trafíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Eina áskriftin sem þú þart er Sólbastóan Smart
5: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is
7: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
10: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
11: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. Bila.
13: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta er heimilsögnu þín á Mílu.is eða fattu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
14: Refrastrátt í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Settu smá Þýskaland í partíið, skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
16: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
17: Dorma á afmæli og

0: frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Gorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða
2: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin á elko.is. Elko.
3: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum komi ekkert annað til.
8: Það sem kemur beint úr fjárlögunum eru í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000 Það verið að rýra barnabætur, það eru 60.000.
6: Reykjavík síðdegis.
9: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
10: Er ég að fara að lesa umferða hvort núna?
11: Það bara akkur tannig.
10: Já, yeah, ok, aðeins og undan áallum kannski. Sko, það svo sem ekkert sérstætt í gangi, nema náttúrulega Marco Rubio, í þessum tölu orðum á leiðin í höfða þannig að það máli búast við töfum í kringum höfða þar bæði í Sæbrut og í Borgatúna eða það enga götulokkan en eitt slíkt en þið sem eru á ferðinni á þessum slóðum þurfa að vera með þetta og þetta náttúrulega veldur svona á hvernig keðiverkun á höfbrókarsvæðinu og umferðin gengur svona svolítið hægt og svo sé ég hérna á Austurlandi að það þessi hálka á fjallvegum svo aðal á Austurlandi líka eitthvað á Norðurlandi en að kynnið ykkur nú bara aðstæðar ef þið eru á ferðinni farin á umferð.is er hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Aðeins að verðinu það suðaustlæg eða breytilega átt í dag, 3-10 metrar á sekundu, víða bjartinn stök og skúri suðaustan til og einnig við vestur ströndina í kvöld, hiti 2-8 stig yfir daginn, þannig að þetta bara allt í besta.
15: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíð okkar heitirpottar.is
6: Bylgjan
16: í 40 ár
10: Já, það við enda tala umferð að fara svo bara beint í bensín og dísel
11: Já
10: Því voru nú gerði ágæti skili kvöldutum ríkissjóhansins í gær að sko til dæmis dísel lítrin, hann er orðin dýrari núna en hann var áramótin eða rétt fyrir áramót þegar kílómetragjaldi voru
11: fyrir kílómetragjaldi
10: þetta er alveg magnað
11: hvað er hann 300 kall núna og svo kemur kílómetragjaldi ofan á það
10: já.
11: Þetta er alveg rosalegt
10: okkur líst ekki alveg blikuna og hvert þetta er að stefna hann Runnur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIBS sérstjórna, velkomin
17: já, takk
11: sem sagt, olíuhækkun út í heimi og getum við þá eitthvað sagt til þessu er þetta ekki bara óhefni
17: olíuhækkun út í heimi, vissulega, það er bara eitthvað sem við stjórnum ekki það sem við stjórnum hér er auðvitað skattarnir sem er lagður á eldsneytið sáum við það var þannig að lækkun tímabundið erum enn ríkisstjórnina á hvað að lækka virðisauka skatta á eldsneyti er í 11% en það sé að mánaðamótin ágúst-september þá var það tekið út þannig að frá 1. september hefur verið fullur virðisauka skattur á eldsneytinu við séum miklar hækkanir síðan við erum að tala bensínið búið að hækka með 52 krónur á lítra frá lokum september og með verði í dag síðan hefur þetta sko ástandi nýri hormósundi hefur ekkit batnað þannig að vísu virðist nú vera meira streyma olíu en það, því breytum við ekki hitt sem við breytum er síðan álagning olíufélagana og nú eru olíufélagin þetta hluti af stórum keðjum sem að hafa verið meðan að lækka einhverjar matvörur og segja það til þess að mæta væntingu samfélagsins sem að reyna að hafa hömlur á verðbólgunni En því miður þá hefur ekki svo sama stað að vera uppbyggja hvert eldsneytinu, þannig að menn hafi sagt lægi þegar að heimsmarkaðan hætti, hækkar að bæta við einhverju aukalega
10: Þetta er það að segja álagningin sé að hækka
17: Hún er hækka líka, já
11: Ef við erum að borga 252 grunum fyrir bensinlítran Hvað er olíufélag að taka mikið af því til sín?
17: Þetta er svona einhvers staðar í kringum 50-60 krónur Við sjáum nýlega bara það var núna fréttir í gær af minnsta olíufélaginu sem að selurinni nánast bara bensín og dísilolíu engar aðrar vörur er reynda nýbúin að opna auka afur sem að á að selja raforku en það er undir öðru annari kennitölu með hagnaður hjá fyrirtækinu og það byggir ekki á öðru en aukinni álagningu
11: Hver var sá hagnað, manstu það?
17: Ég held að verið að tæpla 800 miljónir
10: En býta nú frá því í september og þangu til núna hefur álagningin breyst eitthvað eftir
17: Já, eins og hafi það verið viðkennast að þegar stjórnvöld settu hérna, virðisaukaskattinn niður þá jafnan var samþykkt í þeim lögum sem fylgdu með að samkeppniseftirlitið fengi auknar heimildir til eftirlits og það hefur verið ykkur rannsókn í gangi og það er eins og það hefur orðið ykkur svona aðeins smá aðhald varandi álagninguna tímabundið við erum að sjá það hér sko, við vitum að fjarlæðin er eins og hún er og við erum með dreifðan marka en við erum líka að sjá það að það muna 30 krónu þar sem bensínlítrin er dýrastur og það sem hann er ódýrastur
11: þannig að það er alveg svigrúm
17: Já, sko, þá erum við að tala hérna á höfuðborg
11: og það er
17: Costco er áberandi ódýrast.
11: En þú segir 252 krónur kostar bensínlítur núna og þú segir þetta séu 50-60 krónur álagning hjá per lítra hjá olíufélaginu. Hvað finnist þér að hvað væri eldan væri? Hvað ættu að taka mikið af þessum 252?
17: Sko, við erum að sjá það að hérna, það sem bensíni er dýrast hjá enn einum, þá er lítraverið 286,40 og þá hann að drafslátt það. Það sem er ódýrast þá er það 243,20 og við sjáum það bara þannig erum við að tala um kannski þær tölur sem var nær lægi og eðlilegri
10: Svona kringum 240 grunum
17: Já, svona, ok, gefum okkur það að það geti verið dýrara einhver staðar í hinu dreifðu byggðum en aldrei upp í 286,40
10: En það er líka voðalega súrt sko, þegar maður hálf réttinari gerkvöldi að eins og dísilolían sé orðin dýrari en fyrir kílómetragjaldi
17: Já, það er þetta Þarna reyndar þetta kemur heimsmarkaður svolítið mikið og stertin og eins og segi þar stýrum við ekki kursinum en hérna það er þessi viðleitni að vera aðeins að bæti álagninguna því að hver króna í aukna álagningu það eru kannski 350 til 400 miljónir yfir ári þannig að það er má segja eins og kona sagði árið, það er okkur freistni vandi
11: Já. En nú skulum við vona að þetta sé tímabundið ástand sem getur kannski varað í eitt eða tvö ári, við þetta ekki en væri eðlilegt að ykka mati að ríkisstjórnin kæmi þá inn í og, þetta aftur og stígi þá kannski til lengri tíma inn í þetta með því að lækka virðisaukaskattin
17: Já sko, það, við vorum á því að það hefur jákvætt skref á sín tíma og ástæð sem voru gefnar þá fyrir lækkunni voru hækkandi heimsmarkaðsverð og síðan voru menn að binda vonu við að það myndi ganga niður heimsmarkaðsverði er hærra núna heldur en þá þannig að ef það var ástæða þá er ástæða núna hitt er að hérna, við reyndar vildum kannski frekar sjá á þeim tíma að menn hefur tekið kolefnisgjaldi niður kolefnisgjaldi hafði verið að hækka allhressilega og hækka um cirka 80% af tveimur árum Þannig að þar hefði verið lag til þess að breyta en við sjáum að löndunum í kringum okkur þá hefur verið að koma með svona yngri frá stjórnvöldum, var að segja að lækka álögur til þess að hjálpa fólki því að þetta er ekki bara spurningin hvað kostar fyrir okkur að fara á milli staða þetta er líka bara allt vöruverð í landinu er háð olíu þannig að þetta skila sér út í bara hylluverð í verslunum og þetta skila sér líka í auknum kostnaði við flutninga Það er til mikils að vinna að reyna að draga úr þessum kostnaði. Hitt er að við hefum viljað sem fyrr að það væri sett eins og til dæmis gert í mörgum nágrannlöndum okkar. Það er sett ákveðið þaka álagningu. Það er jafnvel í mun á mun stærri markaðsvæðum. Við vitum að við búum við fákeppni. Þá er markaðanum ekki treyst til þess að vera í eðlilegri samkeppni.
11: Af hverju erum við svona treg í þessu?
17: Ég veit ekki, það er einhver ótti og við sáum það að samtök atvinnulífsins voru alveg upp á afturlappirnar hér að vera að ræða með það
11: Já.
17: og ég veit ekki hérna, akkur menn sjá það fyrir sér að sé eitthvað annað ástand hér en til þess í Belgju, Þýskalandi
11: Já, það virðist nú að vera það, Rúnar minn á ýmsum sviðum.
17: Já, reyndar.
11: en hérna, má þá bara ekki reyna að höfða til þess að nú eru lausir samningar, að þessi fyrirtæki komi nú og lækki nú kannski aðlokningur og lítra 10 krónur og líka stjórnvöld stíðinni með aðeins?
17: Jú, það væri bara mjög æskilegt.
11: Það er ekki bara?
17: Jú, og það væri líka gott innlegginn í þess að umræðu um hérna lausir samninga og svo hitt að hérna, þessi fyrirtæki hafa komið fram bara undir öðrum deildum. Og sagt við erum að gera þetta því að Já. Við viljum gera samfélaginu gott
11: Já,
17: og nú geta menn virkilega breytt út framsinn betur
10: Já, þetta er bara ágætis ákall til þessara félaga Rúnar Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB Takk hérlega fyrir spjallið
17: Sumleis, takk

0: Já, já, nú far heimi, það er ekki fært sem segja Ingimar Eydal, nokkuð sem við bótt Við rættum Ingimar Eydal hér í gær, því að barnabarnið hans, hann Ingimar Eydal er með heimildar þátt mögulega þætti afa sinni byggjar og við okkvast náttúrulega bara stórt niður þetta fræða land og þjóð Ingimar Eydal mögulega þá sem yngri eru sem að kannast ekki til þetta nátt
1: Já og bara rifja upp fyrir okkur hinn sem að ólumst upp með þessa skemmtilega hljónsett
0: Við erum komin með bara ef ekki segja hann sé mest í tónlistar sérfræðingur landsins
1: Já, það held ég að sé nú ekki spurning það maður opað þessa kistu sko, flæðir alveg sko út Þannig velkomin Jónatan Garðarsson
2: Já, takk fyrir
0: Sko, við rættum Ingimar Eydal hérna aðeins í gær við barnabandið hans en eins og heimi segir, þá langaði okkur líka að rifja upp bara hver sem maður var og kannski af hverju hann varð svona rosalega vinsæll
2: Sko, Ingimar var svona fjöl hæfur maður fjöl fræðingur eiginlega Hann var mjög ungu þegar hann byrjaði að læra píanó 5-6 ára hjá frænku sinni föður systur sinni sem hétt Þyri Eydal og var latur að læra nótur eins og oft með krakka þannig að hann lét hann alltaf spila fyrir sig og svo bara hefndi hann eftir og kunni þetta en það kom að því að hún uppgötta að það hann var ekki að lesa nóturnar heldur bara að spila upp úr sér eða það sem hann hefði
1: eftir eiranu
2: eins og var algengt og er algengt en þetta í dag Suzuki, en alltaf kennslan byggir á því sko. Og hann varð aldrei svona fluglæs á nótnalestur og sá eiginlega eftir þessu en hann var alger klassiker þar að segja hann hlusta á klassik og æði klassik og Schubert og Bach og Beethoven voru hans menn og hann svona hann fyrirleit dægur tónlist alveg til 10 ára aldurs
1: og þá froskaðist hann
2: Já, þá var það Finnur bróðir hans sem var byrjað að spila á klarinett
1: Já, yngri þó
2: yngri, hann var 4 árum yngri Ingimar fæddur 36 og Finnur 1940 og hann leiði hann að heyra Benny Goodman með Teddy Wilson á píanóðu Teddy Wilson var svartur og var í hvítir í hljómsveit sem var mjög einkennlegt í Bandaríkjunum á þessu tíma, það voru tveir hvítir í stórsveitinni hjá Benny Goodman og hann varst Teddy svona frábær spilari og hann fer að leggja sig eftir djastónist og verður algjör djastgeggjari og hann ekki nema 13 ára þegar hann búið að spila með Karli Adolfssyni harmonikuleikari á Hótel Norðurlandi og Ingimar alltaf bara krakki þannig að hann mæti bara í gúmiskónum og hann bara reikin heima og við erum að fara í almennilega skó en hann sér að fann að spila á böllum bara
1: svona ungur?
2: Já, hann ekki fendur
0: wow.
2: og svo bara hann í skóla hljómsveitum með hinum á þessum vinni sínum stofnar djasskvartett sjálfur fyrir norðan bara ungur en 58 þá hann komið með aðra hljónsett Atlantic kvartettinn með Finni bróðu sinnum og tveimur örum Óla Danska sem spila á drömmur og Edmund Kopi sem spila á gítar og þeir þetta skiptust á og spila á alls konar hljófari brettir hvað henda í hver skipti ráða úðin Valdimarsson söngvara og það vanta söngkonu og Finnur að það var að spila fyrir sunnan hjá Sávar Gest svo sér unga stúlku sem að hittir Helena Eyjólfsdóttir og ræður hana í hljómsettina hún syngur með þeim þau eru í tvö ári tvö sumur eiginlega
1: fyrir norðan,
2: fyrir norðan. Koma svo suður og spila tónleikum og slá algjörlega gegn og þá fáðu plötusamning og Óðinn og Helena verða stórstjörnur og þeir bræðu náttúrulega líka
1: hljómsetti var mjög áberandi
2: hún var mjög áberandi, já en þarna er Ingimar er búin að læra hann er búin að fara í tónlistarskólan í Reykjavík og orðin tónumentakennari klára það 57 að það taka landspróf veikist og nærði ekki byrja síðan utanskóla í mentaskólanum Akureyri en veikist aftur þannig að hann er ekki að sinna því, hann vildi verða verkfræðingur hann hafði rosa áhuga á flugvölum og bílum og ætla að einbeti sér að því en fer aldrei þessa mentaleið er bara í hljómsveitinni og svo fyrir hann og stofna nýja hljómsveit 62 þá er Finnur búin að vera að spila fyrir sunnan þannig að hann Finnur er ekkit með því að sér að fyrstu hljómsveit hans þau spila þarna á hóteli fyrir norðan sem opna sjallin árið setna sem er eftir og þá er hann bara ráðin tónlistastjóri sjallans og sér alla tónlist og sem það er dinner eða á böllum eða hvort það er ásatíð
0: Hvað var hann gamall þá?
2: 62, hann er þá rúmlega 25 ára eitthvað svo liðis 24-5 og þá er hann og Ásta orðin par þau voru bæði í stúkunni, hann var, var sérstætt stakur bindinsmaður, drakk ekki og reykt ekki og, og fór yfir, upp á æðsta stig í stúkunni, var, var æðsti templar fyrir norðan í stúkunni Brynja númer 99.
1: Nú, okay.
2: Þannig að henn er alltaf að spila og, og er að kenna líka, hann byrjar að kenna á Dalvík, var þar í tvö ár, síðan á Akureyri, bæði í barnaskólunum þar og síðan í, í Kakraskólunum og verður rosalega vinsat kennari, hann er, hann er ofsalið tónlista minni, þannig að hann kann utan að sko klassíkina og, og djassinn og, og svo þegar hann í dægurmúsík kemur þá, þá kann hann það allt saman og hann sýnir börn, hann fer, byrjar á að sko, spila kannski ykkur poplag og segir svo en þetta er úr þessu tónverki hérna eftir þennan, þetta er eldgamalt, þetta er 200 ára gamalt eða 300 ára gamalt eða hvað það er og þetta var skrökkunum alltaf mjög skemmtilegt og svo var hann algjör ljúlingur og, og vinsæll og kunni svona á krakkana.
1: Já, og við sérstakann talanda við rifjum upp það,
2: já, það, það var, var, það var
1: mjög sérstakann sem eftirhermurinn nýttu sér vel
2: mjög mikið og, og svona frasa
1: örlindi bara diskant
2: frasa sem var með sko, sem, a, sem að menn tók upp eftir honum
1: já.
2: Og hann var svona hrekklaus og góðviljaður og það eru margir sem að voru með svona einhverja, einhverja stríðin í gagvart honum og hann var, hann, hann var trúgjart að létt stundum plata sig sem var kannski ekki alveg málið
0: en svo við vorum rettað hérna við barnabarnið þessi gær sko, hann langar svo að fá sögur úr sjallanum og, fá, og reyna að fanga sko, af hverju þessi sjallaböl af hverju fólk kerði sko, mörg hundru kílómetrar til þess að komast að þessi böl
2: sko, þetta, þetta spurðist mér rætt út og svo var gest sem var hljómsveit útgefandi Reykjavík, hann fréttir á sér hljómsveit 1965, þá er hann búin að ákveða að hætta með sína hljómsveit og eingöngu að einbeita sér að útgáfunni og hann fer og hlustar á hljómsveitina og þarna eru Þorvaldur Halldórsson og Vilhjálmi Vilhjálmsson báðir í hljómsveitinni og eru báðir að syngja Vilhjálmi er enda að fara að hætta þannig haustið og hann færði á suður til þess að taka upp áttalög sem komu síðan út á tveimur fjarlæga plötum, annars er hausti 65 og eins og er í janúar 66 og þannig eru lög eins og bara hann hangið þur raunasaga og voru í Vaglaskói og margt, margt fleira og þetta slæðir algjörlega gegn og eftir það, þá streymi fólk norður til þess að sjá þessa merkilega hljónsveit og þó að villi sig eftir að þá, þá kemur bara komur bara nýjir inn í hljónsveitina Þorvaldur vera aða söngvari
1: Möndum ekki smá söngvarar?
2: Nei, svo kemur Helena norður allt í 66 og gengur í sveitina um tíma er Erla Stefánsdóttir og þannig að það er það er mikið í gangi, Bjarki kemur síðan, Bjarki Tryggvason sem hafði verið í Pólo, Grímur Sigurðsson sem hafði líka verið í annar hljóset, þannig að hann kemur í hljóstina. Þannig að það, hann er alltaf með alveg fullt af fínu söngurum og hann er alltaf á undan öllum með nýjustu lögin. Hann hlustar á Radio Luxemburg, tekur upp, hann með segjubastæki, tekur upp úr útarpinu og hljómsveitin æfir og þau eru konum með nýjustu lögin á undan öllum hljómsveitin hvað, hvað sem saman hvort það var í Reykjavík eða annars þar landinu þannig að hann fylgdist vel með og svo var alltaf dinner og á, sem satt, hann spila á piano meðan að fólk var að borða og svo ballið á eftir þannig að hann situr við alveg allt kvöldið og alveg bara framundi það að lokað og svo bara fyrir hann daginn eftir og kennir eða hvernig sem það var
0: Ég hef ekki meitt skilabóð hérna frá fyrirvændi nefnandans fyrir norðan og staðan hefur verið frábær kennari.
2: Að tala allir það og Gunnar Gunnarsson, organisti og pianisti, jazzpianisti, hann var nefnandans og hann fetaði raun og veru fótspor Ingimas og það tala allir sem að kynntist honum vel um hann. Ég kynntist honum aðeins og það var náttúrulega gennum jazzvakningu því að eftir hann slasaðist þá hætti hann að spila hann slasa 76 í bílslysi og mjög mjögmakarindabrotnaði og var mjög illa farin og var lengi að ná sér en náði síðan að spila dinnir hérna hjá Óla Laufdal og svo þegar sjálnin opnar það kveiknaði í sjálnanum svo opnar hann aftur árið eftir að kveiknaði honum desember 81 og opnar aftur sumarið eftir þá er rekstur nervið og þá setur hann hljóðsetina aftur í gang bara þess að bjarga selan og hann var rosalega áhuga maður um eldsvoða, brunavarnir
1: Nú.
2: Já, já, þetta var áhuga mál hjá honum
1: okay.
0: Sérstætt áhuga mál
1: já.
2: Já, og fylgdist vel með hann var mikill áhuga maður um skipasmiða skipasmiðastöðum fyrir norðan hann var sérstakur áhuga maður um skóta fyrsta skótan eignast að 1955 og átti alltaf skóta tíu skóta allavegna og allir í kringum hann átti að eiga skóta þannig að það var svona margt og svo var hann í áfengisvarnaráði náttúrulega og alls konar ráðum og nefndum og í stjórn KEA fyrir norðan sérst og Akureyri framsóknarmaður kom víða
3: við var hann pólitískur?
2: Já, hann mjög pólitískur og var mjög skoðanur af hlutunum og mikill rökræðum aður og stundum fór æmingarnar í það að rökræða hlutina ekki að æfa þannig að þeir sem að voru að spila með hún voru stundið svolítið reytir á því hvað þetta ræða máli mikið og það var ekki bara að kýla á það og spila
3: en þú kynntist honum, sagður aðeins
2: já, sko, ég kynntist honum aðeins
3: hérna, hann kom svona fyrir sjónu eins og svona frekar léttlindur, kátur maður
2: mér fannst hann alltaf að vera glaðlegur og jákvæður og þó hann hafi gengið gegnum alls konar erfileika þá leit hann alltaf björtum augum á lífið og við kynntist í gegnum djassvæningu því að þeir stofnuðu bræðinni fyrir norðan djasskvartett og svona djassdeild eiginlega til að vera með djasskvöld þannig að og okkar kynni voru bara rosalega fín
3: Já. Sko voruðu nú hljónsendin var nú svolítið áberandi sjónvarpinu
2: Já, komum mjög oft fram í sjónvarpi Tvisar allavega áður en að sjónvarp kom norður því að sjónvarp kom ekki norður fyrir en í desember 1968 og norlendingar gátt ekki séð sjónvarpi fram að því og þá var þáttir sem ég hefði War Akureyri Congratulations var það War Akureyri Kristján frá Djúpalæk samti þann texta mjög vinsat þáttur og þau komu mjög oft fram í sjónvarpi en svo var það þannig að hafa með hann og Ásta konuna sem voru með umboð fyrir Arnarflug fyrir norðan og þegar Guðný Sunnu kom einhvern tímann og var með skemmtun fyrir norðan að selja ferðir að þá voru Los Valdemosa sem voru frá Mallorca með í för og þeim lesu vel á hljónsetina þeim buðu hljónsetinni út til Mallorca að spila á klubnum sínu þar Jackel Negro og þau spiluðu þar á sumurinn í mörg sumur og þar komu þessi spænsku lögin sem að urðu mjög vinsæl og Ásta samti þá texta yfirleitt við þessi lög og eitt kvöldi að þá hafði Sofía sem að var sýstir Juan Carlos sem að var síðan konungur á Spáni hún býður bróði sinum Konstantín sem að hafði verið konungur í Gríklandi í teiti þarna í þessu klubbi og hann er lokaður og allt innsiglað og hljónsveitin yngjum að seita þess á að spila og þarna eiga þau góða stund saman og hann ræðir við þessa höfðingja en Anna María eiginkona Konstantins hún var systir Margrétar Þórhildar Danadrottningar þannig að þeir voru með eitt lag á dönsku Þið var einn bónumann sem var bara tekisöngur og spilaði það sérstaklega fyrir þau
3: Kongafólkið
2: meðan annars
0: Verðu þið meður að setja búti hér, Jónatan Garðarsson Takk hérlega fyrir þessa yfirferð
2: Takk fyrir mig
4: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúlla Tómasar. Bóplan árakstravarnir, vörn gegn tjóni. Hagfang.is
6: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
7: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrstaflokksframleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
8: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
10: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
11: Sjóð heitt, Daggo, Ískók Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
12: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
13: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
16: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur. Fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
18: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom til landsins í gær. Smári Jökull Jónsson, fréttamaður, hefur fylgt Rubio eftir í dag og á línunni. Smári, hvernig hefur þetta verið með Rubio í morgun? Hann var að funda í Höfða, ekki satt?
19: Jú, hann hitti, Þorgerður Katrín tók á mótunum í Höfða. Ég veit ekki hversu mikil fundahöld verða, hann allavega að fara að skoða sig í því sögufrá húsi, en við, svo verður haldið hérna í átt að safna húsinu í Hverfisgötu og ég bara að renna í hlað þar, ég í rútu hérna með öðrum fjölmiðlumönnum og þar mun Rubio funda með Þorgerður Katrínu og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Sá fundur ætti að hefjast kannski svona 20 minútur kortir í 10 og að honum loknum þá verður blaðamannafundur þar sem Þorgerður og Rubio situr fyrir svörum og hann verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Vísi. En þetta er bara, þetta er mikið umstang í kringum þetta, það er mikið öryggisgæsla, það er mikið af íslenskum og erlendu fjölmiðlumönnum, þannig að þetta er heljarinnar havari.
18: Einmitt og þú ert búin að vera í beinni í morgun ekki satt, þetta er svona eins lengri útsending á Vísi.
19: Já, það er náttúrulega, vaktin er í gangi á Vísi og við komum að sinni í beina útsendingu fyrir utan Höfða í morgun, komum síðan inn aftur í beina útsendingu fyrir utan safnahúsi þegar Rubio mætir og svo verður blaðamannafundurinn í beinni útsendingu sömulegis. Þannig að þetta er verða nokkra svona styttir útsendingar og svo blaðamannafundurinn í heilsinni.
18: Nákvæmlega takk hérlega fyrir þetta, Smári Jökull Jónsson, fréttamaður, hann verður í beinni útsendingu á eftir frá blaðamannafundi með Marco Rubio. En drónaárásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafi úti fyrir strönd Búlgaríu í morgun. Annað skipið sökk og skipverjan að saknað. Búið að bjarga áhöfn hins skipsins. Forsætisráðherra Búlgaríu hefur boðað til neyðarfundar hjá ríkisstjórninni vegna árásarinnar. Óvíst hver ber ábyrgð á árásinni, en samkvæmt umfjöllum erlendra miðla var árásin gerð innan efnahagslögsögu Búlgaríu sem í Atlantshafsbandalaginu. Bandaríska varnarmálaráðuneytið segist ætla að taka fyrfirandi major í hernum sem framdi mannskæða skotarás í herstöð af lífi með aftökusveit. Þetta verður í fyrsta skipti sem herinn tekur mann af lífi með aftökusveit frá lokum fyrir síðari heimstyrjaldar. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sæður hafa lagt fram tillögu að Nidal Hassan yrði skotin tilbaka af aftökusveit. Donald Trump forseti hefði samþykkt tillöguna að því kemur fram í fréttbreska ríkisútvarpsins. Hassan skaut 13 óvopnaða hermenn til bana í herstuði í Texas og særði 32 aðra árið 2009. Hann var geðlæknir hjá Bandaríkja her frá Virginíu. Við her réttarhöld árið 2013 gerði Hassan takmarkaða tilraun til þess að verja sig. Hann sagðist hafa vilja koma í veg fyrir að hermennirnir færu til Afganistan og dræpu múslima. Íslenska karlalandsliði í knattspyrnu mætir eistum í þjóðadeildinni í dag. Leikurinn hefst klukkan kortir í sjö og verður í beinni útsendingu á sín sport. Liðin mættust fyrir 10 dögum á Laugardalsvelli og enduðu leikar 1-1. Íslenska liði hefur síðan þá unnið bæði Luxemburg og Búlgaríu og spáð sigri í kvöld. Liðin hafa mæst 5 sinnum á síðustu 12 árum og gert 4 sinnum jafntefli en Ísland hefur unnið 1 leik. Frétti næsta á bylgjunni klukkan 10. Þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
20: Mexíkóst í kvöld.

0: Kristín og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, velkomin á Fætur, hann mættur í höfða, hann Marko Rubio og Ómar mista honum
3: Já
2: Hann er farin inn, hann er farin inn í húsið,
3: en er ekki að málið hitt hann fyrir kemur út
2: Já, ég veit ekki
3: Hvað þau að tala
2: Það verður blaðmannfundur á eftir
3: okay.
2: Og það, veist, það er svakalega öryggisgæsla þarna í kring á Sæbraut og Borgatúni og náttúrulega við höfða Þannig að, og ég sagði á þann að Það er það einhver götulokan og það var ekki búið að auðlista það sérstaklega en það voru sem sagt
3: okay.
2: í örstutta stund já, var götuloka rétt á meðan hann var að koma sér fyrir í höfða en það búið núna veit ég hvernig það verður þegar, hann, þegar þessi fundur búið
3: Nei. Já, þetta náttúrulega valda mikill maður sko
2: Má ekki segja þetta sé eitt valdamestu maður heims
3: Það held ég sjálf
4: Ég bara eina spurningu sem myndi langa að spyrja hana
2: Nú, hvað er
4: það? Do you like traveling in your free time? Og svona alltaf á flakki ykkurt og langar örgulega ekki að ferðast
3: en, en sko svo hann ekki að ferðast þess að venlega fólk hann við sína flugvél bara þú veist það með stóra flugvél undir sig
2: Það er aldrei heima þær ég held að það sé verst að vinna í heimi
4: Þú veist að flestir fari frí og vilja ferðast eitthvað hann vill örgulega bara vera heima
2: Ok, þú ert ekki samfélag
3: Nei, ekki þegar út með ekki bara
2: En byrju, er þetta starf sem það heillar þig?
3: Ekki, sko, já, eða út með þína eigin flugvél þetta nánast eins og þitt bara heimili
2: Og þannig að þú
3: Þú eru að spila golf líka
2: Já, öruglega Þannig að þetta lífstíll sem þú væri til í
3: Ég var ekki endilega til í þetta Ég vorki hann bara ekki neitt
2: Nei
3: Ég held að sé eins og að verra að vera kannski utaríksráðherra eins og fyrir Ísland sko, Þú ert alltaf að fara í Hvað er þetta þannig að Áallan fluginu
4: Economy class
3: Já Og færi röð
2: Ó Ok
3: Eða þannig
2: Herðu, ef við ekki fá lag svo ætlum við ræðum geimur
3: Jú
2: Við elskum það
3: Mikið að fjallum sko, og frétta af fímáli
2: Það er svolítið mikið að frétta

0: Já, þá klukkan 4:00 gengin í 10:00 og við ætlum að áfram að fylgjast með þessum, þessari þróun sem er í gangi varandi geimverumálin.
1: Já, við ætlum að núna taka geimverufrétti með Gunnar þetta. Mm-hmm. Velkomin Gunnar.
2: Takk, takk.
1: Hvað er að frétta? Nú er að koma fram með eitthvað stór, já, merkilegt. Eða hvað?
2: Já, þú semst að vísa í þetta viðtal við David Grush, gerir það fyrir.
1: Já.
2: Já, þetta er semst að David Grush, hann semst kom fram í viðtali hjá Joe Rogan, hérna fyrir nokkrum dögum síðan.
1: Mm-hmm.
0: Sem er þekktur podcastari.
2: Þekktur, þetta er náttúrulega, þetta er staðista.
1: Hann er svo Heimir Karls, bandarkjamanna.
2: Hann er svo Heimir Karls, bandarkjamanna. Þetta er staðista, bara staðista podcast í heimi.
0: Já.
2: Og veist, hann er basically bara áhrifavaldur,
0: mm-hmm.
2: þannig. Og hann sem tekur viðtal hérna við David Grush og David Grush er náttúrulega, þetta er engin bóndi og líraból sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er maður sem starfaði 14 ár innan bandarska hessins og leiðni þjónustu kerfisins.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna hjá National Geospatial Agency, National Reconnaissance Office og hann, sem, bara, hann er major hjá flughernum og svo milli 2019-2021 þá var hann sem fulltrúi innan þessa UAP Task Force og hann var sem sagt heims já, hann aðlæst svona heimsfræð sumari 2023 þegar hann ber vitni hérna frammi fyrir þessari þingnefnd sem maður að segja hafi svolítið svona startað þessari uppljósturnar sveflu í svona nútíma samengi.
1: Mm-hmm.
2: Og hann sem kemur fram sem uppljóstrari segist hafa mætt já, svona miklu bakslagi og það hafi verið reynt svona svolítið að hindra hann kemur fram með hinur þessar upplýsingar.
0: Jafnvel að taka hann á lífi það ekki?
2: Jú, hann myndist á það að það hefur áformið það að taka hann á lífi, hann er búin að missa, eða segist vera búin að missa heilsufast tryggingar og svo framvegis. En síðustu 18 mánuð er hann búin að vera sem verktaki fyrir þingmannin Eric Burleson. Hann er búin að vera virkur sem verktaki innan þingheims sem ráðgjafi í þessum UFO-málum. Og svo kemur hann fram hann í þessu viðtali, eins og tölum um þetta og tvekki hálfstíma viðtali, sannst á Joe Rogan og sögurna sem hann segir þar eru náttúrulega bara hreint út ótrúlega.
0: Komdu með dæmi.
2: Ok, sko, hann talar um þarna biolics eða sem sagt bara actual gamer.
1: Mm-hmm.
2: Og nefnir hann tvö dæmi og hann nefnir sem sagt myndband sem hann segist hafa séð í sínu starfi þegar hann var sem sagt að vinna við að safna þessum upplýsingum.
1: Mm-hmm.
2: Það sem að var svona skannað yfir svo kallar svona krass retrieval svæði, það sem að flýildi hafi rabbað.
1: Mm-hmm.
2: Bara nútíma myndband, sem bara síðustu 20 ár, hann vildi ekki gefa upp nákvæma staðsetningu eða tímasetningu, en sem sagt þetta er ekki gamalt. Og þar voru sem sagt látnar geimverur að hann sögn. Og hann líkir þessu við svolítið típunar the Nordics eða Tall Whites, þau voru mjög svona human looking.
0: Hávaxtir, bjartir yfirleitt.
2: Já, og talaði um að það væri svona sko, svolítið í átt við bara einhver gríska guði bara, grísk goð.
0: Já, gamla norska víkinga.
2: Já, bara svona, þú veist, ljósir, svona nástið bláleitir með svolítið sítt hár í eitthvað skona göllum og hann talaði um þetta mikilli lotningu og þetta að stafaði af þeim svona einhver fegurð.
1: Mm-hmm.
2: Veist, þannig að með öðrum orðum, þannig er hann að kynna til leiks góðar geimverur.
0: Já.
2: Ok?
1: Mm-hmm.
2: Og svo kemur næsta saga.
1: Mm-hmm.
2: Og það er einmitt andstæðan, ekki góðar geimverur. Og það er sem sagt ekki neitt sem hann hafði nema sem saga frá nánum vini, samstagsfjöla, sem á að hafa unnið í þessu krassri drífal og þeir koma sem sagt að svona tilfellega sem að flýildi hafði rapa niður, sem sagt hermenn. Og þar voru einhverja látnar svona típiskar Grace geimverur.
0: Grace?
2: Og, já, það er bara þessi litlu með stóru höfuðin, þessi bara popkultúrs Roswell geimverurnar, þessar klassísku.
0: Uh-huh.
2: Nefnum að svo voru þarna líka reptilians.
1: Eðlufólk
2: 7 foot, sem sagt bara 2,2 metrar á
1: hæð. Já, nei, hættu nú
2: alveg. Bara hreistrugar, litu svolítið út eins og górillur og þær sýndu af sér svo ógnandi hegðun að það brast út sem sagt skotbardagi og bara bardagi sem að var til þess að bandarískir hermenn bæði létust og slösust alvarlega, en þetta leiddi til þess að verurnar þær voru teknar á líf á staðan og þær voru skotnar.
1: Þannig að það var hægt að drepa þær?
2: obviously, allavega, út frá því sem David Cross segir, en, en þetta er náttúrulega bara, maður bara hristur hausinn, bara, í hvað er ég komin?
0: Já, því að hann er búinn að vinna sér innsvaldið traust þegar maður hingað til, þannig að fara út í að segja frá þessu, það er svona
2: sérstætt. Þetta er ekki hver sem er, en þess má geta, því að tölum við Mark Rubio hérna á hann, hann er hérna bara nýr á höða, ég keri þarna framhjóðan daginn og það var bara allt virgirt á lögreglumannum. Mark Rubio kemur fram í heimildamynd sko, Dan Farah, The Age of Disclosure hann síðast á haust, þessum hann talar
0: akkurat.
2: Um þessi UFO flýildi yfir sko, viðkvæmum kjarnorku stöðum og annað, þannig að það eru menn með vægi að tala með svo hluti þótt að þetta rati ekki mikið inn í meginströminn en það sem hann segir líka hann David Gross sem er áhugavert því að við höfum talað geimverur sem ETs eða extraterrestrial sem felur í sér að geimverur ferðast frá einni stjörnu til annarrar og svo hafa þingmenn vestanhás eins og Anna Pólína Lúna talað sko, multidimensional beings eða fjölvitaverur og líkir þessu svolítið við sögurnar úr The Book of Enoch sem er sem sagt, bara eitthvað biblíurit sem hafa tekið úr biblíinu fyrir einhverjum x hundruðum árum síðan og svo erum við með þriða möguleika sem er ultraterrestrial sem eru sem sagt, verur sem að búa á að hafa búið á jörðinu mögulega lengur en maðurinn nema bara out of sight
0: með okkur, en náttúrulega sér því sjáum var
2: og þá tala Gross einmitt sem sagt út frá viðtölum sem að hann tók við til dæmis flotafóringja eða kapóta höfðingja eitthvað ja. Og ég hef heyrt þetta áður og var hann til svona hotspots eða svona heita UFO staði sem sagt bara út á hafi Og hann sem sagt segist að hafa sér skýslur og gögn sem að sína neðansjáar og miklu dýpi og sem sagt hafsbotnin hefur náttúrulega ekki verið kortlaður nema bara held ég eitthvað milli 20-30% en sem sagt miklu dýpi að þar eru bara and I quote multi-city blocks sem sagt bara
1: borgir?
2: Já, bara þyrpingar sem sagt bara gata eftir gata einhver ákveðin hverfi bara þyrpingar, mannvirki, neðansjáar, það sem að UFOs koma og fara. Og segir að þessa þyrpingar séu búin að vera þarna lengi, þetta hefur verið skrásett og við erum að tala mögulega eru þessa þyrpingar búin að vera þarna bara frá örófi og mögulega undan manninu. Þannig að þarna eftir með ultraterrestrial veru, það er ekkert að tala ójarneska verur, mögulega ómennskar, en hú veist, hann talar þessar tall whites veru sem hann sér hérna liggja að látnar, þessa fallegu þessa góðu verur og maður spyrir sig af hverju eru það þá svona líkar manninum eða af hverju maður eru svona líku þeim þannig að það er nettum með eitthvað tengsl sem snýra uppruna mannsins hver við erum, hvað við erum að gera hérna sem og erum bara uppruna goðsagna og trúabragða og annað þannig að þetta er stór merkilegt en þetta er tíminn sem ég fyll list af efasemdum
1: Af hverju?
2: Að því að sko, og ég, þetta er svona viðtalið sem mér hefur bara nánast bara kviði fyrir að koma í sko. Því að veist, eru við komin á þann stað það sem að stríðsmannaráðunni til Bandaríkjana er búin að vera að dropa í okkur núna í sex gagnadroppum síðan 8. maí það er búin að fara yfir sem sagt þessi flýildi, það er búin að fara yfir þrýtningana það er búin að fara yfir plasma orbs og diska það er búin að fara yfir frásagnir vísindamanna, lögreglumanna hermanna, það er búin að fara yfir sem sagt allan NASA hlutana og þessu, sem sagt geimfarar og svo framvegis og erum við núna komin að því það sem að það á að fara að kynna fyrir okkur, sko, tilvist biólegs eða sem sagt ómennskra vera og þá í þessu samingi eru þessu dropa svona hægt í okkur svona eitthvað lauslega í ykkur frásöf
0: þú meinar það ég opinbera þér þá núna
2: já, en til áður en að það er gert sem sagt undir eitthvað skona opinberum hatt eins og hjá til dæmis hjá war.gov sem er strísmálaráðandi þá er David Gross sendur hérna í eitthvað svona viðtal hjá stæðsta podcastara heims og David Gross sem er vægi, Joe Rogan sem er vægi og þessi er svona slengt fram svona lauslótlega.
1: En er það ekki bara fínt þá? Að við fáum þá kannski vonandi loksins að
2: sjá? Það er ekki fínt ef að sko ef að spádómar margra eru að rætast hvað varðar sviðsetta árás utan úr geimnum sem margir hafa haldið fram og þetta er svona stefna sem ég hef helst ekkert vilja taka því mér finnst þetta bara neikvætt og erfitt ég var bara 17 ára dóttur og ég vil að hún eigi bara farsæla framtíð og
1: Ertu að meina það sé væntanleg sviðsetning
2: Það hefur verið að kynna fyrir okkur þarna góðar geimverur og slæmar geimverur Þú veist, geimverur sem við hefum að óttast geimverur sem að vilja okkur illt ég hennar bara 2,3 metrar á hæð eitthvað reptilian looking gorillas snældu vitlusar og það er ekki þetta að tjónka við þar að eina sem þetta er að gera að skjóta þar skiljiði Hanna, og þetta er að koma frá þessum manni sem hefur vægi og trúveruleika hann er búin að vera að starfa innan þingheims bara þar til fyrir einhverjum mánuð síðan mér veist þetta bara mjög dulafullt og ég spyr mig bara, veist, er ég í alvörni veist, að upplifa þetta, er ég einhverjum skrýtnum draumi
0: eða? Já, en sko ef að þær eru frá öðrum netti eða Hvað, ekki dendilega, getur þær verið að lifa hérna með okkur líka?
2: Ekki dendilega, ég er bara ekki hugmynd til það
0: Nei.
2: Ég er búin að skrifa tvær bækur málaflokkin og einhvern veginn eftir því sem að eftir því sem að tíminn líður, eftir því sem ég skrifa meira og velti þessu meira fyrir mér, þá einhvern veginn bara ég sit upp með mjög fleiri spurningar en ég byrjaði með sko. Ég er bara öllu lost
0: Ég hef það spjalla þess við gerugendur á leiðinninga um þetta, af hverju ættu geimverur eða mennskir einhverja ómennskar verur að koma sér fyrir í djúpi sjávar og vera þar með aðstöðu bæði sín tæki og tól og hvað sem það er
2: mm-hmm.
0: af hverju og kannski í 100 ára, jafnvel 1000 ára ekki sko haft neitt samband við manneskjuna mér svari hjá henni var, það voru nokkur en eitt mögulingi var kannski erum við bara svona stoppustöð á leiðin geiminn og það hafa bara engan áhuga á okkur
1: en það er ekki líklega svo
2: en samskiptin hafa verið
0: Já.
2: Ég meina bæði UFO 101 og UFO 202 eru bara sneisa fullara frásögnum bæði erlendum meginstrumsmálum og líka bara íslensku málum sem við erum bara með einstaklinga Vistu, við erum að tala tugi frásagna, íslenskra frásagna sem að fólk hefur haft samband í einhverju formi við Já, þeirra sögn eitthvað skonar ómennskar verur en að samskiptin eru til staðar
0: Hverju spáur eru núna næst? Hvað heldur að gerist næst í þessu?
2: Úff, ég sé fyrir mér að og ég hef nú sagt þetta hérna áður að það er hérna eitthvað svona opinber uppljósturinn á leiðinni þá getum við að vera að tala um eitthvað að ræðu og mjög líklega er það Donald Trump sem að bara stígur á svið
0: eitthvað einhverja krossgátur, ekki krossgátur krossgötur alltaf en að segja, erum við komin einhverjum krossgötum
2: já, sko núna ég, sko, það sem kemur í þessum droppum núna ég sé fyrir mér að í næsta droppi eða þar næsta, þá verður okkur kynnt í rauninni sko, tilvist þessara ójarnesku eða ómennsku vera, sérst biolegs sérst að það eru geimverur ég held að þetta komi til með að leka eða koma frá strísmálaráðunetinu annarkot í næsta droppi eða þar næsta.
0: Já.
2: Og svo kemur þessi ræða og svo eins og margir halda fram og ég veit kannski slengja því hérna þetta smá skúp ég ætla ekki að gefa ykkur dagsetningu því ég ekki búin að kortleggja þetta ennþá ég veit að þetta hljóma fyrirlega en ég komin í sambandi við miðlar eða miðil ung kona sem kom til minn og hún segist vera í samskiptum við samfélag sem ekki á jörðu komin Og hún búin að fá skilaboð frá þeim að þessar verur, þetta samfélag, komið til með að gera sér sýnilega á Íslandi á næsta ári á tveim stöðum hérna á Íslandi og ég meira þess að komið dagsetningu.
0: Ættu að segja hana?
2: Nei, ég ætla ekki að segja hana núna. Ég ennþá að kortleggja þetta en það verður þess að niðurtaling og ég verður að hafa sambandi við ykkur þegar nættir
1: eru. Ó, ok, spennó. Þá segir við bara þangað til næst. Gunnar Dan, takk fyrir spjalli.
2: Takk sem leiðis.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
7: Stöð 2. Komið þið sæl. Sæl og blessuð.
8: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og stöð.

0: kaupið það. Eða geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppinni.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Þú verður að smakka ómótstæðileg mexikósk birria pizza aðeins á miðvikudögum. Tres Locos, Mexican Fiesta.
4: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Körfubílalega. Glersýn. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Þetta bylgjan þín.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Þetta bylgjan.
9: Já. Heimir við Þorslaus hér, hann vill fara í lagakefni.
10: Hún að væla síðan sko 6.50 í morgun.
11: Lagakefni.
12: Sem betur fyrir þú hafið þetta trúverðuleika, þannig er alltaf að ég þarf ekki að ríðast.
11: Lagakefni, við erum að hafa lagakefni.
9: Við höfum eitthvað trúverðuleika. Þetta var svona fullorðinstis. Ég efast að þú getur komast upp með þetta á skólalóðinu, myndi ekki skilja hvað voru að tala um.
10: Mér líður einhvern veginn í hjartanum mínu og í höfðu mínu eins og þetta sé síðasti góðveristagurinn í langa
9: Nei,
10: ég veit að ég ekki endilega endurspegla það sem verður vonandi ekki
12: Þannig fyrir morgun, dagur
10: En mér finnst maður að þurfa að nýta svona daga svo vel sko.
9: Hvernig þá?
10: Síðustu, bara gera eitthvað, bara klári
12: Móka hól og steipa
10: Nei, er búið, það er búið
12: Móka aðra hólu
9: Sko, þetta sólvisku bit Íslendinga er alveg ótrúlegt Og ég gleymi því ekki, þegar ég var út í Tælandi, ég var það svo lengi, ég var það 3 mánuði. Ég var búin að vera það 1.5 mánuð. Áður en ég horfði í speil og sagði, þú mátt vera inni þó þessi sól.
10: Já, sko, mér finnst þetta ágerast svona þegar líður á haustin.
9: Já, nefnilega.
10: Þegar maður heldur að sé bara, já, herri, það kemur næst gott viður í apríl, best að gera eitthvað. Já,
9: það bara heldur ykkur mannum, maður er alveg upp við þetta og maður gera þetta.
12: Maður var reikin út þegar
9: var
12: sól.
9: Já, og maður gera þetta, bönnir, bara vera að fara út núna, gott viður, að vera höfn þetta morgun.
12: Já, varstu þreytt að sólinni þarna?
9: Nei, aldrei. En það var rosalega þægilegt að maður var loksins búin að læra á það að vera inni.
12: Já.
9: Að það sé í lagi að vera inni þó þessi gott viður.
12: Já, mitt.
9: Og það er rosalega gott að geta átt þennan valmöguleika.
12: Mér veist það best við svona heitt loftslag, það að geta farið út á hans að vera að dúða sig.
9: Já.
12: Að vera bara í stöppu sem á ból.
9: Já, og líka sko, sérstaklega með lítil börn, að þurfa ekki að fara út með heila ferðartösku af útifatnaði. Og það gæti mögulega ringt, eða snjóað, eða ekki, eða hvað bara allt í einu.
12: Ég veit það,
9: emmitt. Wow, þetta var svona óvænt rann.
12: Wow.
9: Wow.
12: Heyrðu, en við ætlum við fara lagakefnina.
9: Þú heimtar það. Og erum við ekki að skiptast á þér?
12: Þú erum ekki grínist
10: að þér. Þú ert alltaf að skjóta á okkur svona, að það er bara heimta þetta í alla mörgum.
12: Sko, ég ætla bara að segja ykkur sko, það má skjóta á suma en aðra ekki.
9: Nei. Ó, okay. Það er svoleiðis. Ertu með penna?
12: Nei.
9: Nei, flott.

0: Jæja þá, þá komið að því.
1: Það komið að því,
0: komið að því.
1: Lagakefnin.
0: Já.
1: Þú gafst Ómari.
0: Ég gaf honum.
1: Það ekki.
0: Jú.
2: Og ég byrja.
1: Já.
2: Já, þemaði frá heimi, það hafði þétt skrifað eins og vanalega. Íslenska þjóðin í þunglindi vegna þess að lítið og illa hefur gengið almennt. Hvaða lag rífur hana upp? Já, mikil ábyrðið.
1: Wow. Mér þetta tala nokkur lög, já.
2: Já, hlutast nú þjóðurinnar, bara verður að vanda sig núna.
1: Ég fekk frá Ómari, þið langar að klára verkefni fyrir veturinn. Hvaða lag blæsir barðandi brjóst? Svipað á svipum tóa.
0: Já, okay. Já. Er svona, svolítið, þetta er nú svolítið mikið ábyrgð sem kvílur að sér Ómar.
2: Já.
0: Ómar skrifaði, Lilja skrifaði lag með góðum boðskap. Góð hugmynd.
2: Fyndi hvernig þetta eldir alltaf einhvern veginn. Við erum ekki með neitt svona samráð í þessu. En þetta eru allt svona
0: svipuð þema.
2: Já, samt svo ólík sko. Magna.
0: Já.
1: Svart og hvít.
0: Sama grunni svona.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasparinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming Tryggðu þeir borð á tapas.is Tapasparinn spátt handan við hotnið Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppi hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, Pelubyrgi, Vöðlur, Húfur og Vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vesturnarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Gríftu tækifærið og skoðaðu úrvalið af skilavörum og sýningareintökum á lækkuðu verði í öllum verslunum Elko. Elko.
8: Uppþótt og svínin taka völdi
9: Hvað stendur þetta?
10: Sláturhús
8: Animal Farm
9: Aljóma skemmtina, ég elska hlæja
8: Með ensku og íslensku tali væntanleg í bíó 8. oktober
11: Sjáðu þig Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
12: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is
13: Framkvæmdina ganga betur. Ef við gerum þetta saman. Bíkó.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Jæja. Erðu, já, ég byrja.
1: Já,
0: já. Já, já. Ég,
1: að,
0: ég er ekkit vissum í vinni þetta, sko.
1: Nú.
0: Þú baðst lag sem að flyttu góðan boðskap.
1: Já.
0: Mér datt bara í hug, já, mér finnst þetta nú eitt bara fallegasta lag sem hefur samið að flottasta sko sem heitir Bridge Over Troubled Water, boðskapurinn.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef bara létt gerðurgrindina rifið þetta upp.
1: Mm-hmm.
0: Þeir orðið erfileikum, vert úr ólegu rómar. Einmana þreyttur eða niðurbrotin, þá verð ég hjá þér og hjálpa þér yfir það sem þú þarft að ganga í gegnum.
1: Hver þá, Guð eða?
0: Nei,
1: brún.
0: Bara,
1: nei, brún.
0: Bara ég, vinurðinn.
1: Já, já, já, mm. Ok, fallegt.

0: fórsprenna svolítið eðlægja fyrir mér með aðtöðinu Bridges Over Troubled Water sem okay, kannski einhverjum mun eftir ekki þú að horfa það það er frábært aðtöðinu
1: en þú fjast hvað?
0: Ég fjast hvað Ómari, þegar langar að klára verkefni fyrir vetur en hvað lag blæsir barnandi brjóst og fyndi tilvílun að í gær fekk ég lag á heilan sem ég hlusta aldrei á og það, ég komst því svo mikið stuð og ég myndi það ekki alveg en það eru tárur tár með Sálinas Jónsmíns.

0: Ég hlusta á þetta lag svona þrisvar í viku sko.
1: Nú, ok.
0: Já, já, þetta er
2: gegn. Ég hlusta á lag þrisvar í viku.
1: Og fess og í kettilgölli myndi tíðinni.
2: Æ, já,
1: Ómar, hvað
3: finnst þú? Þú fjast rosalegt verkefni.
0: Ég er rosalegt verkefni, já, ég myndi ekki kalla þetta þema. Íslenska þjóðin í þunglindi vegna þess að lítið og illa hefur gengið almennt. Hvaða lag rífur hana upp? Og það í rauninni aðeins eitt lag sem kemur til greina.

0: geti bara að trúa því Þetta myndi alveg fá hana til að syngja saman sko.
1: Þetta svo vel valið Þetta rétt, þetta eina rétta svarið Þetta spurningu
0: Segðu mér það
1: ég vakna
0: á Ekki, akkur að dattir ekki hjá þjóðsöngurinn
2: Æi, það nú ekki fátt leiðilega En þetta
0: fýtandi
2: smáblum
1: Hefði býttu verið með Bridges, Bridge over Troubled Water Svo með steppa og steppa
0: Já, já, góðan dag
3: Já, góðan að blessa hann
0: Já, hvað séð þú gott?
3: Bara fínt að þið
0: Já, já,
1: já
3: Spenntur í leiknum?
1: Já Gylfi með?
3: Já, já, gott
1: En þú?
3: Já, ég mjög spenntur
1: Ok Hvað lama bjóður?
3: Steppi
1: Hvor?
3: Sá sætari
1: Hvor? það sár eru sár eða Nína?
3: Já, það eru sár eða sár
0: Yes!
3: Nínu,
1: takk
2: Sæður eru sár eru sár?
1: Já, tár eru tár, þau gett
0: Ég var líka, hvað heyrði ég vildist á þeim?
3: Ómar er núna sár eða sár
0: Ég var eins og Ómar, ég fyrir sæður sár eða sár
1: Ómar sár, heimir
3: sár
1: Ómar
3: er sár eða sár
0: En þú sæður svo já þegar Lilja sæður sár eða sár Vá Ok
1: Æ, takk að kjæla
3: fyrir Fál bara Ná, ég góðan dag
0: Takk fyrir
1: Sömmulegis
2: Ég ætla reyndar að taka það fram Ég held með tárur tár Því svo hrifun þessu lægi, sko
0: Já
1: En ef að fá næsta 567 11 Bylgjan, góðan dag
4: Góðan daginn
1: Góðan dag
0: Góðan dag
4: Það sé þig gott
0: Fínt
1: Gótt, en þú?
4: Já, það ekki bara fínt Ég er hérna Það bara í hýta og undislega
1: hýta Undislega
4: Ég kom heim í kvöld
0: Já, það eru ömurlegt
4: Ég þess okkur að velja Ómar
1: Það Ómar
2: Takk fyrir
1: það Nína Og góða Þú ert svona smá lægð
2: Og góða fer heim
0: Takk að kjallaði
4: fyrir
0: Takk Þú er heilis
2: okkur að
0: Já,
2: okay.
0: takk
2: svo leðis Góða fyrir heim Ó, það er svo ömurlegt Þetta koma heim Ó, já, svo ömurlegt
1: Það er svo svona æfðu viðbröð 567 Bylgjan, góðan dag
5: Góðan dag Heyrðu, það Nína
1: Það Nína Hún rífur því gang hún Nína Takk að fyrir
2: Takk fyrir þetta
1: Bless 567 Þá var það bara næsti Bylgjan, góðan dag
6: Einar, góðan daginn
1: Góðan dag
0: Góðan daginn
1: Hvað segir þið?
6: Það Ómar
1: Það Ómar og Nína
6: Já, takk
0: Svo gott þema
1: Það frábært lag, maður
2: Svo gott þema, já Mikil var ábyrð Maður getur bara fipa stönda
1: Hverju unnur þið ekki?
2: Skilvægt
0: Já, ég skilvægt
1: Það er ótrúlegt
2: Það er ótrúlegt Getur ekki sendið út aftur?
1: Ég held það
2: Í alvöru
0: Það er einhver að vita því
2: Hver er reglan?
0: Já, það má
1: Já, það má ekki gefa
0: Lægi má gefa komað
1: Nei
0: Það var enginn að vita því Breytum við aðeins
1: Allt er búin að gleyma þess Bylgjan, góðan dag
7: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
7: Hva, hver var með stjórnin aftur?
1: Engin
7: Nei, ok
0: Ég ávist að vera með stjórnin
1: Ég var með sálina
7: Sálina, já, ég myndi það
1: Já, ætlar að velja sálina
7: Já,
1: já flott Takk að þér fyrir, næstu bara við þér
2: Hvernig er staðan?
1: Staðan er þannig að Ómar með 3, ég með 2 og heimir með 0
2: Nó, nó, nó
1: 5, 6, 7, 11, 11 Bylgjan, góðan dag
8: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
8: Það er heimir
1: Já, já
0: Over Trouble Walker
8: Það minni að hann var lægið tutti brúti og hann látum svo ekki sé og tekur gísli rúnar yngjumar eitthalar við
0: Já
8: Þetta er pærsmynd sko
1: Já Við erum að kíkja það
0: Við erum að tjaka þessu Eru, takk fyrir
8: það Það er að koma liðinu í gott skap
1: Já Takk hérlega fyrir Góða bútið
2: Látum sem ekki sé eru þetta bara einn besta platta Ísla sem við erum sko
1: 567 11 Bylgjan góðan dag
9: Já, góðan daginn, það er Ómar
1: Það er Ómar
2: Takk fyrir þetta,
1: það er Ómsi
9: Takk
2: Svo gott
0: Hei, getur bjöllu grútið
1: Fylgjan, góðan dag
10: Já, góðan daginn
2: Hætt að hlæja, þetta
10: er
2: ég
10: Góðan daginn, það er
1: Heimir
0: Já, ok Ég vakna á vondum draumi Góðan dag
2: Nei, ég sé
0: Næsti, góðan daginn
11: Já, góðan daginn
1: Góðan dag, hvað segirðu?
0: Hvað langar að heyra?
11: Heyrðu, þetta er svolítið erfitt í dag Já Svona að öllum venjulegu kannski velja mínu En ég ætla að gera undartekningu núna Heimir verður að fá mitt afstæð
1: Já, já
0: Takk fyrir
1: Heimir, hann sækir sér veðrið
0: Vel valið Hvernig staðan, halló?
1: Viltu fá stöðuna núna? Ómar með 4, þú ert með 3 og ég með 2
0: no. Þannig
1: að þú ert búin að algjörlega snúa þessu við Bylgjan, góðan dag
12: Góðan daginn
1: Góðan dag Hvað segirðu gott?
12: Hefðu,
1: já
12: Bara hefði vítið gott
1: Gott
12: Ég er nokkað annað fyrir sig
0: Nei
1: Held ég ekki, sko Ekki á svo síðust og vestu
12: Segðu að sólinn er komin upp, maður
1: Já
0: Það er rétt.
12: Getur ekki verið bjarsýtt, maður getur ekki annað.
0: Nei, það er fínt. En hvað ertu lust á?
12: Það er heimur.
0: Jú!
1: Já!
0: Takk, bridge over troubled water. Pass, ok.
1: Passa þess að svo illa við sólskinni. Það er ok.
0: Það er kjærlega.
1: Áhugavert.
0: Ómar
1: er að fara yfir
0: hún. Æ, ég kallið minn.
1: Hann var komið með þetta.
0: Já.
1: Hann komið aðra hönd. Á dolluna.
0: Akkurat.
1: Mm.
2: Á dolluna?
1: Já.
2: Ok.
1: Byggarinn. Ok, ekki klósetti. 5.67.11. Bylgjan, góðan dag.
13: Góðan dag.
1: Góðan dag. Hvað má bjóð þér?
13: Það er hann heimir.
0: Wow!
1: Nei!
2: Bless, takk fyrir þér, takk að þetta skemmtilega leik.
0: Fílind comeback eins og sagtist um.
2: Jesus minn almast.
0: Það var það sárt.
2: Þetta nú ekki lægi sín.
0: Það brúið við góða fællin. Vá.

0: Til hamingju, Eymir.
1: Já, þetta var bara lakkað að gæla fyrir. Óvæntur sigur einu að segja.
0: Ef ekki að vona að það verði líka óvæntur sigur í kvöld, eða kannski ekki svo óvæntur. Það náttúrulega landsleikur, Ísland, Ísland.
1: Klukkan hvað byrjar hann?
0: 18.45 minnir mig. Já. Ég skal bara alveg vera viss og fara hérna inn. Jú.
2: 18.45
1: Já, opinu dagskrá sín Erðu, Reykjavík síðan spurði Hvort velur þú frekar í maturverslunum íslenskar vörur eða reynlega erlendar innfluttar, eða hefur ekki skoðun og 68% segja 68,9% segja íslenskar vörur og hefur ekki skoðun 22,7% og 8,4% innfluttar vörur frekar
0: Já, það komið ný spurning Hver þín uppáhalds ástíð vetur sumar voru eða haust ég kýsa sjálfsögur haustið út og þá ég ammali Ómar vorstrákur, þú vorstrákur líka og þú átt ammali vor
1: Nei, það ekki þú því, bara, þá bara fyrir lífið í gang og...
2: Þetta alltaf samt, ég held að þetta tengist alltaf á ammalinu Við vorum að ræða
1: Er massin og alltaf vor
0: Jú, mass er fyrsti vor mánuður
1: Mass getur verið hundleðilegu mánuður
0: Ég veit það, það er samt vor
1: Já, okay.
0: Hvenær ætlar þú að hafa vor eða þú ætlar að skilgreina þetta svona Íslandi
1: Ég þarf að hugsa þess en hérna allavega þá ætla ég að segja það að vorið fallegast í tíminn sko Fuglarnir koma til landsins, vinir hennar Lilju og ungarnir skríða úr bráðum reyrinu.
0: Haustið best, út af þá allar flugur farnar öll skordýr og svona viðbjöður og þessu fallegi litir, haustlitirnir
2: Haustið hefur sinn sjarma
1: Ungarnir skríða reyndir ekki úr reyrinu á vorin Nei. Það ekki verið bara mitt
0: Við komast að því í sumar þar sem að, já, það voru nokkur sem að lifðu ekki af þetta sumar í Kópavogi og við tökum það á okkur í og kyrrunar
1: Eruð jæja, en hérna afmálsbjörnin
0: Já, Birna Þórarinsdóttir nágrannakona mín og hjá UNICEF, hún 47 komin dag til afmælis með daginn
1: Og hann Róbert Úlfarsson afmælis dag til afmælis með daginn, Róbert minn Hjördís Ingvarsdóttir, hún líka afmælis dag og hún á stóra afmælis, hún 60 til afmælis með daginn
0: Svo önnur nágrannakona, Arna Björg Arnadóttir, hún 42 ára Svo hann Hanna Eiríksdóttir Móinsson, hún 47 ára til afmælis með daginn Hanna Og Birgir Hrafn Birgisson,
1: 41 65, Steindór Óli Ólásson hann á 66 ámæli svo erum við Inghildi Einarsdóttur hún á 68 ámæli líka, Pétur Jensson Splitt, hann 66 líka eða það bil, Guðrún Alda Harðardóttir 71 og Þorsteinn Þorskabítur, hann á líka ámæli í dag Hallgrímur Sigurlausson á ámæli 65 ára og Beverly Ellen Chase hún á 59 ámæli Sveinn Gunnarsson 74 Helgi Svavarsson 47 og Kolfinna Baldvinsdóttir Baldvinsdóttir sig er hér og þar með að búið til hann ekki með daginn Kolfinna
2: Jafnaldra mín og kæra æsku vinkuna Sigur bara Rúnarsdóttir 46 ára voru þetta fólk voru gamall Lárus Ingi Magnússon heldur sér ótrúlega vel hann 58 ára og ég held að sínu eitthvað lígi Haukur Örvar Væhe eða Væfa eins og kalluðum hann 49 ára Magnús Halldórsson stórsnillingur og bara fjöllistamaður leiðið mér að segja á Kolsvelli 72 ára
0: Og komið?
2: Margrét Rúnarsdóttir 39 og Erna Hanna Guðjóðsdóttir 74 ára í dag
0: Ég sé nefnilega hennin að Wikipedia að Hjörar Haflega svona 46 ára í dag og þennan dag Það eru 2008 að muni eitthvað gerist þá. Þá bað Geir Horte Guð að blessa Ísland.
2: Það var þannig, já, já, já.
1: Þá rundi allt. Heyrðu, já, en hérna við ætlum að fara hvað ég þarf að segja það bara hér að ég menn því miður ekki sjá okkur fyrir neitt í næstu viku.
0: Æ, þú ert fann aftur í frí.
2: Í orsins fyrstu merkingu, þú mynd ekki sjá okkur.
1: Nei, þetta er ekki beint frí. Það er líst að leggja stundin nýminn.
0: Já, ekki alvarlegt, en samt, jú, plagandi.
1: Þetta er svona...
2: Ég meina heila ígræsla bara stórmál Ég þurfum ekki að fara inn að fylgum með það
1: Ég bara búin að byggja þessu eftir nógu klárum heila lengi, en hann loksins fylgum
0: En við bara byggjum fyrir þig og byggjum Guð að blessa þig
1: Nú, það er ekki alveg fyrir
0: Og býti verið hér, tíminn fyrir sjöfi fyrir málið
1: Sælum bless
3: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftari. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk á samt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júle Venner.
4: Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukka 19.30.
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: Meira til á hms.is.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Góðnótt, strákum mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
3: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að sækja við í stæði? Skýr? Já, við náðum því alveg fyrir hátti. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og hyrjarhöfða 9.

0: mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna fundar nú með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í safnahúsinu í Reykjavík. Til stendur að ræða sameiginleg forgangsmál Íslands og Bandaríkjanna líkt og öryggi á norðurslóðum, efnahagstengsl og varnarsamstarf. Þorgerður tók á móti Rubio í höfða í morgun og fékk hann leiðsögnum húsið. Smári Jökull Jónsson fréttamaður hefur fylgt Rubio í eftir í beinni útsendingu á Vísi og er á línunni. Smári, það er blaðamannafundur á eftir með Rubio, ekki satt?
2: Jú, það rétt Bjarki. Blaðamannafundurinn, það gert ráð fyrir að hann hefjist 25 mínútur yfir 10 og miðað við hvernig þetta hefur gengið hinga til, þá gerir ráð fyrir að það verði bara áallun. Hann verður með svolítið sérstöku sniði, það verða tvö tækifæri fyrir íslenska miðla að leggja spurningar fyrir Rubio, það eru fjórir íslenski miðlar á svæðinu og fyrst mun Rúf bera fram spurningar fyrir hönd síns miðils og einnig útvarp sögu og í seinna slottinu eins og þeir segja þá munu MBL og okkar fréttastofa á sín og Vísi fá að spyrja okkar spurninga. Þannig að þetta verður svona svolítið öðruvísi verið vön. Ég til dæmis ekki fara að bera fram mínar eigin spurningar heldur fulltrú MBL, þannig að þetta er fyrirkomulag sem að ráðuneytin voru búin ákveð og við höfum ekkert að segja til þannig að þetta verður svolítið sérstætt. Það er mjög forvitnilegt að sjá hverju Rubio mun svara og bara mun segja hvernig þessi fundur með Þorgerði og Kristrúnu gekk.
1: Mun þessi fundur verið í beinni útsendingu á Vísi?
2: Hann verður það sjálfsögðu og eins og ég segja það gert ráð fyrir hann hefjist rétt fyrir 10:30 og verður það sjálfsögðu í beinni útsendingu á Vísi og ég mun koma inn aðeins fyrir fundin og segja frá því sem er að fara að gerast og er að gerast.
1: Nákvæmlega takkilega fyrir þetta, Smári Jökull, við fylgjumst áfram með, en bandaríska varnarmálaráðuneyti segist ætla að taka fyrirverandi major í hernum sem framdi mannskæða skotárás í herstöð af lífi með aftökusveit. Þetta verður í fyrsta skipti sem herinn tekur mann af lífi með aftökusveit frá lokum síðar í heimstyrjaldar. Peter Hegseth, varnarmálaráðherra bandaríkjanna, er sagður hafa lagt fram tillögu um að Nidal Hassan yrði skotinn til bana af aftökusveit. Donald Trump, forseti, hefði samt til löguna að því er kemur fram í frétt breska ríkisútvarpsins. Hassan skaut 13 óvopnaða hermenn til baka í Fort Hood herstöðinni í Texas og særði 32 aðra árið 2009. Hann var geðlæknir hjá Bandaríkja her frá Virginíu. Við herréttarhöld árið 2013 gerði Hassan takmarkaða tilraun til þess að verja sig. Hann sagðist að vilja koma í veg fyrir að hermennirnir færu til Afganistan og dræpu múslima. Íbúar víða land þurftu að rífa sköfuna fram í fyrsta sinn í langan tíma í morgun og skafa af bílrúðum eftir næturfrost. Í dag verður suðaustlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekundum, víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Hiti 2-8 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðvestlægari 8 á morgun og dálitli skúrir eða slittuvél en þurft og bjart á austan verður landinu fram eftir degi, hlínar heldur. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 11, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Takk fyrir þetta Bjarki, ég komið sæl, ég voru komið svo með einhverja bylgjunni á þessum þriðju degi. Það 7. oktober í dag og það 86 dagar eftir að þessu ári. Jæja, og svo verður bara líf og fjör hjá okkur hérna á bylgjunni í dag, já, 7. oktober, kannski rétt að nefna það að Karen Líf, stjúpdóttir mín, hún á afmæli í dag, 14 ára, tíminn flýgur áfram, það bara skemmtilegt, gaman að sjá þetta unga fólk allt koma upp. Við förum hérna eftir í hvar varstu, fasti liður eins og venjulega, aftur á bak í samanum við Metro í oktober og óþarfa fróðleikur og svo erum við með eitt og annað sem að Bylgjan að kynna inn á bylgjan.is. En eigum við að fara og byrja þetta á einu heilabroti og heilabroti í dag það tengist stafrófunu og mér langaði að spyrja ykkur, veitir hvað eru margir stafir í íslenska stafrófinu? Já, já, það vita það nú flestir, 32. En í hvaða stafrófi eru flestir stafir eða tá? Hvaðan kemur það stafróf? Það sem eru flestir stafir eða tá? Það eru 32 í því íslenska og hvað skildu eru vera margir í því sem eru flestir? Svari kemur hérna rétt á eftir. En eigum ekki að byrja á kappa sem að núna vestur í Bandaríkjónum að ja, skemmta kannanum á tónleikaferð og verður einmitt í Washington í kvöld og bríða að hita þar upp. Hér

0: nú magna með þetta lag að þetta satt á toppi íslenska listans hér á bylgjunni yfir áramóti 1996-97 og var nokkra vikur á toppnum ef ég mandar rétt þetta eru No Doubt og Don't Speak og fór síðan svona niður já, bara í sjötta sæti ef ég mandar rétt alls saman ég var nú einmitt að skrifa listan og lesa hann á þessum tíma og það var svona miðjan janúar 1997 og þá var einmitt blata þeirra eins og alvinsalast í heiminum þetta voru No Doubt frábæri alveg og frábær Þá það svarið við heilabrotinu og heilabrotið snerist í dag tungumál og nú aðalega kannski að tala stafrófið í ákveðinu tungumáli og spurningin var eiginlega þessi hvar lengsta stafró í heimi og við vitum að stafrófið íslenska eru 32 stafir lengsta stafró í heimi aftur á móti það við getum talað tákn eða stafir Það í Kambódíu og það ekkert stafró sem að hefur 74 tákn eða stafi eins og stafróið í Kambódíu. Ég veit að vísu ekkert hvernig það lítur út af því ég ekkert búin að vera að athuga það en þetta heilabroti hjá okkur í dag. Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér bara eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagn höllin
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan Smart.
5: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæt á segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þín á Mílu.is eða þetta 2.5x hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitir pottar.is
0: Já, ég heldur við verðum að kíkja á veðrið eins og að lítur út fyrir okkur núna En það má geta þess að veðrið bara kalt Og það hefur kólnað mikið á síðustu dögum Og við getum skoðað þetta hvernig veðurstofan sér þetta Það svona fremur austlæg eða breytilátt og hæg sem eru góða fréttir Mikill vindur í þessum kulda ekkert sérstakur. Víða bjart í águst, stöku skúri suðaustan til og einni við vesturströndina í kvöld, hitinn 29 stig við daginn. En allvíða líkur næturfrosti, eðlilegt eins og var í nótt. Suðvestlægir vindar á morgun og dálitla skúri eða slydduélin þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi og hlýnar svolítið í veðri. Og svo getum við talað sólaruppbrásuna, hún Já, var í raun og veru 9 mínútur í 8 í morgun og sólsetur verður 20 mínútur í 7 í kvöld.
1: Bylgjan.
13: Björt og brosandi í 40 ár. Á bylgjunni.
14: Hæ, þetta Valdís og þetta lagið mitt Lose Myself á bylgjunni.

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Á, gaman að heyra hana M. People og einmitt sönguna sveitarnar komum eins og hingað til lands og náðum við talið við hana hér fyrir bylgjuna. En þá rennum við aðeins aftur í tíman og við erum komin í hvar varstu. Við byrjum á þessum degi árið 1999, það eru 27 ár sem við förum aftur í tíman og á morgun, í morgunblaðinu á þessum degi sem var miðvikudagur segir hérna Halli stóru sjúkrahúsana í Reykjavík bitnar á þjónustunni spara á tæplega 250 milljónir til áramóta segir þarna og þetta náttúrulega 7. oktober eins og þið sjáið

SIF eða samband íslenska fiskframleiðenda sem að semur við Walmart keðjuna stóru. Nú á forsíðu morgunblaðsins þar voru erlenda fréttir eins og alltaf og þarna var stórslys í London þegar að farþegalestir rákust saman skammt frá Paddington brautastöðinni. Áhugavert og þessum að hrollur um hann því að maður var nú þarna bara fyrir þremur vikum einmitt á Paddington stöðinni. Nú inn í blaðinu jarðskjálfta og vassmælar í stöðu og sambandi, hann vil tala Mýrdalsjökulsvæðið í hálgerðri gjörgjæslu og framlög til kennslu aukinum nær 250 miljónir. Og svo heldur áfram að fletti gegnum morgublaðið á þessum degi 1999. Hlutafé aukið 100 miljónir, þannig hlutafé Íslandssíma sem var verið að hækka og svo ég komin hérna í rauninu verið að fréttum Robbie Williams og þannig verið að tala það að sko, þetta var svona skemmtileg fyrirsögn Robbie skemmtilegur og þannig er að konan sem að flestir breyta vilja umgangosta með þeir vilja forðast William og þetta er svona áhugaverð umræða Robbie Williams tónlistamanninn og hann var í efsta sæti hjá Íslendingum sem vildu fá hann á tónleika hingað og hann átti nú eftir að koma hérna og í bíóhúsunum var að vera sína American Pie í stjörnubíói í Laugarásbíó var með frábæra mynd með John Travolta The General's Daughter og í öðrum bíóhúsum á nefnaðu utan American Pie var í mörgum bíóhúsum og svo Eyes Without Shut Eyes Wide Shut skal ég nú segja svo það sínur rétt bóri fram Tom Cruise og Nicole Kidman mynd eftir Stanley Kubrick þetta var mikil mynd vakti mikla athygli en á þessum degi 1999 á Mobo tónlistavelluna hátíðinni fekk Tina Turner Lifetime Achievement bara heiðursvellunin sjálf skiljanlega fyrir magnað framlag sitt í tónlistinni og þetta var 1999 fyrir 27 ár sem að heyra einmitt í Tínu Tönner sem að tók þetta við lífstíðarvelunum Mobo hér eitt af þessum frábærum lögum frá henni þau eru mörg Look me in the heart

0: Einars ef hann myndi Það þú svo aðeins hérna að áhuga verðum fréttum kannast allir við þessari snjallgleru sem að vera að selja mikið núna og allavega kynna og auglýsa þá eru snjallgleru um þannig að þau eru kannski með myndavél og annað en í Noregi verið að sækjast eftir því að það verið sett bann á notkun snjallgleruna á opinberum vettvangi Og þetta svolítið áhugavert, þetta ríkisstjórn Normanna að fara að leggja fram frumvarp Það sem að þeir munu allafan að tímabundið banna svokvöldu snjallgleru svona á almenningsstöðum Þetta svona aðeila til þess að fólk fái að halda svona sínu prívat lífi og þetta náttúrulega tengist svo mörgu og þú vilt ekki að sé vera að taka þau upp í tíma og ótíma og svo vitir af því Þetta svona pínuðetis núin löggjöf en þetta svona geti verið lagt fyrir á næstun og þannig þeir að tala til dæmis inn í verslunum, miðstöðum, inn í skólum já, í leikskólum, barnagæslu til dæmis í ræktinni og ýmsum svona opnum viðburðum ströndum jafnvel og görðum Það sem að fólk bara, já, eins og maður segir að njóta sín og ekki að hafa ágjör því kannski að sé vera að taka upp en það gæti verið ef að fólk með snjallgleri og nefinu þá þetta að taka upp án þess að nokkur sjáu til þess Þetta ekki þægilega aðstæði veri Þannig að þarf að huga mörgu þegar að kemur að tækninni Við ætlum að halda áfram inn á bylgjunni eftir smástund og förum þá í eitt skemmtileg frá Ellu Langley
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór Kíkti inn á bylgjan.is og skráðu til X og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í H-Vestum og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
3: Við eigum ammali og þér boði Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober Ammalisverð á veitingum og veigum Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning Bókaðu borð á tapas.is Tapasparinn, spátt handan við hotnið
4: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
6: Dorma á afmæli og nú veisla Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum, komi ekkert annað til.
3: Það sem kemur beint úr fjárlögunum eru í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það verið að rýra barnabætur, það eru 60.000.
0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

0: þetta er á bylgjunni og þetta lag við nú verið notað í ýmislegt svo sem það nú bara þannig þá sem þetta verið notað undir ykkur önnur lög og það nú bara eins og gengur og gerist Erum við aðstæðum svolítið skemmtilegt hérna viðtal sem hann Paul McCartney var í einum spjallfættinum og hann var í fyrsta sinn að tala að hafa komið fram á já, í brúðköpunu hjá Taylor Swift og Travis Kelce og þar var hann einmitt að taka þetta lag eða hún bað hann að taka þetta lag og Paul McCartney sagði frá því að þegar hún hefði spurt hann hvort hann væri til í að koma fram og syngja þetta I want to hold your hand þetta var í Madison Square Garden sem að brúðköpsveislan fór fram og þá sagði hann já, ég alveg til í það en endilega syngdu með mér í þessu lagi því að þetta náttúrulega bara laga til ykkar og þitt laga til massins þings og ég veit ekki hvernig þetta hljómaði því að enginn hefur hengið að sjá upptökur að þessu en Paul McCartney sagði að þetta væri eitt af fyrstu skiptunum sem hann hefði tekið þetta lag í sko ára tíu því að þetta hefði ekkert verið svo sem á prógraminu hjá honum skemmtilegt þannig að ég var gestur Jimmy Kimmel í Bandaríkjunum núna daginn og var að tala þetta Herru veitum að fara að huga að fréttum þær koma hér eftir smástund og á nýjum klukkutíma þá nú stendur mikið til þá förum við í lagaleikin aftur á baki í samvinnum við Metro og þar það fyrir fjölskylduna á Metro að veði þetta verður allt saman hjá okkur hérna rétt og eftir en veitum að snúa að fréttum
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráa þig til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna.

0: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubragði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Þú færð Valeo rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Rennur hreinsun, glersýn.
6: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Nú rétt fyrir fréttir lauk blaðamannafundi með Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra Íslands í safnahúsinu. Rubio hér í opinberri heimsókn og fundaði í morgun með Þorgerði og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Til umræðu voru sameiginleg forgangsmál Íslands og Bandaríkjanna líkt og öryggi á norðurslóðum, efnahagstengsl og varnarsamstarf. Á blaðamannafundinum fékk hver fjölmiðill að spyrja einnar spurningar. Var Rubio meðal annars spurður út í samstarf Íslands og Bandaríkjanna.
7: But I would say our alignment with Iceland is generally, you know, very concrete. I mean, I think we share the same perspectives of the world. I think we share a lot in common. We have a shared history, which brings us to the conclusion that we identify the same things as threats and the same things as opportunities.
6: Þarna sagði Rubio, Ísland og Bandaríkin eiga margt sameiginlegt líkt og sögu ríkjana. Ríkin sjái sömu hlutina sem ógnir og sömu hlutina sem tækifæri. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, kallar eftir því að olíufélögin lækki álagningu sína og að stjórnvöld stígi sömuleiðis inn með því að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti á ný. Ódýrasti bensínlítrin kostar nú 253 krónur á höfuðborgarsvæðinu en víða á landsbyggðinni alltaf 274 krónur. Ódýrasti lítrin af dísilolíu kostar nú víða hvar 300 krónur. Til samanburðar má nefna að þegar virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið í sumar kostaði bensínlítrin 202 krónur og lítrin af dísil 244 krónur. Hækkunina má rekja til hækkunar á hráolíu erlendis og það tengist átökum Bandaríkjanna og Ísrael í Íran og lokun Hormúsins. Runólfur var til viðtals í bítinu á bylgjunni í morgun.
8: Og nú eru olíufélögin þetta hluti af stórum keðjum sem hafa verið með annars að lækka einhverjar matvörur og segja það til þess að mæta væntingu samfélagsins sem að reyna að hafa hömlur á verðbólgunni en því miður þá hefur ekki svo sama stað að vera uppbygga hvert eldsneytinu þess að menn hafi sagt lægi þegar að heimsmarkaðan hætti, hækkar að bæta við einhverju aukalega
9: Þetta er það að segja álagningin sé að hækka
8: Hún er hækka líka, já
10: Ef við erum að borga 252 grunum fyrir bensinlítaran Hvað er olíufélag að taka mikið af því til sín?
8: Þetta er svona einhverstaðar í kringum 50-60 krónur
6: segir Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FIB nánar á Vísi Íbúar víða land þurftu að rífa sköfuna fram í fyrsta skipti í langan tíma í morgun og skafa af bílrúðum eftir næturfrost. Í dag verður suðaustlæg átt eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Hiti 2-8 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðvestlægari átt á morgun og dálitlir skúrir eða slydduél en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi, hlýnar heldur. Frétti næst á bylgjunni klukkan 12 þangað tilfinnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
11: Takk fyrir það Bjarki, höldum áfram að tónlistina hér á bylgjunni. Við höfum að renna staðinn í nýjan klukkutíma og förum í leikin okkar aftur og bak eða rétt og eftir í samvinnu við Metro. Það verður fyrir fjölskylduna sjálfsögðu. Og svo má nefna það að við ætlum að heyra í tónlistinni hérna Bríett og Elton John og svo þetta náttúrulega frá okkar besta manni. Við þekki þetta vel.
12: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og hér lagið mitt Skrifaði skýin á bylgjunni.

0: Þetta eru Bríett og lagið er flugdreki og talandi Bríett og ég búin að segja ykkur frá því svo sem að hún að ferðalagi við Bandaríkin með honum daða okkar og ég sá að mynda á Instagram hjá henni að hún var að senda mömmu sinni ammæliskveður það var örugglega fyrir rúmum sólaring þá var hún að óskinni til hamingju með sextus ammælið og fékk allir í salnum til að vera með þetta var stór tónleikastaður sá ég bara virkilega gaman að sjá þetta og hérna á fallið til henni og við sendum að henni þar að segja mömmunar sjálfsögðu ammæliskveður líka með stór ammælið Bríett flott flugdreki erum að kíkja aðeins á Sturlaða staðrindir, við erum alltaf gaman að því Svo fyrir við að fara að gera klátt hérna fyrir lagaleikin aftur á bak En sturlaða staðrindir Og meðaltalið alltaf skemmtur eitt í sturlaða staðrindir Meðal personan, meðal manneskjan Eyður 38 dögum af sínu lífi í að busta tennunar Ef við leggjum þetta allt saman 38 dagar að busta tennunar Já það marg borga sig, það var þær vel bustaðar Sturlaða staðreynd, það 18 sinnum meira af bakteríum á snjallsímanum þínum heldur en á klósettinu, það að segja ekki klósettskálinni sjálfri, heldur á handfanginu sem þú ítir á til þess að sturta niður. Það yfir tandur reynd og fínt, en það 18 sinnum meira af bakteríum á snjallsímanum þínum heldur en það. Nú fara allir í það að þurrka á honum. Já. Og eigum að taka kannski eitt viðbót Vissu við það að þegar að mjólkin kemur út úr kunni Mjólk er góð Það auglýsing sem mamma gleymir ekki En þegar að mjólkin kemur út úr kunni Þá hún 38,3 gráður á Celsius Bara heit og fín Í sveitinni gamla dag þá fékk maður stundum að smakka þetta Já, það var alveg ljúfeint
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
3: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggður miða núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
4: Meðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
5: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helgina. Komdu með okkur.
6: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
7: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil 4 ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
8: Góðnótt, strákar mínir.
9: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
10: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2. Aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Hvað ég að fara að hugsa eftir ég heyrði frétt þetta? Jú, hvar allir skafan sé fyrir bílinn? Nú þurfum að hafa margir sem þurft að skafa í morgun á höfuðborgarsvæðinu sá ég þó maður hafi sloppið sjálfur en þeir segja á veðurstofuna verið hæg austlæg átt og bjart með köflum í dag það verið að stöku skúrir í kvöld suðvestan hægur vindur og lítils átt að skúrir á morgun hittin 5-8 stig yfir daginn vaxandi suðaustan átt annað kvöld og ef við skoðum Íslandskortið þá sé ég að verður náttúrulega ekki kalt í nótt eins og var í fyrir nótt. Það eru góðu fréttirnar en það verður kannski ekki mikið sól eða þessa gulu hér fyrir þá kannski bara helgina sýnist mér.
8: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
15: Björt og brosandi í 40 ár
0: Bylgjan í 40 ár og fyrir maður að renna hérna í lagaleikin eftir skamma stund að þetta nú hljómsveit sem búin að starfa í 50 ár

eitt gammalt frá Eurythmix frá 1985 eftir þau Dave Stewart og Annie Lennox og þetta sömduðu saman There must be an angel playing with my heart Við erum að fara í lagaleikin aftur á bak Þetta var svo geggja lag, ég bara glimti mér annast En lagaleikurinn tilbúin Ég með íslenskt lag og íslenskan flytjanda Ég veit að búturinn stuttur, 2,2 sekúndur Það enginnist að því að þetta eitthvað sem að margir ætti að þekka En við líði heyra bútin Hann hljómar einhvern veginn svona Stutt var það Og fyrir þá sem að átta sig á því hvaða lag þetta og hver flytjandinn Þá verði hérna eftir tvö lög með opinn síma 567 11 og fyrir alla fjölskylduna Eða fyrir fjóra Á metró Bara gaman að fara eitthvað saman svoleiðis Herðu þetta maður alltaf áfram með tónlistina Tvö lög, svo fyrir við síman 567

0: loga hérna í lagaleiknum aftur á baku eða heyrðu ekki bútin hjá mér áðan og við erum í samvinnu við Metro í oktober að þá ætla ég að leiða ykkur að heyra þetta aftur þetta eru 2,2 sekúndur af íslensku lagi og íslenskum flytjanda Hvert lagið og hver flytjandinn? Þetta bara skemmtilegt og aðalega vegna þess að ég tekandi því að það þekkja þetta sennilega óbúðslega margir. Ef ég bara miða við þá sem að hringja, þar að segja fjöldan af þeim sem að hringja, þá verður þetta nú ekki flókið. Og við fyrir bara beint í síman, Bylgjan, góðan dag.
1: Jæja, góðin.
0: Heyrðu, hvað segir nú með þetta lag? Þetta nú eitthvað sem þú
1: þekktir. Sumar tíminn, maður.
0: Nei, þetta ekki það
1: lag. Nei, ég
0: ætla ekki að gista það.
1: No.
0: Já, já, þetta svona Ég kannski náði aðeins að gapa ykkur pínlítið
1: Með við heyrðu einu sinni enn?
0: Já, já, já, já
1: Einu sinni enn Það nefnilega þrýr í bílnum, sko Þess að maður reyna að ná þessu
0: Hlustu
1: það
0: Svona
1: já. Írósíma, maður
0: Ekki, er það írósíma Nú fer ég í næsta
1: Já, þú glem flóin
0: Takk fyrir Halló, Bylgjan
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað séð með þetta lag?
2: Bubbi Mortens
0: Ok
2: Kill of Kvöld
0: Nei En Sko þú Og þetta þegar hann var í hljómsveit
2: Ok, þegar var hljómsveit Já, ok
0: á, það vísbending en,
2: já, okay.
0: En hann var náttúrulega í hljómsveit Þegar hann gerði Kill of Kvöld líka, það ekki það
2: Já
0: Eru þau ekki máli?
2: Nei, takk fyrir,
0: takk fyrir þetta Halló, Bylgjan Góðan dag
3: Þetta ég aftur
0: Herðu þú ert aftur Hvað Jó. Er að gera smá, hvað heldur þetta að sé Kóttu núna
3: Þetta þú
0: Hvað lag heldur þetta að sé
3: Herðu, nú held ég að þetta sé hérna Hvað heitir þetta Þetta er því á sem gaf okkur það sem Blinskir
0: Nei, þetta er ekki það Herðu, takk fyrir Já, takk Halló, Bylgjan
4: Já, kom daginn
0: Góðan dag, hvað segirðu með þetta lag?
4: Ég held að þetta sé hérna Man Down Under
0: Nei, sko, þetta íslenskt alltaf
4: Nei, það íslenskt?
0: Nei, þetta alltaf íslenskt hjá mér og það að segja allan að flytjandinn og lagið yfirleitt íslenskt undur getur að verið nú á öðru tungumáli þó þessi íslensku flytjandi En já, allt í góður, ég meina að þetta bara
4: Það ég blanku
0: Já, bara ekkert mál, næsta bara Halló, Bylgjan
5: Já, kom daginn
0: Góðan dag.
5: Hérna, þetta GCD og Mýrdalsandur?
0: Nei, þetta ekki það
5: ekki
0: En
5: það.
0: Bara frábær ágiskun Bara takk fyrir þetta
5: Þetta
0: Já, bless
5: Þetta
0: Halló, Bylgjan
6: Já, halló
0: Hvað segirðu með þetta lag?
6: Sko, þetta lög og regla með bara?
0: Nei, þetta ekki lög og regla
6: Nei, ok
0: Þetta bara frábær, takk fyrir þetta
6: Takk
0: já, já. Halló, Bylgjan
7: Já, góð dag
0: Góðan dag
7: Hvað segirðu? Þetta Þetta ekki heila getur hún ennþá
0: Jú, jú, jú, það bara ég bara í símanum bara
7: Já, herri, þetta viska Einsteins með utvikarsmörun
0: Er það ekki? Þarna koma Málega þetta nota lag sem kannski heyrist ekki hverjum degi en frábært lag
7: Gekkjala
0: Ég var svona að hugsa bara, ok, ég var að taka eitthvað svona sem að fer ekki út á fyrsta símtali en það eru Þetta svona reggi taktur í þessu eins og kílátkóndu í fjörðin
7: Já, algjörlega
0: Já, algjörlega, þú ert bara með þetta, hvað nafnið þitt?
7: Hjálmar Guðmunds
0: Hjálmar Guðmunds Herru Hjálmar, það bara fyrir fjölskylduna á Metro, fjórir miðar Og þú bara rennir við hjá okkur sölvarspöndin og sækir þetta og fer svo bara þegar hendar
7: Glæsilegt, takk hérlega
0: Takk fyrir þetta Hjálmar
7: Sjöfnleis
0: Svona þetta, viska, einst

0: Já, ég var fann að sakna þess að heyra þetta lag, ég vel bara viðkjöra það Ætlum allt áfram eftir spástund
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk á samt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember miðasala í fullum gangi á tix.is fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta Júlevenner
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
5: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy!
8: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
9: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhreinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
13: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
17: Það eitthvað fyrir alla. Hvert þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Forkar að eðlisfari og svona pirrar okkur þegar við erum svona slegin niður.
1: Svo komaður heim úr vinnunni og þá byrjuðu við bara skjálftarnir á svo miklu afli að þú veist, það liggur við að maður sá rykið bara þyrlast úr loftinu.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

29 ára og þetta er lagið Baby Doll hans vinsalasta svona til þessa myndi ég halda og svo erum við að fara í fréttir rétt og eftir Afi minna hún samt komum tónum þetta Marshmello og Jónas Bræður Leave Before You Love Me

0: Vassvirkin vinnuföt Workwear.is 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Hátíðarhumar humarsalan.is Lager sala 66 gróða norður alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun 66 gróða norður Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Engir óvæntir hurðaskellir. Mikið úrval af hurðapumpum til að stýra opnun og lokun. Líkilausnir.is, vélar og verkfæri.is, Skútuvogi 1.
2: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Öll dýr eru jöfn.
7: Við erum frjá!
6: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
10: Hafðu hemil á þér. Góðar brem.

0: þökktu á einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 einn ódýrasti rafbíl landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
1: Utanríkisráðherra Bandaríkjanna í opinberri heimsókn á Íslandi og fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Ögur stundir í kjaramálum, fulltrúar Vaffer og SA funduði í morgun, enn mikil gjámilli deiluaðila og framtíð kjarasamninga í hættu. Samtök bíllausan lífstíl leggjast á móti áformum meiri hlutans í borginni framkvæmdir á umdeildum gatnamótum í Árbæ. Eldsneytisverð í hæstu hæðum og ódýrasti dísillítrinn kostar 300 krónur, framkvæmdastjóri FIB kallar eftir aðgerðum. Toppsætið í þjóðadeildinni undir þegar Ísland sækir Eistland heim í Tallinn í kvöld. Suðaustlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekundu víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio fundaði í morgun með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Smári Jökull fréttamaður okkar kominn hingað til okkar en hann hefur fylgt Rubio eftir í morgun og sat blaðamannafundin í kjölfar funda hans með þeim Þorgerði og Kristrúnu. Smári, hvernig hefur þessi morgun verið?
2: Já, hann hefur bara verið áhugaverður og nokkuð skemmtilegur. Hann hófst mjög snemma við Sigurjón myndatökum að voru mætti fyrir utan höfða bara klukkan 7:30 í morgun. Það þurfti að skoða allan búnað og það þurfti að framkvæma öryggisleit og það voru sprengjuleitar hundar sem að þefuðu af öllu og öllum og þannig að þetta var mikill viðbúnaður. Við vorum svo auðvitað á staðnum þegar þegar Rubium hitti Þorgerði í höfða, hún tók þar á mótunum á tröppunum. Þar var, eins og ég segi, mikill viðbúnað, vopnuð lögregla og þegar bílalestin gríða langa mætti þá voru brinnvarði bílar og hvaðina. Þorgerður hitti Rubio og þar og þau skoðuðu höfða, hann svona fekk smá skoðunarferð, þetta er náttúrulega sögufræðbygging og í næstu viku er akkurat 40 ár síðan að þessi leiðtogafundur á milli Reagan og Gorbatsjóf fór fram í því húsi.
1: Þorgerður lét Rubio aðeins bíða þarna úti á stéttinni.
2: Já, hann þurfti aðeins að bíða í smástund. Hann var orðinn svolítið óþolinmóður en svo kom Þorgerður hann hlaupandi, þetta slapp nú alveg til.
1: Einmitt, svo var komið að því að flýta sig set og halda í safnahúsið.
2: Já, við fengum ekki svona vera okkar eigin fréttabíl, heldur var þetta bara rútur á vegum utanríkisráðuneytisins þar sem við vorum á samt öðrum íslenskum miðlum og þar tók Kristrún á móti Rubio og tröfbónum, hann þurfti ekki að bíða eftir henni þar og það var svolítið skemmtilegt ég sá þegar að var verið að svona undirbúa Kristrúnu áður en að kom svona síninni hvað er þetta að standa og hvað er þetta að labba og allt svolítið, þetta er allt mjög formfast og þar funduðu þau ásamt Þorgerði Katrínu og svo var þessi blaðmannafundur haldin í kjölfarið.
1: Men þetta var áhugaverður blaðmannafundur, hvað var það helsta sem kom fram þar?
2: Já, hann náttúrulega var spurður út í ýmislegt meðal annars hernaræfinguna North Viking sem er reglulega hernaræfing NATO, hún fór fram hérna á og við Ísland undir lok ágúst og fram í september og svona var spurður kannski út í svona litla viðveru bandaríkjamanna á þeirri æfingu og hann útskýrði það einfaldlega með þeim hætti að herablans hefði verið þörf annars staðar vegna ástandsins í heiminum. Hann kom einnig inn á mögulegan fríverslunarsamning við Ísland sem hann svona nánast sló út á borðinu og sagði tíma slíkra samninga liðin en þar væru mikil tækifæri á svona kannski frekar tvíhliða viðskiptasamningi við Ísland og sagði að fundir þar að lútandi væru í deglunni en við skulum aðeins heyra hvað Rubio hafði að segja tvennt sem hann spurður út í annars mögulega hernaðar uppbyggingu og svona nærveru bandaríkjamanna hér í ljósi samkomulagsins sem var gert á milli bandaríkjana Dana og Grænlendinga og svo náttúrulega korti fræga sem Trump byrti á samfélagsmiðli sínum Truth Social þar sem Ísland var sveipað bandaríska fánanum.
3: Well, look, we would never do anything with...
4: Við myndum aldrei gera neitt án samráðs við yfirvöld hér það sem stendur til boða. Ég held að það sé vilji til að gera meira saman og það sem Ísland leggur af mörkum í raun innviðir og tækni og geta til eftirlits og tækifæri aðstöðu vitund og það væri ekkert nýtt. Ég meina þetta hefur verið til staðar í mjög langan tíma. Við vorum auðvitað með varanlega viðveru hér sem lauk árið 2006 ekki vegna þess að eitthvað hafi farið úrskeiðis, heldur vegna þess að við fluttum herafla til annarra heimshluta þar sem við töldum að meira hættu ástand ríkti.
3: Look, on the second point, we're not talking about social media.
4: Sjáðu til varðandi seinna atriðið, þá erum við ekki að tala færslur á samfélagsmiðlum. Ég hér, við erum hér að funda með ríki sem við vinnum mjög náið með. Við gerum margt saman og allt mjög jákvætt í samskiptum okkar.
1: Talsmenn samtaka atvinnulífsins og VAFR funduðu forsendur kjarasamninga í morgun. Formaður VAFR segir samtalið efnismeira en áður þó að enn sé talsverð gjá á milli og hætta á að samningar falli. Ögur stundir í kjaramálum. Elisabeth Inga.
5: Í gærkvöld fengu VAFR og fagfélögin heimild frá sínum trúnaðamönnum og samninganefndum til að segja upp kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að talsverður hiti hafi verið í fólki á fundinum í gær.
6: Þau voru ósátt við hérna, svona þær launalækkanir sem að stór hluti VAFR-félagi hefur gengið í gegnum, en líka við ákvarðanir í ríkisfjármálum og, hérna, og auðvitað peningastefnu sem að hafa þrengt alveg gríðarlega að launafólki á gildistíma þessari kjarasamninga.
5: Frestur til uppsagnar rennur út síðdegis á fimmtudaginn en í morgun fundaði félagið með samtökum atvinnulífsins.
6: Mér til mikilla gleði, þá erum við núna komin í svona aðeins efnis meira samtal heldur en ég tel að við höfum verið í. Það var svona ákveð samtal sem átti sér stað í morgun og ég bara hef væntingur að það haldi áfram í dag. Það mjög skammur tími til stefnu og ljóst að við þurfum að hafa þetta aldrei hraðar hendur en að vera líka ákveðin og svona lausna með í þessu. Í grunninn þá skynja ég ekki mikinn vilja til þess að segja upp samningum en á hinn bóginn að þá mitt fólk heldur ekki tilbúið til þess að fara inn í hálft annað ár af sama ástandi.
5: Aðspurð að hvaða leiti samtalið hafi verið efnismeira segir Halla að ýmsar lausnir hafi verið settar á borðið og að í larnálgist hvorn annan af virðingu. Samtalið muni halda áfram í dag og á morgun.
6: Og ég held að það skipti máli að bera virðingu fyrir þeim svona ólíku hagsmunum og því ólíka baklandi sem að hérna, aðilar hafa. Við erum allavega svona komin af stað í samtal en það ennþá það talsverð gjá á milli og ennþá alveg talsverð hætta á að samningar falli og en líka rosalega meðvitund hvað það myndi þýða því að það myndi gera þannan vetur mjög erfiðan.
5: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR.
1: Bandaríska varnarmálaráðuneytið segist ætla að taka fyrirverandi major í hernum sem framdi mannskæða skotárás í herstöð af lífi með aftökusveit. Þetta verður í fyrsta skipti sem herinn tekur mann af lífi með aftökusveit frá lokum síðari heimstyrjaldar. Pete Hegseth varnarmálaráðuneyti ráða herra. Bandaríkina sagður hafa lagt tillögu fram að Nidal Hassan yrði skotin til bana af aftökusveit. Hassan skaut 13 óvopnaða hermenn til bana í Fort Hood-herstöðinni í Texas og særði 32 aðra árið 2009. Hann var geðlæknir hjá Bandaríkja her frá Virginíu. Við herjættarhöld árið 2013 gerði Hassan takmarkaða tilraun til þess að verja sig. Hann sagðist að vilja koma í veg fyrir að hermennirnir færu til Afganistan og dræpu múslima. Samtökum bíllausan lífstíl leggjast á móti áformum meiri hlutans og miðflokks í umhverfis og skipulagsráði að bæta við hægri beygju framhjóhlaupi þegar ekið af bæjarhálsi yfir á höfðabakka til norðurs. Í gær greindi fréttastofa frá því að miðflokkurinn hafi gengið til liðs við meiri hlutan varðandi tillögu breytingar á gatnamótum bæjarháls og höfðabakka. Umdeildar breytingar voru gerðar á gatnamótunum í fyrra sumar þegar tvö hægri beygju framhjóhlaup voru fjarlægt og akreinaskipan breytt. Tillagan snýr að því að lengja akreinar sem tillaga úr skýrslu verkfræðistofunar Kófi gatnamótin. Hins vegar vill meiri hlutin þvert á það sem kemur fram í skýrslunni bæta við einu framhjóhlaupi. Brynhildur Bolladóttir formaður samtaka bíllausan lífstíl gagnrýnir það að bæta framhjóhlaupinu við þvert á ráðleggingar í skýrslunni.
7: Það að koma honum inn aftur mun hafa mjög slæm áhrif á öryggi gangandi á hjólandi en ekki síst bíla. Það eru aftan á kyrslur sem verða alveg í gríð og erg í svona beigjöðsum. Þannig að þetta er öryggismál fyrir okkur öll. Bílstjórnir eru alltaf að líta í hina áttina og þannig að þeir taka oftast ekki eftir þessum þannig að maður að býða eftir að ná augnsambandi við bílstjórnir til þess að vita hvort að sé í lagi að maður fari yfir og það sést líka á því að það stöðugt verið að keyra aftan á bílana sjálfa. Fólk er ekki að fylgjast með því sem að gerast beint fyrir framan það.
1: Samtökin hafa sendt umhverfis og skipulagsráði bréf þar sem fulltrúar eru kvattir til þess að hætta við að bæta beigjunni við.
7: Við viljum bara að þið fari að faglegu mati sem sviðsmynd 2 í þessu skýrslu en ekki bæta við óþarfa óþarfa beigjuvasa.
1: Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, kallar eftir því að olíufélögin lækki álagningu sína og að stjórnvöld stígi sömuleiðis inn með því að lækka virðisaukaskatt á ný. Ódýrasti bensínlítrinn kostar nú 253 krónur á höfuðborgarsvæðinu, en víða á landsbyggðinni alltaf 274 krónur. Ódýrasti lítrinn af dísilolíu kostar nú víðast hvar 300 krónur. Til samanburðar má nefna að þegar virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið í sumar kostaði bensínlítrinn 202 krónur og lítrinn af dísil 244. Hækkunina má rekja til hækkunar á hráolíu erlendis og það tengist átökum Bandaríkjanna og Ísrael í Íran og lokun Hormúsins. Runólfur var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
8: Og nú eru olíufélögin þetta hluti af stórum keðjum sem að hafa verið meðan að lækka einhverjar matvörur og segja það til þess að mæta væntingu samfélagsins að reyna að hafa hömlur á verðbólgunni. En því miður þá hefur ekki svo sama stað að vera uppbyggja hvert eldstunduna þess að menn hafi sagt lægi þegar að heimsmarkaðan hætti, hækkar að bæta við einhverju aukalega
9: Þetta er það að segja álagningin sé að hækka
8: Hún er hækka líka, já
1: Það fyrir við sportið og Henry Birgir mættur í hljóðstofu Henry, það snýst allt landsleikin í kvöld en það líka evrópuleikur í handbolta
10: Já, heldur betur, alltaf ánægild að koma henni í hljóðstofuna til í Bjargi, svona á þetta að vera. Sko, handboltinn annar dagskrá í kvöld, það Evrópudeildin hjá FO á sama tíma á landsleikur, kannski ekki sérstaklega svona hendugt fyrir FO-ingan, ef ég þekki fimmleika fylgæði rétt að þá munum menn þjappa sig saman í kringu lið þegar að spila við, ég liði fimmtasæti í frönsku úrvalsdeildinni, Limoges. Og þetta önnur umferð Evrópudeildarinnar, ef fóðingar gerur frábælega, eru töpuðans með tveim mörkum fyrir býta sóa á Spáni í fyrstu umferð, á meina Limoges vann Maritimo frá Portugal og þetta klukkan 18.45 rétt eins og landsleikur Íslands og Íslands og okkar maður Aron Guðmundsson, hann staddur í Tallinn. Aron, hvernig eiginlega stemningin á leikdegi?
11: Jú, henni, stemningin frábær mér. Leitt nú kannski ekkert á blikuna í gærkvöldi þegar við fórum á völlin og hérna starfskona hérna frá UEFA rétti mér einhverja stærstu reglíf sem ég á æfuminni séð og sendið við með hana heim á hótelið. Ég held að það væri svona fyrirbóðið með slæmar aðstæður í dag. Ég vaknaði hins vegar, það ekki ský á himni. Það gæti ekki verið meira heiðskýrara hérna. Þannig að það létti við mönnum, strákarnir voru flottir á æfingu í gær og ég hugsaði að sé líka bara bjartsýni henni.
10: Akkurat, hvað svona segir mannskapurinn, ég meina að það er ekki að fara mikið yfir það að þetta er þetta leikur sem að Ísland bara verður að vinna, það er svo mikilvægt út af mörgu að vinna hennar riðil og ég veist ekki að strákaðir eru svona hálf fúlir hafa ekki, já unni leikinn hérna heima, finnst þið vera svona mikil hugur í mönnum?
11: Já, mér finnst það og sérlega eins og segir eftir þess að vonbreiða frammistuðu þegar við hófum keppni heima á lögðisvallinu á móti eistum frammistuðan þar var reynd og sagt bara alls ekki nógu góð og kannski eistarnir náðu bara að loka á okkur og það er svona spurningar sem að vaknum fyrir leik kvöldsins hvort það muni á heimavelli eistarnir eftir að hafa gengið vel hingað til í keppni beita sömu brögðum og heima vera í þessari fimmanna lágvöldsinu og loka einfalda fyrir markið gæti vera að þeir á heimavelli hugsi að fara hans framar á völlin. Það sjálfstraust í báðum liðum, þetta eru einu taplausu liðin í riðlinum og mikilvægi leiksins fyrir okkur Íslendinga gífurlega mikilvægt ef að við vinnum enn leik. Þá getum við bara sagt það að toppsæti sé nánast komið og þar með sæti í B-deildinni. Ég skynja hug í mönnum og vilja aldrei kvitta fyrir þessa döpru frammistuðu heima þrátt fyrir að úrslitin séðan þá hafi verið mjög góð.
10: En það er ekkert búist til brjálaðaslega mörgum áhorendum og svo eru menn eitthvað að hafa áhyggjur af vellinum. Fórst í takkaskóna í gær og skoðaði vellin?
11: Ég tók takkaskóna og hérna stækkunagleri með, var þarna grand skoða völlin. Já, það má segja að þetta er ekkit hybridgras eins og heima. Það nú kannski sjaldan sem að maður er að hrósa í íslenska völlinu fram yfir aðra en það má svo sannlega gera í þessu tilfelli lítur hreint út sagt ekki vel út. Hann þungur í sér sögða sjálfur bæði leikmenn og þjálfari eftir æfingu í gær. Virkar svona sem betur fyrir ekki búið að rigna neitt í dag ef það væri í staðan þá yrði þetta, já ég myndi kalla það bíó í kvöld en eins og segir það hefur ekki selst mikið á leikin og væntanlega spilar þar leiktíminn inn í hefst klukkan kortir í sjö á íslenskum tíma en klukkan kortir í tíu hérna í Íslandi og að ljúka bara rétt fyrir miðnætti. Þetta eiginlega næturleikur, þannig að það spilar inn í réttum 5.000 manns á vellinum sem að tja, bara tæplega þriðjungur heldur á þessum velli sem að tekur 15.000 manns. Þetta verður forvitnilegt og ég hugsa að verði bara hörð baráttan á vellinum í kvöldinni.
1: Takk fyrir þetta Aron Guðmundsson og takk fyrir þetta Henry Birgir leikurinn hefst kortir í sjö hann í beinn á sín sport, færum okkur yfir í veðrið það suður austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu víða bjartinn stöku skúrir suður austan til og einnig við vesturströndina í kvöld hitti 2-8 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti á höfuðborgarsvæðinu hæg austlæg eða breytileg átt og bjartað mestu hitti 3-8 stig yfir daginn, þykknar upp í kvöld sunnan og suðvestan 3-8 metrar og lítilsháttar skúrir í nótt og morgun hlýnar heldur og næstu daga það er útlit fyrir umhleypingasamt veður en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi Utanríkisráðherra Bandaríkjana í opinberri heimsókn á Íslandi og fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra Ögur stundir í kjaramálum fulltrúar Vaffer og SA funduði í morgun enn mikil gjámilli deiluaðila og framtíð kjarasamninga í hættu. Samtökum bíllausan lífstíl leggjast á móti áformum meiri hlutans í borginum framkvæmdir á umdeildum gatnamótum í Árbæ. Eldsneytisverð í hæstu hæðum og ódýrasti dísillítrin kostar 300 krónur, framkvæmdastjóri FIB kallar eftir aðgerðum. Toppsætið í þjóðadeildin undir þegar Ísland sækir Eistland heim í Tallinn í kvöld. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 2, þáka til, veriði sæl.
12: Takk fyrir þetta fyrir þetta stofa komið sælættur í og komið svo með ykkur hér í hátíðin og þessum þriðjudegi sem nú bara svona mildur og fínn allavega hérna í borginni. En hér í hádeginu þá kíkjum við á óþarfa fróðleik og svo eigur möguleiki kíkja aðeins á veitingastað vikunar.

0: áhugaverða frétt og sérstaklega fyrir okkur Íslendinga Þegar við erum alltaf að tala það bara hvað verið að selja eða fólk að kaupa vatn bara í búðum af því að við náttúrulega höfum haft vatni hérna í krönunum bara getum drukkið það beint En vatnsala í heiminum hefur aldrei verið meiri Þannig að nú skiljiði akkur það verið að selja vatn víða heim og ekki bara hér á Íslandi Og þetta svo stór markaður að árið 2026 lítur út fyrir að vatnsölu markaðurinn náið 350 milljörðum dollara í sölu heim allan. Þetta í raun og veru spáin fyrir 2026 og stefnir allt í að hún náist. En að nú skilur maður akkur þessi bransi stór, það bara þannig og hann líka stækk á Íslandi. Og ég sé ekki minn eina tölur það. Við viljum að fara í óþarfa fróðleika til smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við Afmælisverðir á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming Tryggðu þér borð af tapas.is Tapasbarinn spátt handan við hotnið Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Ég veit.
8: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgasal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hýstlan skeiðin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeiðinni og hýstlan.is
13: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan

0: Διαμορφωτής, έφτα το Tate Max, καθήνου φιάσκεται βερτάκι.
1: Clean shaving by Tilsa Betra Leaf World Class.
2: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
5: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
6: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Óþarfa fróðleikur dagsins, maður. Það er alltaf eitthvað í Brasilíu. Byrjum þar. Maður ógefið sér sjálfan. Við höfum séð þetta gerast. Þú varum séð myndbönd á YouTube. Það sem var fólk dettur út úr bílunum sínum. Og þetta gerðist einmitt í Brasilíu núna bara um helgina. Það var maður einn sem var að bakka niður heimkeisluna hjá sér. Var með opna hurðina. Aldrei hann hafði ekki dottið út og bíllinn fór yfir hann. Hann stórslasaðist þó ekki sem eru góðu fréttirnar.

0: En ég get allavega sagt ykkur það að það kom vín þarna við sögu maður var við skál og þá ekki allar heila selvunar í gangi og þess vegna kannski dattan út úr bílnum og kannski þess vegna ógan yfir sjálfan sig Þetta náttúrulega veitu, eiginlega grátt broslegt sko En eigum við að tala ökumann, annan ökumann, hann var í Bretlandi og lögreglan sá að það var eitthvað skrítið við ökulagi á þessum ökumanni Gæti verið í símanu, það bannað eins og víða heim sem frábært Nei, þessi ökumann var ekki í símanu Hann var ekkit að senda textaskilaboð en eitt svoleiðis Hann var með bara snjalltölvuna eða eins og við segjum bara fartölvuna á sér og var að skrifa bara heilu meilin og ekki nóg með það hann stýrði eiginlega með fótunum vegna þess að með hina í hinni hendinni var hann með kaffibolla einmitt og auðvitað ók hann ekki beint og eðlilega og alls ekki með athyglina við aksturinn þetta náttúrulega maður hugsa bara á þetta fólk að vera með bílpróf
1: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Það

nánast frá uppafi þó ekki alveg. Ég gefst ekki upp. Herðu og hérna ættir að þess að fara yfir það sem er að vera hjá okkur á bylgjun og það nóg að vera og allt getið að sjálfsögðu fundið inn á bylgjan.is og hvað í gangi þar? Jú, mér langaði að nefna það að það einmitt veitingast af vikuna sem að halda upp á afmæli sitt þessar myndir. Og ef þið kíkir á bylgjan.is þá sjáuði að það veitingast af vikuna, það tapasparinn. Sívinsæl staður og 26 ára afmæli þeirra á þessu ári og þessa myndir og þeir eru að hita upp aldeilis fyrir kvöldin með bestu sangríu bæjarins það má segja að manni líður sem að sé komin til útlanda þegar maður þar það bara nákvæmlega þannig og ég ætla að kíkja hérna á eftir aðeins á þá sem eru búin að skrá sig inn á bylgjan.is sjá hvað þú finnum ekki vinningshafa þá getum við hringt í vinningshafan ef þú ert búin að skrá þig, annars gerir það bara strax þá getur við fylgst með hjá okkur Jelly Boot og Changes

0: Katy Perry og lag sem að koma út með 30. september 2011 Þetta The One That Got Away Af blöttur hennar Teenage Dream Þetta lag fór inn á top 20 Emmitt hér á Íslandi og víða heim Herra velum allt áfram hér á bylgjunni eftir smástund
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Búið að finna íbúðina, leigukjör klár, flutningur ákveðin Þá bara eitt eftir Skrá samningin í leiguskrá HMS Allt leigumál og meira til á hms.is
7: Tapasparinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessari umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum, komi ekkert annað til.
10: Það sem kemur beint úr fjárlögunum er í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það er verið að rýra barnabætur, það eru 60.000.
8: Reykjavík síðdegis.
11: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

myndalegur á bátit og svo rakst ég á skemmtilega lista Hver elskar ekki góðan lista? Þetta listi yfir borgir í heiminum sem að ja, hefur gáðasta fólkið Hvernig líst ykkur á það? Fá svoleiðis lista yfir gáðasta fólki í heimi í hvaða borgum býr það og inn á ég ætla að segja ykkur allan strax að Ísland sleppur allan inn á top 20 listan held ég Þannig að það nú gott, en þarna farið eftir ýmsu, ekki bara hérna greindavísindulu, heldur líka bara vísindum og rannsóknastarfi og ýmis þetta svona með sett saman í eina jöfnu. Og þar kemur í efsta sæti Singapore með 87 stig, Sviss í öðru sæti með 80 stig, svo Suður Kórea, Ástralía, Taiwan, Borgir og lönd já, þannig eru þau Taiwan í fymta, Japan í sjötta, Danir í sjöunda sæti og svo bara alls konar en Ísland kemur hann inn á topp 20 og þar á með líka Holland og Bandaríkin eru þarna neður en við sem frábært og Noregur í 20. sæti við erum bara ansi góð við getum ekki kvartað yfir þessu það engin ástæða til þess komast inn á topp 20 yfir, eins og þið segja gáðustu borgir heims það erfitt að setja þetta svona í samingi en þegar þú setur allt þetta saman eins og ég segi, það ýmis rannsóknastörf, uppgötunar og svo það greindavísitala og allt þetta bara sem kemur inn í þetta mér finnst þetta bara skemmtilegt og aðalega fyndið kannski Herðu við ætlum að halda áfram með tónlistina síðasta lagi hér hjá mér í dag og svo kemur Erna Rönn og tekur við hún verður góðum gýr og þetta hún ætlar að fara í listan góða með veitingastað vikunar afmæli hjá tapasbarnum bara geggjaf frábær staður alveg

0: Hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
3: Lagahreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
6: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við Krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
0: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.

0: Kempistand í Sykursalmur í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
3: Okkur á staðinni þegar hann ljúfa þriðjudag, góðan og blæsaðan daginn, það Erna Hrönn sem heilsar.
4: Þetta Bylgjan.
3: Hér á Bylgjunni, okkar bestu á þessum sjötta degi, oktober mánaðar. Já, þetta dag númer 279 á árinu, 86 dagar eftir af 2026. Og saman ætlum við að vera til klukkan fjögur í dag og njóta góðar tónlistar saman. Og meira til, við ferum á fortíðaflakk, skoðum afmælisraddir og hér velvirk dagatalið. Já, svona rétt handa við hotnið. En ekki nóg með það, heldur fæ ég góðan gest til mín upp úr klukkan tvö. Það Saint Pete sem ætlar að koma í smá spjall, það eru tónleikar framundan og nóg að vera og svo verið gaman að kynnast honum aðeins betur. Akureyringnum. Og svo, tapas gjafabréf, það afmælisveisla, heldur betur, ég sko til að segja rétt. En við förum nú betur yfir það allt saman hér á eftir. En númer 1 og 3 tónlistin og við ætlum að hefja hér leik á íslenskum nótum. Eyjólfur Kristjánsson með glænýtt lag Hang on baby.

0: Já, það var orðið nokkuð mörg ára síðan að þetta lag kom út upprunalega 1993 var það á plötunni Rick með stjórninni Siga Beintins algjör töffara ef ég man rétt, þá var plötualbumi þannig hann var svolítið dögt svona í svörtum tónum og hún hann í rauðum jakka með einhverja svakalega skvísu klippingu Já, ég held að ég sé ekki að rugla með þetta 1993 er árið lagið á fyrir Karlsson Ég held að Steppi Hilma segið þennan flotta texta Stór orð og þau ákvæðist að setja lagið aftur í nýjan búning Siga Beinteins og Frissi Kalls og þetta var nú útkoman skemmtileg með gospelkór, country skotið og bara virkilega skemmtileg Þú verður gaman að sjá að morgun já, hvar það situr á bylgjulistanum þessa vikuna en við förum yfir hann á morgun við Bragi Guðmundsson Já, við viljum að halda áfram með tónlistin okkar Ariana Grande, Eagle Eye Cherry og Roxette hér framundan en svo ætla ég að fá gest hérna á eftir klukkan 2, hann Saint Pete og hann einmitt að fara að vera með MC Gauta á jólatónlingum í ár
1: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl. Alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítalegri umfjöllun. Enski

0: eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

mexikanska parið Maria og Per í Roxette lag sem að heitir Paint á bylgjunni. En þá ætlum við að líta á svolítið skemmtlegt

viðkvæmt. Þetta misauðvelt, sumt stendur manni nærri og annað ekki. En að gera svona ef þú tengir við eitthvað að taka þátt í þessu með mér. Nú, Bjart síni óktóber heitir dagatalið núna í óktóber mánuði 2026. Og við erum það aðlunum samkvæmt komin að degi nummer 6. Og þá erum við að tala það að við verum að muna það að hlutir geta breyst til batnaðar og ég svona þetta svolítið tví svona, hvað getum við sagt það þetta leggja sko tvenns konar merkingu í þetta það annars vegar það að ef að maður á slæmum stað að þá gott að minna sig á að já, hlutinni geta orðið betri og bara svona minna sig á það að stormin lægir og allt þetta þið vitið að hlutir eiga það til að breytast til batnaðars nú við getum líka hort þannig á þetta að sko já ef maður spáir aðeins í það að hérna þú veist þegar við erum sko bæði þetta að vera neikvæður sko að hérna af svona muna þetta að hlutinir sko ástandi verður ekkert alltaf eins þetta getur breyst þá líka bara einhvern veginn að taka svona bara móti breytingum að breytingar geta líka verið til góðs af því að stundum lítum maður á breytingar sem eitthvað erfitt og slæmt og það kannski það að við erum öll svo mikill vani þannig ég myndi segja að við getum líka litið þannig á það að já, breytingar geta verið til góðs þannig að hérna ef það eru breytingar í gangi hjá þér þá það ekkert endilega slæmt já, já, þetta eru svona mín 5 cent ég svo sem ekkert eitthvað mentuð í þessum fræðum en svona, já, hlutir geta breyst til batnaðar þannig að þetta er okkar verkefni í dag bara svona þess að horfa á breytingar með jákvæðum augum og líka bara muna þetta að ástand getur orðið betra Nú hér til dæmis Great Expectations á nú ágætlega við í þessu tilviki hafa bara góða væntingastjórnun Sienna Spyro á bylgjunni In my head.

0: hann land og sinir von mín er svo reymur hér fremstur í flokki og svo kardigans með Love Fool og við erum hvergin er hægt með góðu tónlistina því hérna rétt á eftir ætlum við að heyra í Celine Dion I'm Alive og einmitt það lag ég var einmitt að, var að velta þessu fyrir mér af því að lagið auðvitað byggt á stefi með Blondie, Heart of Glass ég allan að ég var svona mikið hugsi yfir þessu hvort það var ekki alveg örugt að þau hafi gert sér grein fyrir því þegar að læfa að gefa út að þetta nógulega stefið í Heart of Glass með Blondie, en að sjálfsögðu það þannig og bara mjög sterkt og flott stef þarna inn í læginu og bara í byrjuninni Nú, það ýmislegt að vera hjá okkur hér á bylgjunum og mig langaði að minnast á að veitingastaða vikunar þessa vikuna er hinn sívinsæli Tapas Bar. Hann fagnar þessa myndir 26 ára afmæli og það er alltaf þessi þetta hlýja viðmót og skemmtilega stemning sem að tekur á móti þeim sem mæta. Frábært úrvala ljúfengum tapasréttum, þannig eru Serrano Þannig sem rann og risarækjur, lambi, lakrís, hvítlöksbakaðir, humar, halar Þetta allt alveg geggja á þetta sangrían, svo besta í bænum Og við hér á bylgjunni erum að gleðja hlustendur og gefum nokkrum heppnum 20.000 krona gjafabréf á tapasparinn Og ekki nóg með það, þá til viðbótar farið sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin Við erum að tala hvorki meirinni minn en 100.000 krona gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum Þú ferð inn á bylgjan.is og skráir þig til leiks. Það til mikils að vinna svo ég mæli innilega með því. Nú og já, hérna í dagar hún að klukka slær fjögur þá ætla ég nú bara að draga út 20.000 króna gjafabréf. Þannig að skellu ykkur inn á bylgjan.is og komið ykkur í pottinn og hver veit nema þið verið heppin í dag.
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Óstóber pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.
6: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Björt og brosandi.

0: Bubi Mortens og Serbin. En það voru geggjaði tónleikar í hofi Akureyri um liðina helgi. Það sem að Friðrik Dór steg á svið á samt Sinfoníu Nord og sló rækilega í gegn. Maður sagði það nú alveg á samfélagsmiðlunum að þetta var vel hefnað. Og svo á að endurtaka leiki núna í lokmánaðarins hér á höfuborgarsvæðinu í Eldborgarsal Hörpu. Og ég held bara að það sé komin tíminn til að fara að næla sér í meða. Við ætlum að heyra hér lag sem að þau gaf út saman. Hvað það versta sem gæti gerst? Þegar stórt er spurt.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: stjörnuleikona Sara Bareilles, lag sem heitir Brave. Já, fer að styttast í fréttir hjá okkur á bylgjunni hér á slaginu klukkan 2. Svo ætla ég að taka á móti góðum gesti hér á næsta klukkutíma. Það engin annar en Saint Pete sem ætlar að kíkja til mín. Stór tónleikar framundan, verður gaman að kynnast þessum frábæra rappara.
1: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarða kirkju í kvöld klukkan 19.30. Lager sala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráða norður.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Uppþot og svínin taka völdin.
5: Hvað stendur þarna?
6: Sláturhús!
4: Animal Farm.
5: Að hljóma skemmtilega. Ég elska hlæja.
4: Með ensku og íslensku tali er væntanlegi í bíó 8. oktober.

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppa við röðina.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er farinn af landi brott eftir að hafa fundað með forsætis- og utanríkisráðherrum Íslands í morgun. Rubio lagði áherslu á sögulega vináttu Bandaríkjanna á Íslands á blaðamannafundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í safnahúsinu og sagði legu Íslands skipta miklu máli. Fjöldi tækifæra væri fyrir hendi til frekara samstarfs á sviði öryggis og efnahagsmála. Þorgerður Katrín sagði heimsókn Rubio undirstrika og styrkja áframhaldandi gott samstarf ríkjana. Umdeild samfélagsmiðlafærsla Bandaríkja forseta þar sem Ísland var á mynd, þakið bandarísku fánalitunum hafi þó ekki komið til tals en hafði verið rætt á öðrum vettvangi áður.
6: Þetta náttúrulega bara alveg skýrt af okkur hálfu, það við viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands hver sem það við fengum skýr svör og síðan bara höldum við áfram okkar samvinnu fram á við.
5: Sagði Þorgeir Katri meðal annars að loknum blaðamannafundi umræða ræða fyrstu opinberu heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands sem hefur þann tilgang einan og sagðist Rubio telja stutt yrði þá næstu vegna mikilvægis Íslands. Hann heldur nú til Grikklands og Portugals í frekari opinberum erindagjörðum. Nú hverfandi líkur eru á að kolvetni finnist í vinnanlegu magni á drekasvæðinu en þetta niðurstaða ítarlegrar skýrslu um hverfis og orkustofnunar um olíuleit þar. Miða við núverandi aðstæður og þekkingu telur stofnunin ekki forsendu fyrir auglýsingu eftir umsækjendum leyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni eða olíu öllu heldur. Skýrslan var birt á vef umhverfis og orkustofnunar nú klukkan 2 en hún byggir á niðurstöðum leyfishafa sem tóku þátt í síðustu rannsóknum á drekasvæðinu sem lauk árið 2018 þegar orkustofnun felldi niður síðasta rannsóknarleyfið en meira máli segja þetta mál á vísi. Talsmenn samtaka atvinnlífsins og Vaffer funduðum forsendur kjarasamninga í morgun, Vaffer, Líf og Fagfélögin hafa fengið heimild frá sínum trúnaðamönnum og samninganefndum til að segja upp kjarasamningum en frestu til þess rennur út síðdegis á fimmtudag. Vilji er fyrir því hjá öllum að afstýra því og nokkuð jákvæður tónnvarslegin á fundi samningsaðala í morgun.
7: Mér til mikilvæg gleði, þá erum við núna komin í svona aðeins efnis meira samtal heldur en ég tel að við höfum fyrir því. Það var svona ákveða samtal sem átti sér staði morgun og ég bara hef væntingur að það haldi áfram í dag. Það mjög skammur tími til stefnu og ljóst að við þurfum að hafa þetta aldrei saðar hendur en að vera líka ákveðin og svona lausna með því þessu. Í grunninn þá skynja ég ekki mikinn vilja til þess að segja upp samningum en á hinn bóginn að þá mitt fólk heldur ekki tilbúið til þess að fara inn í hálft annað ár af sama ástandi.
5: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaði að fer nú frétti vera næssar á bylginni klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
8: Það held ég takk fyrir þetta Telma Tómasson, þá tek ég aftur við og við ærum okkur yfir í flotta tónlist. Ég heiti Erna Hrönn og fylgið þetta klukkan 4. Við erum að fara yfir til Þýskalands, hér hinn eina sanna Ásdís, The Art of Letting Go.

0: vera svo sem að já, hendir Mariah Carey út úr toppsæti Billboard Hot 100 listans. Þetta er geggjað. Ella Langley, eins og stærsta og heitasta í tónlistinni í heiminum í dag, Choosin Texas. Þetta lag, já, sat það lengi á Billboard Hot 100 og er þar enn að, já, með Mariah Carey með All I Want For Christmas var bara slegið hreinlega út á einni nóttu. Þannig er þetta bara, og svo hann að virka það. Spáði þess að það vera bara hún, fætt 1999 og bara með heiminn í hendi sér. Því líkur töffari. Það var bara lítast í veðurs, mikið óbúslega fallegt veður hér á höfuborgarsvæðinu, falleg haustlaufin hér í Laugardalnum, lítum aðeins á hvernig veður á landinu öllu eftir Östuð skilaboð.
1: Allt sem lúksus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cass og Domino's kynna.

0: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: The Irish Pan Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub.
7: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
8: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Þetta mjög stórt skref og þetta raun og veru fyrsta skrefi til þess að regluvæða leigumarkaðinn og setja hann svolítið á par við það sem Evrópu.
10: Einmitt, þú ert orðin svo meir, þú ert hættulega meir.
11: Hættulega meir. Þetta góð
12: tilkvæða æðisvöna. Kannski þér því að taka lifið því.
8: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Já, ég viðkenni það að það var örlítið sjokka þurfa að skafa bílinn í morgun. En svona þetta bara, það veturinn á næsta leiti. En þessa dagana, það eru kraftlitlar smálægðir á sveimi í kringumlandið. Áttin verði breytileg í dag, yfirleitt hægur vindur og víða þurrt og bjart veður, en stöku skúrir á suðausturlandi og einnig við vesturströndina í kvöld. Já, frystir víða í nótt, en hiti við daginn verður á bylnu 2-8 stig. Áfram hæglætis veður á morgun og dálla skúrir eða slydduél, en bjart veðri á austanverðu landinu fram eftir degi á morgun og hlýnar svo lítillega.
16: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.

Og með sæli, heitir Stefán Hilmarsson. Ég fá næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar. Gjörðu svo vel, njótið vel, hér á Bylgjunni. Lá.

0: gangið upp í kæri.
1: Já, við ætlum aðeins að skipta um gír hér á bylgjunni. Við ætlum að vinda okkur yfir í smá rap því ég kom með heldur betur góðan gest hérna í stúdíó. Saint Pete.
2: Góðan dag, takk fyrir það. Gott að vera mættur. Já, er þetta ekki almennt rap þáttur?
1: Nei, það er ekki mikið að rapi hér, sko. Þannig að við erum svona aðeins að kynnast svona, kynnast nýju.
2: Já.
1: Ha, Saint Pete, hvað er að frétta? Þú ert út allt.
2: Maður er, já, það er pínu henni, það er bara allt að frétta. Plata kom út í dag,
1: já.
2: Kom út núna miðnætti.
1: Til lukku með það.
2: Já, takk fyrir það, við erum vissi ekkert hvernig hún myndi koma út, það er bara, það er bara, það hefði getað koma út, svörið sem ég fekk, bara geti koma út á miðnætti, geti koma út á milli 9 og 11, geti koma út á morgun,
1: gá
2: voða óljóst allt saman, en hérna, hún komin út sem ég get.
1: Tvíbri,
2: einmitt,
1: akkurat.
2: Hérna, sem er náttúrulega gott aðal upp á að við erum með þessa tónleika á föstudaginu og að fólk fái náttúrulega sem mestan tíma til að lifa aðeins með plötin og fá að hlusta og svona og læra sko, þannig hérna heill dagur gerir alveg mikið þegar það eru þrír dagar til stefnu sko.
1: Og einhver getur sungið með og svona.
2: Já, einmitt, já.
1: En það er ekki stefnu.
2: Alla svona ná nokkrum orðum, já. En ég held að fólki verður kannski ekki alveg búið að geta minni en svona alla komið smá tilfinningu fyrir þessu sko.
1: Nákvæmlega, tvíburi,
2: já.
1: Þú ert í tvíburamerkjunu ekki sant?
2: Já, jú.
1: Og er þetta þaðan?
2: Já, þetta er raunar þaðan sko, ég er tvíburi í tvíburamerkjunu og Hreinnóri sem að hérna gerir alla plötuna með mér, er líka tvíburi. Þess vegna erum við pínu eins og tvíburar, þú veist við, hvað var það tónlistina, bara svona pínu deilum heila.
1: Já.
2: Þannig það er, já, ég raun og voru bara það, sko.
1: Ná, tvíbura heili bara.
2: Bara svona tvíbura heili og gefa, þú veist, minnst að það er svo mikið svona eitthvað bad rap á stjörnu, bara stjörnu merkjum allt þetta dæmi, sko, stjörnu fræði og hérna, ég, þú veist, ég minnst alveg vera ótrúlega hluti sem fólk trúir á, frekar en eitthvað hvenær maður er fættur eða eitthvað svona hafa einhver áhrif á hvernig maður er, sko.
1: Nákvæmlega,
2: stjörnu. Endilega kleyma þetta sko.
1: Nei,
2: þú veist að svona mér líður svo sé eitthvað svona að þetta er eitthvað fyrir gælluna skilur. Þetta er bara, þetta er fyrir alla.
1: Ertu mikið að spá þetta?
2: Nei, svo sem ekki. Þetta er ekki eitthvað svona religiously sko, en þú veist.
1: En það er gaman
2: að. Já, já, kærast mín er alveg svo mikið í þessu, hún alveg fræði mig um þetta sko.
1: Já.
2: Minnst það, mega sens, minnst það ekkit vera fárulegra heldur en að einhver önnur trú allavega, myndi ég segja sko.
1: Nei, tvíburar eru bestir. Ég sá
2: þú tvíburar?
1: Já, ég á afmæli 15. júní, ég sá þú 16.
2: Já, einmitt,

0: Gægja, þetta er góð stað, góð tími.
1: Þetta er eitthvað, verður eitthvað skemmtilegt. Bæða norðan, þú ert náttúrulega frá
0: Akureyri. Já, einmitt. Þú fyrir hrafnir gíli var ég að læra, það er náttúrulega einmitt, það er bara...
1: Þetta er eitthvað, eitthvað skemmtilegt.
0: Já, allt þess að það vera, ég er bara... Þetta er gaman.
1: Bara örlítið eftir að þú aðeins sko getur kannski næstu verið mamma þinn, það er alltaf. En St. Pete, segðu mér nú aðeins bara hvaðan sko, hvenær kemur þessi hugmynd að Pétur verður St. Pete?
0: Sko, ég byrja sem hérna DJ og þá er ég St. Pete, þá bara sem að meðan þetta er bara, ég þurfti að velja eitthvað nafnskiluru og hérna, síðan byrja ég að búa til rapptónlist og þá, þú veist, var fólk pínum byrja að kalla mig St. Pete, sérstaklega frá fólk sem, þú veist, þekkti mann ekki þannig, svona, þú veist, rappara tónlistmenn og eitthvað, þetta var orðið eitthvað svona nafn innan, þú veist, skemmtana bransan skiluru og þá bara að stikka, ég raun og verið hafði ekki, ég ætlaði mér alltaf að velja eitthvað annað rappnafn síðan var fólk bara byrja að kalla með þetta, þannig að það var bara flott, sko, góða lending.
1: Akkurat, þú ert ekki bara svona sáttur í þínu
0: þar? Jó, algjörlega, ég var, hérna, ég var með alveg fárlega nöfn, því sem ég var alveg staðrunni í eitthvað svona, neina, þetta er DJ-nafnum mitt og rapparnafnum mitt er eitthvað annað og ég ætla að vera svona Bugatti P og eitthvað, ég bara, sem lítið tilbaka, bara, guðið sér lofa, ég sé ekki Bugatti P, sko.
1: Þú ert náttúrulega að tengja við það líka, sko.
0: Já, nefnilega, þannig, hérna, jú, það gerist bara allt eins og átt að gerast með það greinlega, sko.
1: Já, skemmtilegt. Og en finnst þér að fara í einhvern svona annan gír þegar þú dettur í seint, eða ertu bara orðin alveg bara dagstaglega núna?
0: Já, svona, maður er orðin, þú veist, þetta er alltaf orðin pínu venjulegt, eða svona, þú veist, þægilegt. Maður er bara, það er líka pínu, þarna, þessi tvíburi er náttúrulega, maður er, þú veist, þetta er Pétur Már og þetta er St. Pete, þetta er bara sami gæin, en kannski smá, þú veist, þú veist, ég tala ekki við, þú veist, fjölskylduna mína, eins og ég tala á rapplöfu með eitthvað, skiljum við, þannig við með þess að, þú veist, þetta, en í lokdagsins er maður alltaf bara Pétur Már.
1: Já, einmitt. Akkurat, neður þess að gá, svona athyglisverk, getur bara sagt. Þú veist, akkurat, hvernig er allt í unu ferð maður að taka upp símur og segja, hæ, þetta er St. Pete?
0: Já, einmitt, og ég, þá, mér erist alltaf, en þú veist, eins og núna, að því ég hringdi í þegar á þannig, skilur við, og þegar með eitthvað svona, þú veist, að ég veit að þetta er þið, ok, kannski ekki að því að við erum að fara í þetta viðtölu núna, maður er eitthvað svona, hæ, þetta er Pétur, og eitthvað svona
1: Og þá þarfti einmitt að fara út, skilja, já, þetta er Pétur Már æg,
0: þú veist, Saint, já, já, þannig ég segi bara svona, ef þetta er, ef þetta er businessin, ef þetta er St. Pete tengt, þá er bara eitthvað St. Pete, skilja, það er svona, það er lera, og síðan, þú veist, kemur það líka hjálpar oft með, svona, eins og maður er eitthvað, kannski maður bóki eitthvað, eitthvað, þá er ekkit verra að vera St. Pete, skilja, heldur eða, þú veist, heldur eða.
1: Það er kannski auðveldara, bara
0: jafnir,
1: akkurat, hliðar sjálfið.
0: Já, já.
1: Ha, þannig að það hefur mikið verið að gerast hjá því. Þú varst hérna nýlið ásins á hlustunduvelunum, ekki satt, og fannst þið það svona að gefa þér smá svona byrskilur?
0: Já, algjörlega, og það er bara, þú veist, náttúrulega ég er bara aldrei unnin eitt líka í raun og verið, það var gaman að vinna eitthvað, sko,
1: já.
0: Og ég er náttúrulega bara að kosa fólkinu sem er alveg aðeinslegt, en ég jú, það gerir mikið, þá svona er þetta, þú veist, að þetta er líka bara, þú veist, maður er bara að rappa, en já. Það að, þú veist, já, það gerir þetta svona verified einhvern veginn, og sem er þá einmitt núna eins og þú minnist það að er raun og er það bara hluta ferilskráni.
1: Akkurat.
0: Og þá er raun og er það bara eftir það var svona alltaf bara heyrðu ok, við ætlum ekki að vera, við ætlum ekki að toppa sem nýliði.
1: Nei,
0: skilur við, þú veist, það er ekki nýlið ársins og síðan allt niður við eftir það en hérna, það var bara pínu þú veist, kveikti undir því að fara svo til þess að við erum, þú veist kannski bara að það var rappari ársins næst eða eitthvað henni skilur ekki að þetta væri ekki, við ætlum ekki að stoppa þarna sko.
1: Hvetjandi, akkurat, hvetjandi að halda áfram,
0: heimitt.
1: Ekki spurning. Og platan komin út, hvernig er þessi tilfinning að sleppa frá sér, þú veist, tökunum og bara
0: bara
1: hvernig,
0: góð, en við, hún gerði mann svo nýlega, við kláruðum mann á sunnudaginn.
1: Já,
0: það er bara, þú veist, ég segi þarna einu lagi, ég segi eitthvað 4. oktober, það er bara 4, hvað er í dag, 7. eða 7. Já. Þú veist, það er bara, bara klukkan 2 á sunnudaginn fyrir við heim úr stúdíóinu um daginn og hérna, þannig er ógæslega að finna að heyra einhver lög og ég bara, ég var að gera þetta. Þetta er ekki þessi, þú veist, mest af þessu, jú, erum við búin að sitja og fá að melta þessi að nefnir bara að heyra, við erum eftir að gera þetta og þetta og það er bara erindið þarna sem voru bara ekki til fyrir viku, skilur við.
1: Þú meinar.
0: Og hérna, en ég er mjög sáttum með lendingur, mjög góð, að ég er að hlusta á hana eilig fyrst skipti með fólkinu, skilur við.
1: Já,
0: veist, það er bara, við erum öll að eiga fyrstu hlustunina saman við þjóðin, sko, hann, hérna.
1: Ertu feimin við viðbrögðin? Viðbrögðin, við plötunni, hvernig fólk er að bregðast?
0: Nei, ég samt svona, þú veist, já, það er smá overwhelming eitthvað svona, og, þú veist, en ég er bara, það er náttúrulega geta bara að fólk sé að hlusta og fíla þetta og bara, þú veist, alveg gala, maður fyrir að býr eitthvað til í vonum að, þú veist, að þetta sé gott og maður sjálfur fíla og einhver tengi við og síðan er bara, verður þetta svona rosalega stórt, það er náttúrulega alveg eitthvað rap skilur, bara einhverja rýmur, þannig, jú, og þú veist, ég kann bara meta þetta allt, það er alveg, þetta er allt bara mjög fallegt og ég er þakkláttu fyrir fyrir bara hvað, þú veist, hvað maður fær að gera þetta á stóru, svona, háleveli.
1: Akkurat, og stóri tónleika væntanlegin mm-hmm. á, hvað, er ekki föstudaginn?
0: Jú.
1: Akkurat, og hvernig er svona spennustíð, ertu?
0: Ég er svona, þú veist, þetta er alltaf að gera svo rætt að ég fæ, þú veist, ég næ ekki eins og vera stressar. Nei. Þú veist, það er ekki tími fyrir það, það er bara, þannig, jú, ég er spenntur og við fórum að fund núna í morgun á Hlíðarenda, þessu voru svona, leggja niður línuna fyrir þessu öll og þá var þetta svona voru raunverulegt fyrst að við vorum bara, ég náði ekkert að hugsa tónleikana því ég þarf að klára plötu og getur ekki verið með útgáfa tónleika með eitthvað plötu þannig að þannig fyrst núna í morgun er bara svona ok, við erum bara sviðið svona, við erum bara hanna þetta og þú veist, þetta bara það verið að heyri þessum og hérna verið gæslan og eitthvað þá allt í námi bara svona, heyri, þú veist, ég aldrei haldið tónleika á þér þannig að
1: wow. Og bara beint í djúbileg
0: Já, heilega, sko þannig að það mjög spennandi, þetta verið við lofum góðu sjó sko.
1: Já, og ertu með leinigesti, ertu með gesti sem má segja frá
0: Vi, Já, við erum búin að kynna, sem er náttúrulega, sko, alveg dýr, rándýr listi, sko mm-hmm. erum búin að kynna, hérna, Darun Karl, sem er ungu rappari, er á plöti núna með alveg geggjavör, sem er þetta, hérna, MC Gauti, okay. Herran Hetusmjör FM95 Blö, Úlfur Úlfur og Issi sem við erum búin að kynna sem er náttúrulega bara, þú veist, þetta væri bara getur verið festival fyrir sig þessi listi, sko, og eigum ennþá inn í góða gesti, sko Þannig, þannig, já
1: Risa partí
0: Komum fólkinn líka eitthvað vart já, bara eins og ég segi, þetta eru, þú veist, við skýrum þetta tónleika aldarinn ekki sem eitthvað sölutryggs, heldur bara sem það sem við stefnum á að gera, þetta er, jæna
1: Akkurat.
0: Við ætlum bara að færa ykkur tónleika aldarinnar þannig, það er bara Já, það er það sem við ætlum að láta gerast
1: Þeir úrst á sviði, hvernig líður þér? Færðu fyrringin, ertu alveg?
0: Mér líður vel, ég fær fyrring á hvernig byrja og sama, ég bara sama hversu, hvernig ég gera, ég aldrei, þú veist og ég fíla, ég aldrei dauður einan, Nei, skilur Þetta farið úr því að vera eitthvað svona stress, skilur, eitthvað svona voða kvíðin, ég verða eitthvað bara spenntur
1: Já.
0: Ég fæ alltaf smá svona maður þarf líka alltaf að pissa áður maður fyrir að svið Það er hlutur, þú veist, núna er ég komin hans stað að ég þarf að pissa en ég þarf ekki að fara klósta, er ekki eitthvað svona, þú veist, það fer líka
1: Já.
0: En ég held að það væri eitthvað svona, ég vissi ekki að þetta væri hlutur Og ég var bara fyrir fyrstu giggi mín, ég fór bara, þú veist, og ég var ekkit eitthvað hydrata eitthvað crazy mikið En ég fór að klósta bara sjö sinum einu klukkutíma, ég bara hvaðan þetta að koma, skilur Þannig að þetta er hlutur sem ég veit ekki hvort allir viti, sko Já, en núna, jú, ég var alltaf spenntur, ég svona Ég var ekkert ofstressa, en ég gerir ráð fyrir að það verið svona aðeins fleiri fyrirriti í maðurum heldur vanalega þegar við stígum að sviði núna fyrst daginn, sko
1: Standa á stóra sviðinu og fá feedbackið líka
0: Já, einmitt, mm-hmm. allt þetta var bara að sjá fólki mættarna einhverja, þú veist einhverja tónleika sem er að halda, alveg galið, sko
1: Akkurat, ó, geggjað, ég bara eins og segir, gaman að fá þig og bara fá þess að kynnast þig líka
0: Já,
1: líkilega Það er bara gaman að fylgjast með vegferðinni þinni og svo margt búið gerast á stundin tíma
0: mm-hmm.
1: Þannig að ég bara, eins og segir, hvar getur fólk nálgast með það? Þannig við það nú
0: Það er á moment.is Já, moment.is, ef að þið gleymið þessu, ef það því þið eru kannski að hlusta í bílnum og þið ekki verið símanum í bílnum, þá getið fundið linkin líka á Instagram síðunum minni eða ef þið googli bara tónleikar aldarnar, þá ætti þetta líka komið, þannig að það er ekkit ef þið viljið finna þetta, þá ætti það að geta
1: Enn einn höllin klukkan sjö, náttúrulega mikið að skemmti þetta þannig að ég skoði að byrja bara stemma
0: Já, það er húsu opna sjö Ég held að þetta sé húsið opna sjö og hleyftin í sal átta og síðan bara byrjuð, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig tímalínin er
1: mm-hmm.
0: en bara mæta tímalega og síðan byrja partíð og þetta verður alvöru bretti af hvað ég segja, bara hágja rappi og röppurum og já,
1: Einmitt.
0: Þetta verður moment
1: Bara veistla
0: Já
1: Gegja, Saint Pete, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig
1: Til hamingi með plötuna og góða skemmtur á föstudaginn
0: Já, takk fyrir, ætla þú að mæta
1: Ég bara vona það,
0: nei Ég skal, ég vil græma því með það
1: Það er langar mæta
0: Það er bara ekki mál
1: Ég spurning, ég bara klári slæðin
0: Það er ekki
1: Takk fyrir mig
0: Takk fyrir mig

0: hlusta á Ernu Hrönn á Bylgjunni.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðu mig þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býðu mig til líka.
7: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
10: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Markus, virkilega gaman að fá góða heimsókn í dag. Saint Pete eða Pétur Már, einn af stærstu röppurum í dag með stóra tónleika á föstudaginn kemur. Tónleika aldarinnar, þetta verður nú aldeilis veistla í hlíðar enda, það engin spurning. En styttist í fréttirnar hjá okkur hér á Bylgjunni og já nú eftir að draga út hér á eftir 20.000 króna gjafabréf á Tapasparinn sem veitingast að vikunar og til að taka þátt í þeim leik ferðu inn á bylgjan.is og finnur veitingast að vikunar nú og heilsuvara vikunar en við tölum nú aðeins meira leikin okkar sem í gangi eru sér satt natrakér tíðavörur náttúrulegar og innihalda engin eitröfni eða klór nú ef þú tekur þátt í þessum leik þá getur þú fengið veglegan pakka af natrakér tíðavörum og 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og þar hægt að finna ýmislegt spennandi getið sagt ykkur og ég búin að draga út og ætla að fara að bjalla í hana Birnu Matthíasdóttur þú átt von á símtali hjá mér hér innan skams og já þannig að það eru vilt að taka þátt bara eins og með veitingasta vikunar þá bara flipið þarna í undir heilsuvörunni það sem þú setur inn nafn, netfang og síma ekkert flóknara en það nú og inn á bylgjan.is þá líka hægt að finna spurningu Reykjavík síðdegis og í dag spurt út í árstíðirnar og já, spurningin hver þín uppáhalds árstíð það vetur, vor, sumar eða haust mér finnst alltaf voða erfitt að velja og hver árstíð hefur sinn sjarma en svona eða þú spáður í þetta finnst þið gott að byrja að rökkva eins og núna þegar haustið kemur með sínum haustfallegur litum og ég hægt að kveikja kertaljósa kvöldin það svona eitt af því sem ég þykir vera hvað mest sjarmerandi við haustið og veturinn auðvitað þegar verður kolniða myrkur mér finnst eitthvað svo afskaplega notalegt það og fá smá snjó ég að segja eitthvað að það hefur hver árstíð sinn sjarma margir sem elsku þetta sumarið þegar að sólin já, lítur í gegnum skýin hér á landi það kannski ekki alveg að ganga því vísu en sumarið, svo það vorið þegar að svona allt fer svona aðeins að grænka aftur hvað þetta sem að heillar þig inn á bylgjan.is vetur, sumar, vor og haust heyrðu mig, fréttir á slæginu klukkan 3 og svo eigum við eftir heilan helling hér á síðasta klukkutímanum eins gott að ég haldi rétt á spöðunum ég á eftir eins og ég segja að draga út gjafa byrjaf á tapasparinn við eftir að fara yfir afmælisrátir og við líka eftir fortíðaflakk, þannig eins og ég segi það nóg framöndun og auðvitað tónlistin okkar líka hellingur að flottu efni og fjölbreyttu efni líka þannig að endilega vertu með mér til klukkan 4
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasparinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasparinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Þú ert kyrðin þeir. Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
3: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
4: Þetta er líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
8: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
9: Íslendingar, íslenska grænmetið gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Klukkan er 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. 100 manns koma að lög og öryggisgæslu í kringum heimsókn Marcos Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hinga til lands, auk gæslufólk sem var í fylgdarliði ráðherrans. Hann farinn af landi brott eftir að hafa fundað með forsetis og utanríkisráðherrum Íslands í morgun. Háttsettir gestir njóta þessi réttar að fá svipaða öryggis umgjörð og þeir eru vanir í sínu heimalandi og miðast starf íslenskara löggæslumanna við það og einnig það áhættumat sem teiknaður upp hérlendis.
12: Og það í þess tilvikum að sem er eins og hann sem með vopnaða lífverð í kringum sig alla daga, alltaf. Þannig að það bara svipuð umgjörð sem við þurfum þá að búa til. Ef við teljum ástæðu til þess sem við gerum í þessu tilvíti.
11: Og þetta segir Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjónn alþjóðasviðs ríkislögreglustjóra. Nú talsverð reynsla fyrir hendi hjá lögreglu hérlendis, ábyrðin liggur hjá ríkislögreglustjóra í málum sem þessum, en megin þungin hvílu þó lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. Hvað var þar innri og ytri gæslu á viðkomu stöðum erlendra gæsta? Sjá mátti Brynvarða bíl á götum Reykjavíkur meðan á heimsókn Rubio stóð og einnig vopnaða íslenska lögreglumenn. Karl Steinar segir ákvörðun vopnaburð alfari tekin af tekna af íslenskum yfirvöldum. Hún liggi hjá ríkislögreglustjóra og byggi á áhættumati á hverjum tíma þegar heimsókn sem þessi stendur er.
12: Og í þessu tilviki var við, hérna, við búin að stíð hækka tímabundið í sólarhring meðan heimsóknin var. Þannig að það voru lögreglumenn sem að tóku þátt í þessum aðgerðum voru vopnaðir.
11: Sagði Karl Steinar Valsson yfir lögreglu þjónn alþjóðasviðs ríkis lögreglu stjóra. Hverfandi líkur eru á að kolvetni finnist í vinnalegu magni á drekasvæðinu en þetta niðurstaða ítarlegrar skýrslu umhverfis- og orkustofnunar olíuleit þar. Miða við núverandi aðstæður og þekkingu telur stofnunin ekki forsendu fyrir auglýsingu eftir umsækjendum leyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni eða olíuraunar. Skýrsla var birt á vef umhverfis- og orkustofnunar klukkan 2 í dag en hún byggir á niðurstöðum leyfishafa sem tóku þátt í síðustu rannsóknum á drekasvæðinu sem lauk árið 2018 þegar orkustofnun felldi niður síðasta rannsóknaleyfið meir þetta mál á vísi. Nú Ísland heimsækir Ísland á Le Coq leikvanginum í Tallinn í þjóðadeildinni í fótbolta í kvöld. Mikilvægan leik fyrir bæði lið að ræða. Okkar menn og sín verða við vinnu fram á nótt í leikurinn hefst ekki fyrir klukkan 21.45 staðartíma eða klukkan 18.45 að íslenskum tíma og verður leikurinn sýndur í beinni útsendingu á sín sport. Nú frétti vera næstaðar bylginu klukkan fjögur þanga til að finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
13: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson og áfram höldum við með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgi ykkur til klukkan fjögur. Já, stút fullur klukkutími framundan, svo ekki sem meira sagt. Dregir út á eftir tapar skjafabréf 20.000 krónur fyrir heppin þáttakanda sem að fyrir á bylgjan.is og skráir sig þar til leiks. Amalysatir, fortíða flakk og meira til. Tears for Fears komnir hér í gang, Everybody Wants to Rule the World. Bruno Mars hér framundan líka og Miley, ekki lengur Miley Cyrus, bara Miley.

0: dagar síðan Locked Out of Heaven kom út, það nú bara málið en Bruno Mars, margt vatni runnið til sjávar síðan að það kom út hvenær var það 2012 held ég Unorthodox Jukebox hétt platan og þetta eins og við segi, var svona eitt af svona lögunum sem maður einhvern veginn dillaði sér svolítið við, það ekki, dillaði sér við ég eins og ég sé 500 ára, jæja alla með hana Við ætlum að fara að líta til veðurs og já, það verið gaman. Það verið gaman að sjá hvernig við erum á landinu okkar. Þetta
1: Bylgjan. Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevennir.
2: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Svakalega. Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetta þegar hans mig.
4: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: stuttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, átti eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, átti eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, átti eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þannig stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum, komi ekkert annað til.
3: Það sem kemur beint úr fjárlögunum er í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það er verið að rýra barnabætur, það eru 60.000.
1: Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Lítið með þess að veðrið á höfuðborgarsvæðinu hæg austlæg átt og bjart með köflum stöku skúrir í kvöld. Suðvestan 3 til 8 og lítilsáttar skúrir á morgun hiti 5 til 8 stiga deginum vaxandi suðaustan átt annað kvöld. Ef við skoðum aðeins allt landið fremur hæg austlæg að breytilega átt víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld hiti 2 til 9 stiga við daginn allvíða líkur á nætur frosti suðvestlægar á morgun og dalla skúrir eða slitu jél en þurft og bjart á austanverður landinu fram eftir degi á morgun og þá fer heldur að hlýna.
6: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
7: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
5: Já, það Brian Ferry sem við ætlum að heimsækja á fortíðar flakki. Slave to Love. Þetta lag kom út ára 1985, ertu að trúa því. Plötu sem heitir Boys and Girls. Vildi sjá út að segja að þetta sé svona einn af hans allra stærstu smellum. Já, Brian Ferry, magnaður, tónlistamaður og þetta var fyrsta smáskifan hans af þessari sjöttu hljóðversplötu. Boys and Girls. Njótum!

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að fara aðeins á smá fortíðarflakk. Mér langaði svo ofboðslega að spila fyrir þig tónlistakonu sem er klárlega ein af mínum uppáhalds. Já, hún heitir Alanis Morissette og gaf út plötuna Jagged Little Pill þann 13. júní 1995. Átti þessi plata eftir að verða ein af þeim allra stærstu og bestu. Enda bara frábær plata. Ég hef svolítið verið að spila plötur að undanförnu og rendinni skorglættur risvar í gegn. Eina sem ég varst vanta var faldalagið sem var á geisladisknum sem ég keypti í gamla daga. Það bara þannig. En, svona þetta, maður getur ekki fengið allt sem að vill. Nú, Jagged Little Pill, við sat á þessum degi, sem sagt 7. oktober 1995. Sérst, komst núna þarna 1995 í fyrsta sæti bandaríska plötulistans. Hún var nú svo þriðja öruðinni frá söngkoninni en svo fyrsta sem hún gaf út utan Kanada og innihélt mjög vinsælar smáskifur þar var að finna You Ought to Know, Ironic, You Learn, Head Over Feet meðal annars og já, eins og ég segi, hún seldist í yfir 30 miljónum eintaka engin tónlistakona hafði nú afrekast slíkt áður Og já, til að fylgja eftir þessum vinsældum fór Alanis Morissette í 18 mánaða tónlingaferðalag og er núna þessa myndir að endurtaka leikinn svo sannarlega og ég maður segir stundum sko, ég með svo mikið FOMO, ég svona mest vont að vera að missa af því að ég og vinkonum mín, við erum hérna alveg aðdáendur númer eitt og okkur langar svo að sjá hana en já, það kemur að því, eitt góðum við þetta ekki satt. Eitt góðum við þetta þá munum við sjá okkar allra flottustu Alanis Morissette. Það ætlum að rifja upp lag af plötunni og ef mér minni rétt þá þetta lag nummer eitt. Hand in my pocket af Jagged Little Pill.

0: Harpan góða, já ég var aðeins að ruglast. Þetta var ekki lag nummer eitt, þetta var lag nummer fjögur. Platan byrjar auðvitað á All I Really Want. Já, við skulum hafa þetta rétt. Rétt skal vera rétt.
1: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Tónlistakonan Gabriel, fallegt lag sem heitir Ræs. Já, og ég held að þetta hafa alveg örugglega heyrst, getur ekki verið að þetta hafi heyrst í hérna kvikmyndinni með henni Bridget Jones. Ég einhvern veginn tengi þetta einhvern veginn saman. Mér finnst það að vera svona einhver tenging hann á milli. Alla var mjög flott lag með Gabriel. Og afmælisbörnin, þær eru nú raddirnar framundan hérna hjá okkur eftir smá. Flottar raddir, ólíkar, ekkert mjög margar en mjög skemmtilegar.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
3: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsvæðinu þínu á Mílu.is eða þetta 2.5x að þínu fjarskiptafyrirtæki.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is. BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
2: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslu.
3: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.

0: Rættir dagsins.
1: Já, við ætlum að líta á afmælisrættirnar þar eins og ég sagði áðan, þær eru ekki margar en skemmtilegar eru þær og alltaf gaman að rúlla svona yfir ólíkar rættir sumar höfum við kannski aldrei heyrt en aðrar kannski þekkjum við mjög vel og við ætlum bara að byrja hér í erlendu deildinni á lagi sem að já, við þekkjum nú kannski vel í íslenskum búningi heitir My Boy Lollipop upprunalega hlustið nú vel

hér heyrðum við rödd Millie Small fætt 1948 á þessum degi kemur frá Jamaica og já, hvað hérna ósk mín skærasta, það eignast kærasta Ég var þetta nú í íslenskri þýðingu og Rut Reginalds minni mig sem að söng Þetta skemmtilegt 1948, fæðingar ár og kvatti 2020, 72 ára að aldri Nú og svo komið næst hér að söngvara Skids David Hidalgo, fættu 1954, amerísku söngvari og lagahöfundur. Hann hér í miklu, nei, hann í miklu stuði hér. Já, hann heitir Richard Jobson, ég fór línuvilt, fættu 1960 og kemur frá Skotlandi, mér fannst þetta eitthvað skrítið. En hér að lokum í Erlendu deildinni, þessa kunnustu við.

0: Krónin, þessi rödd. Þetta var hann fremstur í flokki Ríó Spatakon fættur 1951. Já, tvær íslenskar og hér er svo eldri.
1: Madame Mofile, valgjú malvenko, mútata tjenta,
0: ekki... Stefán Íslandi, óperu söngveri. Hann átti þennan afmælisdag Stefán Guðmundsson fættur 1907 og kvaddi 1994 fættist í Skagafirði ólstar upp fór til söngnáms í Reykjavíkur og hóf þar að syngja með Karlakór Reykjavíkur en ansi flottur var nú líka í útrás heldur betur Vá, wow, þvílíkur rödd og við endum hér á Bríeti Sunnu

fagnar 38 ára afmæli í dag sönguna og vakti fyrst mikla athygli gegnum Idol stjörnuleitina og svo þáttöku í söngvakefni sjónarpsins með þessu lagi hér Blómabörn Já, til hamingju með daginn, Bríet Sunna og allir sem fagna afmæli í dag mikið vona ég að þið njóti dagsins ykkar sem allra, allra best Og já, það held ég, þessar afmælisrattir okkar sem að við elskum, þær, eins og sé, eru svona minn uppáhaldsliður á daginn og mér finnst alltaf, já, gaman að fá að leiða okkur að heyra hverju fagna afmæli í dag

0: Já, mín kæru, tími liður rætt og fyrir að koma tími fyrir mig að kveðja ykkur En áður en ég segi bless, þá ég með gleði fréttir Ég hér með auka gjafabréf á veitingastað vikunar 20.000 króna gjafabréf sem ég fæ að gefa hér Í beinni útsendingu 567-1111 Ef ykkur langar til þess að næla ykkur í 20.000 króna gjafabréf á veitingastað vikunar Tapasparinn hinn rótgróni og hvað það sem að þið finnst best að fá þér ég myndi segja hjá mér humarhalar mögulega lambi lakrís og bara fara í þessa óvissuferð en náttúrulega bara algjör draumur í dós heyrið mig á 567-1111 og það þetta síminn hér alveg á fleigi ferð og það bara líðan nummer eitt góðan að blessaðan daginn
1: já, góðan daginn
0: hver hér á línunni?
1: Heiti Adam
0: Adam?
1: Yes.
0: Og hefurðu farið á tapasparinn?
1: Sko, það komið svolítið síðan.
0: Já. Komin tími til að endurnýja kynnin?
1: Já, ég með svo ammæli eftir þrjá daga, þannig að
0: Hættu nú alveg, heyrðu mig Adam, ég ætla að gefa þér gjafabréf. Þetta eru 20.000 krónur, sækir að hingað í sína á Suðurlandsbraut, nú vantar mig bara eftirnafnið þitt.
1: Þetta það Bauer.
0: B-A-U-E-R. Já, Adam Bauer til hamingju með afmælið og þá þið eitthvað gott, það svo margt gott að ná, ég meina ef þú átt afmælið skilur og þá nú alveg tilvælega að fá sér sangríu, er það ekki?
1: Það ekki, það kona mér glána, það léttur á byttinu á henni
0: Já, segðu bara, ég búin að kaupa afmæliskefuna handa mér, eða fá í Ægjum. Hendur Heyrðu, njóttu vel minn kæri, komdu hérna við og takk fyrir að lusta
1: Já, takk fyrir það.
0: Hafa það gott.
1: Og takk fyrir mig.
0: Já, sem leys, bless. Það held ég minn kæru. Þetta var nú bara svona smá spontant í lok þáttar, annars farið ég bara á bylgja.is og skráði ykkur til leiks. Við verðum í þessu gjafastuði hér næstu dagana. Eins og áður sagði veitingastaði vikunar tapasparinn. Og, svo maður nú ekki gleyma því, minn kæru, ef þið takið þátt í leiknum okkar inn á bylgjan.is og við erum svona eins og segja, dæla út 20.000 krónur gjafabréfum hér og þar í þáttunum okkar en hins vegar það sko stóri vinningurinn, það sko 100.000 krónur gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum sem að einn hlýtur síðar í vikunni, þannig að drífið ykkur inn á bylgjan.is. En annars segi ég bara takk fyrir mig í dag, ég heiti Erna Hrönn og já, mér þykir alltaf jafn ánægilegt að fá að vera hérna með ykkur strákarnir eða þau í Reykjavík City sem er að gera sig klár og stúdvillu þáttur eftir smá. Bless, bless! Þetta
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Kristensen menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Hátíðar humar, humarsalan.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu og Akureyri og í vefverslun. 66 gráður norður. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Mexíkóst í kvöld.

0: taka ískápa.
1: Svakalega.
2: Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar tveggja í þessum henni?
0: Ekki missa af heimsókn.
3: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
0: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
8: Rennur hreinsun Glersýn
9: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum Doktor Leður, bestur í leðri
10: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni Fóristu fólki í vaffer, líf og fagfélögunum nú statt í karpúsinu og býður þess að heyra frá samtökum atvinnlífsins. Vonast var til að framhaldsfundur yrði á milli þeirra strax upp úr hádegi, enda ögurstundur runnin upp en stéttar félagsfólkið býður enn.
11: Við hefum eitthvað skipst að einhverjum smá skilabúðum en út af stendur að við erum að byrja þeim að koma inn í lausna með að samtala með okkur til að reyna að koma í veg fyrir að við þurfum að segja upp kjarasamningum og að hér verði allt í upplausn og vinnumarkaði.
10: Hvað ætlaðið að sitta lengi og byrja?
11: Bara, við fyrirum kannski heim og leggjum okkur í nótt ef að fara að halda. En við viljum vera þarna til að viðunandi lausni fundin fyrir alla aðila.
10: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir forma að vaffer nú rétt fyrir fréttir sem fylgst þeim með framvindumálsins á vísi. Nú 100 manns koma að lög og öryggisgæslu kringum heimsókn Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna hinga til lands, auk gæslufólk sem var í fylgdarliði ráðherrans. Rubio fór að landi brott eftir að hafa fundað með forsætis og utanríkisráðherrum Íslands í morgun. Háttsettir gæstir njóta þess réttar að fá svipaðu öryggisumgjörð og þeir eru vanir í sínu heimalandi og miðaðist starf íslenskra löggæslumanna við það.
12: Og það í þess tilvikum það sem eins og hann sem með vopnaða lífverð í kringum sig alla daga, alltaf. Þannig að það bara svipuð umgjörð sem við þurfum þá að búa til. Ef við teljum ástæðu til þess sem við gerum í þessu tilvíti.
10: Segir Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn alþjóðasviðs ríkislögreglustjóra. Nú sjámátti brin varða bíla á götum Reykjavíkur meðan á heimsóknur úpi og stóð og einnig vopnaða íslenska lögreglumenn. Karl Steinar segir ákvörðunum vopnaburð alfari tekna af íslenskum yfirvöldum og byggi á áhættumati á hverjum tíma þegar heimsókn sem þessi stendur yfir.
12: Og í þessu tilviki var við, hérna... Við erum búin að stíða hækka tímabundið í sólarhring meðan heimsóknir var. Þannig að það voru lögreglumenn sem að tóku þátt í þessum aðgerðum voru vopnaði.
10: Sagði Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjónn alþjóðasviðs ríkislögreglustjóra. Nú fólki sem hefur búið á Íslandi í 3 ár eða lengur yrði gert að greiða sjálft fyrir túlkun erlendra tungumála hjá stjórnvöldum og í heilbrigðisþjónustu, samkvæmt nýju frumvarpi 10 þingmanna sjálfstæðisflokksins. Dýljó mist Einarsdóttir fyrsti flutningsmaður frumvarpsins sem lagt var fram á Alþingi í gær, en hún telur að það ætti ekki að vera almennur fortakslaus réttur útlendinga að fá túlkakostnað skattgreiðenda í öllum samskiptum við hið opinbera. Að hennar mati sé sanngjarna kröfu að ræða sem sé að danskri fyrirmynd. Nú fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 5, þangað til að finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
14: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
15: Þetta bylgjan.
16: Já komið sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðjudegi að Natín Guðrún, Auðun Georg og Páll Sævar sem verða með ykkur í dag og fínasta veður bara núna, en það ekki, Natín?
17: Ofsalega fallegt haust veður.
16: Já.
17: Haust litirnir fallegir, þannig að það bara ekkert nema gott í dag.
16: Heyrðu, við erum með könnun, við vorum með könnun í gær, þar sem við vorum að spyrja lesendur vísis og hlustendur bylgjunar, hver var svona uppáhalds árstíð þeirra?
17: Já, ég ætla að spá því að haustið byrja sigur þar.
16: Fallegi litir núna, en ef að rúla svona yfir það sem við ætlum að gera í dag?
17: Já, það nóg framöndan. Við ætlum að heyra í Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra.
16: Já, hún var að ræða við kollega sinn, Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í dag. Er hann ekki orðinn svona nýjasti Íslandsvinurinn?
17: Jú, ég held að sé óhætt að segja það og þetta hefur verið, það hefur verið fjallað mikið þessa heimsókn hans í, á öllum miðlum í dag.
16: En það er spurning hvort að svona harður tótt Þorgerðar gagnvart Ísrael, það sem hún slutti þennan ræðu og alls er að þingi í saminu þjóðan önda einn, hvort að þessi ræða hafi á eitthvað nátt skaða sambandið við, við Bandaríkinn, hvort að það hafi verið rætt við Rubio.
17: Akkurat, þetta og margt fleira sem við ætlum að spyrja Þorgerði út í.
16: Við ætlum að opna fyrir síman 567-1111 sem við gerum alltaf áður en klukkan slær 5 og svo er það fyrirrandi forseti Íslands.
17: Já, Ólafur Ragnar Grímsson. Við ætlum að ræða við hann um Arctic Circle sem hefst núna á fimmtudaginn.
16: Já, og þetta eru hvað 2500 manns frá hvað 70 ríkjum sem er að koma þarna saman til að ræða allt frá loftslagsbreytingum og vísindum yfir í öryggismál og hérna hvað orku og fleira.
17: Akkurat, þetta hefur verið haldið síðan árið 2013 þannig að það er komin ansi mörg ár.
16: Já.
17: Og það verið spennandi að heyra svona hvar á dagskrá.
16: Já.
17: Þessa dagana.
16: Heyrðu Nadín, við þurfum líka að tala orðið á götunni eða ekki?
17: Jú, við þurfum að gera það. Það er þessi undarlega frétt eða grein sem að byrtist á DVF í gær sem sagt, fréttamann í undarlegum leiðangri.
16: Hvað er svona undarlegt við þessa framsendingu?
17: Já, það er góð spurning. Við ætlum að fá til okkar Kolbein Tuma Daðason, fréttastjóra sínar og ræða svona, já, þessa grein orðið á götunni og svona fréttamennsku almennt og hvernig það gengur hjá fréttamennum að fá svör frá til ráðherrum í dag.
16: Já, og hversu langt á fréttamaður að ganga? Og svo ætlum að við hana Guðrúnu Aspelund, hún er sóttvarnalæknir en það er þessi skrýtna veira þarna í Rússlandi, í Síberíu eitthvað er það ekki?
17: Jú, það eru hvað, 200 mann sem hafa verið sett í einangrun að fyrirskipun heilbrigðisyfirvalda þarna úti og já, við vildum vita meira þetta.
16: Já, ætli sóttvarnalæknir sé að fylgjast með þessu. Og svo er það kreatínæðið. Við verum nú vör við svona miklar auglýsingar frá innflytjendum og kreatínefninu, er það ekki?
17: Jú, bæði auglýsingar og svo er samfélagsmiðlar hjá mér að minnstu kosti stútfullir af hérna með ýmsu skilabóðum um það hvað það sé mikilvægt að taka kreatín og vera að tala um nýjar rannsóknir um að það að auka skammtinn og þetta sé einn allra meina bót.
16: Já, ekki bara fyrir vöðva, heldur líka minnið.
17: Akkurat.
16: En Jóhanna Eyrún Torfadóttir, hún er verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis. Hún er búin að setja sig vel inn í kreatín, hvað er gott og hvað er kannski ekkit sniðugt að taka að þessu.
17: Einmitt.
16: En við ætlum að byrja á allt öðru.
17: Já, við ætlum að byrja á allt öðru. Við ætlum að ræða við hana Díönu Oddsdóttur, hjúkrunarfræðing og stofnanda húðfegrunar. Og já, við ætlum að ræða við hana um botox og fylliefni, en ekki bara, já, hvað við segja, eðlilegar meðferðir, heldur svona meðferðir sem að eru framkvæmdar í ólöglega af ófaglærðu fólki í bílskúrum og heimahúsum.
16: Er það ennþá í gangi?
17: Já, mér skilst að það sé bara alltaf mikið af þessu í gangi og það sé fólk að mæta svona með til húðfegrunar og
16: til að laga.
17: Já, til að laga og hafi lent í ýmsum óhöppum en þetta og margt fleira í Reykjavík síðdegis í dag.

0: Latin framboð á botox og fylliefna meðförum hefur stór aukist hér á landi.
1: Já, maður hefur nú orðið varfið það. Það er, hérna, það er alveg augljóst svona ef maður skoða samfélagsmiðla og bara svona þegar maður heyrir fólk tala saman að þetta er eitthvað sem að fólk er farið að fara í og það sem að hefur kannski svona ítrekka komið upp síðustu mánuð og árjafnvel eru þegar sko íslensk heilbrigðisyfirvöld eru að gagnrýna ólöglegar sprautumeðferðir sem eru þá framkvæmdar í bílskúrum eða í heimahús.
0: Já, var ekki lyfjastofnun núna síðan sem var senda frá þessu viðvörun að fólk eigi bara að leita til fagaðila með tilskilin réttindi þegar að efnum er sprautað í andlit eða líkama.
1: Akkurat, þannig að yfirvöld, heilbrigðisyfirvöld hafa greinilega verið að fylgjast með þessu.
0: Já.
1: En þá er spurningin hvort þeim hafi tekist að stöðva þessa starfsemi. Og á línunni hjá okkur er Díana Oddsdóttir, hjúkrunarfræðingur og stofnandi húðfegrunar. Díana, er þetta eitthvað sem að þið hjá húðfegrun hafið orðið vörfið?
2: Já, við hefum orðið ansi mikið vörfið þetta. Bæði áður en lyfjastofnun gerði svona rassju í mörg fyrirtæki, reyndar ekki öll, ég hefast þau komist yfir þau öll, en þetta hjælt bara áfram. Þó að lyfjastofnun hafi farið í fyrirtæki, stöðvað bæði hjúkunarfræðinga sem að náttúrulega hafa mátt vera sprauta og eins náttúrulega snyrtifræðinga sem hafa ekki lifið til þess, en aðal vandinn og það sem er skelfilegt að það er fullt af ófælærðu fólki sem hefur enga reynslu, enga menntun og er að sprauta heimahúsum, bílskúrum, út um allt. Og þetta hefur haldið áfram þrátt fyrir að það hefur verið hægt að stöðva einhverja.
1: Þetta er bara staðan í alvörunni í dag og eru þið að fá til ykkar kunna sem að hafa þá einhverja sögu, hafa lent jafnvel í einhverju á svona stöðum?
2: Já, já, mörgur sinnum í viku fá við einhverja, þá er þetta annarkot vinir einhverja sem er að sprauta og er að segja okkur frá því, einhverja sem hafa farið í sprautur eða toxíni, botoxi og alls konar útkomur. Og það sem er svo náttúrulega svo hræðilegt að ungu sérstaklega, unga fólkið er að fara í þetta og það veit ekkert hvað er að setja í sig.
1: Af hverju heldur að unga fólkið sé að leita þarna? Er það það að þetta er ódýrara eða?
2: Þetta er ódýrt, þú veist, þetta er ódýrt, þeir geta, og þetta fólk er að taka þetta bara í töskum heim til Íslandsko. Það fær náttúrulega ekki að mesla þetta hérna heima. Og við veitum ekkert hvað efni við erum að nota og það er það skelfilegasta.
0: En hvað hefur farið úrskeiðis á þeim sem leita til ykkar? Hvað erum við að tala bara einhverja slæma útlýslega niðurstöða? Hvað gerist nokkulega?
2: Með botoxi nokkulega að þú veist að þá er það að spreita vitlist að þá getur droppa þannig að öðrum einn hangi niður augabrúnin og augað hálgert í pung sko. Með fyllingarnar þá er það bara bandvillu sett að það bara eigðað í úr sko. Það er sett bara vitlust í andlitið eða varis.
1: Akkur, já, þú heldur þetta sé fyrst og fremst þá einmitt vegna þess að þetta er ódýrara?
2: Já, þetta er bara ódýrara og, já, og það er kunna náttúrulega, viðkomandi hefur engar reynsli eða þjálfun í að sprauta þessu.
1: Og ég meina þetta hlýtur bara geta verið stór hættulegt.
2: Þetta er það, algjörlega og það er bara opbóðslega erfitt að stoppa þetta. Þetta er svo mikið, miklu meiri manni óa fyrir. Mér er allt í lagi eins og hjúkunarfræðingar, eins og búið að gefa út hjúkunarfræðingar með góða reynslu og þjálfun og annað að þeir eru bara færir í að gera þetta. En svona ófælert fólk og annað bara skelfilegt og ég held að sé bara mjög erfitt að stoppa þetta.
1: Já.
2: Það er ekki mannskapu til þess að fylgja eftir og þetta er út um allt.
0: En gagnvart fólki, hversu fljótt getur ástand orðið þannig að það þarf að bregðast strax við?
2: Já, sem sko það sem að við hefum farið, það sem hefur komið til okkar, við gerum náttúrulega ekkert með botoxi, það bara fara úr hægt og róla á ykkur mánuðum. En með fyllingarnar að þá erum við náttúrulega sjálfsögum enni þannig að við getum eitt í úr.
1: Já. Og eru þetta
2: að
1: helst
2: fyll? Við erum ekki búin að fá til okkar það sem að hefur farið í æðið eða slíkt, sko. Það er náttúrulega það allra alvarlegasta því þá getur komið drept.
1: Og þá þarf fólk væntanlega bara að leita á bráðamóttöku?
2: Já, bara því fyrir því betra.
0: Er fólk að spyrja þig hver ber læknisfræðilega ábyrð á meðferðinni sem það fekk í einhverjum bílskúr?
2: Sko, þetta fólk veit að það er engin sem ber ábyrð, það er engin sem er tryggður eða nokkuð skapaðan hlut, samt fyrir þessi ungdómur þangað. Mm.
1: Já, það er helst þessi ungdómur sem þú hefur ágjur af.
2: Það er yngri hópur sem gerir það, af því að hann hefur bara ekki efna á öðru þannig að hann fer og bara, já, heldur þetta sé bara allt í lagi og þau fatta ekki að það svo mismunandi efni sem í gangi
1: En þú óttast að sé erfitt að stemma stigu við þessu þetta séu svo rosalega margir sem að eru að þessu hvað væri hægt að gera? Hver væri drauma staðan þín? Ég meina, það eitthvað konar vitundavakning eða hvað þarf að gerast?
2: Nei, það þýrst bara miklu meira starfsfólk sem að gæti annað þessu og fylltis eftir og farið á staðina. Við erum bara ekki með það og ég efast að við verðum nokkuð tíma með það. Þannig að það held ég að sé stærsta vandamáli og þá bara viðgengst þetta.
1: En sem svona kannski óháð þessu, ekki beint tengt þessu, fylliefni og botox, er það rétt eins og við vorum að segja hérna í upphafi, er þetta alltaf verða algengara og algengara þá kannski sérstaklega konur séu að leita í þetta?
2: Já, það er það, sko. Þetta er svolítið tvíþætt. Við erum með stóna hóp af fólki sem vill fyrirbyggja og það byrjar fyrr. Þau koma yngri og viðhalda húðinni sinni fallegri og það náttúrulega drauma staða allra og svo ákveðin hópur sem kemur alltaf í toxinið og fylliefni og blandaði oft svolítið saman en það sem að mér finnst svona ánægilegast allavega á Íslandi að fólk ekki ykt, það ekki svona ykt það mjög lítill hópur sem þannig þú veist, fólk ekki að láta frista andliti með botoxi það vill bara svona láta mýkja línurnar og líta eðlilega út Og það akkurat það sem að mér finnst svo frábært að við gerum. Og sama með fylliefnin, þú ert ekki að yfirfylla neitt. Þú vilt þannig að fólk segja hvað vola lítur vel út, ekki að fólk segja hvað með góðu hvað varst að gera.
0: No.
2: Þannig að það já, og þetta finnst mér vera meira víslendinga, við erum meira svona, viljum hafa þetta náttúrulega útlit.
0: En ef ykkur situr heima hjá sér núna eða í umferðin að hlusta á okkur og svona er svona að jafna sér eftir botox eða fylliefna meðferð og að hugsa með sér, þetta lítur ekki alveg eðlilega út núna, eða rétt út hvaða einkenni á viðkomandi að skoða hjá sér til þess að bara fara strax til læknis
2: Já, akkurat, ef það eitthvað hann sér hérna sérstaklega eftir fylliefni hann sér eitthvað roða og breyting og bólgu og slíkt, að það á hann að gera það strax það eðlilegt að maður getur fengið mar og bólgu fyrsta sólarhing og annað en verkur og eitthvað óeðlilegt þá á hann strax að leita, já
1: Einmitt. En þú hvetur fólk til þess að hugsa sig tvisvar og jafnvel þrisvar áður en að það fer eitthvað annað en á einhverja þar til bæra snyrtistofu eða já
0: En það ekki eitthvað svona Instagram tilbóðu það ekki?
2: Já, ég segi bara að þú veist það bara allt til að fara það sem að eru hjúkunarfræðingar sem hafa góða reynslu og læknar sem hafa verið að sprauta lengi, fengi góða þjálfanir og annað, það öruggt. Og þeir sem að eru þá með hýlasi efni til að geta leist upp ef eitthvað kemur upp á. En ég segi aldrei fara á stofur, heimahús, bílskúra, það sem ófaglært fólk sem ber enga ábyrgð á því sem það gerir og fyrir utan það athugiði hvað þið vera að setja í ykkur. Þú vilt ekki fá hvað sem í því, þetta andliti ykkar og þið viljið ekki hvað sem í ykkur. Þannig aldrei fara á þannig staði.
0: Einmitt það, Díana Oddsdóttir, hjúkrunarfræðingur og stofnandi húðfegrunar, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk fyrir að hringja.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta Bylgja. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Vissir þú að 2000
6: Íslendinga...
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi.
10: Bittu, þú ert ekki að vinna, það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
6: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
10: Frumsýningarvika hjá Skóla.

Sjáðu þið. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður. Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Öll viðtölun eru á b

0: Skuldum að fram í Reykjavík síðdeis og Nadine er áhugavert mál hérna með hérna þessi ólöglegu botox og fylliefni sem vorum að tala hérna áðan.
1: Já, ég verð nú eiginlega að segja það, það kemur dálítið óvart að þetta sé ennþá í gangi þrátt fyrir svona þessa rassíu yfirvalda, heilbrigðiseyfirvalda.
0: Já, það svona reglulega fréttir af þessu máli síðustu ár.
1: Já, og maður hefur bara heyrt, ég hef bara heyrt dálítið í kringum mig af því að, að konur sé bara virkilega að fara í þessa bílskúra og láta að sprauta hinn og þessu í sig og, og eins og hann dýran sagði okkur, þá er bara alls ekkert vitað hvað er í þessum efnum og, og þau koma, þetta er allt flutt til landsins og þetta er auðvitað ekki fagmennta fólk, þannig að þetta getur auðvitað bara verið stórhættulegt.
0: Áhugavert spjallið náðan, en við ætlum að vinda okkar kvæði í kross og opinberi dagskrá Marco Rubio. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hér á landi lauk í dag eftir fundi með Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Er hann gjörðinn svona nýjasti Íslandsvinurinn núna?
1: Jú, ég held að sé óhætt að segja það. Þetta hefur verið, það hefur verið mikið fjallað þessa heimsóknans í dag og já, hvað mikill viðbúnaði, það voru allan einhverjar götulokanir sá ég. En það er Þorgeir Katrínurinn sem tekur á mótunum og hún tekur fyrsta mótunum í Höfða í morgun og saman heldur þau síðan til fundar í safnahúsinu við Hverfisgötu með Kristrúnu Frostadóttur. Hún satt hann fund sem er leiðis og svo er blaðamannafundur.
0: Einmitt, og Þorgeir Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, er hér á línunni. Komdu sæl, Þorgeirur.
2: Heil og sæl.
0: Já, hvernig gekk þessi fundur fyrir sig?
2: Hann gekk afar vel og það var náttúrulega mjög gaman að geta tekið á mótunum í Höfða. Hann langaði mikið til þess að okkar fundur yrði þar og það er þetta stórkostlegt að fá þetta tækifæri að taka á móti forystumanni í bandarísku stjórnmálum utanríkisráðherra Bandaríkjanna í þetta fornfræga, sögufræga hús og sína myndir af leiðtogafundinu fyrir tæpum 40 árum á milli Reagan og Gorbachev og síðan að eiga afbragsfund með honum á annari hæðinni þar sem að við fórum yfir öryggi á norðurslóðum og það er gott að sjá það að hann hefur mikinn metnað í því að efla enn frekar samstarf norðurslóðaríkina sjö sem að er að starfa saman og síðan rættum við varnar og öryggismál almennt um þar fjárfestingar sem að við Íslendingar erum að setja í og gera allt til þess að styrki okkar innviðing og sem að er á Keflavík, við erum að horfa til ratsjástöðuna, við erum að horfa á efla gæsluna, landhelgisgæsluna, ríkislögreglustjóra, Sertis og fleira og síðan rættum við eðlilega líka mikið viðskiptamál bæði ég á mínum fundi og síðan þegar við hittum Kristrúna á öðrum fundi og svo fórum við bara almennt yfir sviðin þar sem ég meðal annars áréttaði gild okkar Íslendinga virðingu fyrir alþjóðalögum og mannréttindum og jafnrétti.
0: En svo svona viðkvæmur þráður í þessu var það ekki þegar hérna, Trump byrti þessa mynd þar sem Ísland var sveipað bandaríska fánanum og þú kallaðir meðal annars Billy Long, sendi þér að bandaríkinu og teppið til þín, en hvað fór ykkur á milli þér og Marco Rubio varandi þetta mál?
2: Já, það er alveg rétt að fullveldismál er ekkit mál sem er léttvægt og okkur fannst erfitt að sjá vina þjóð okkar til marga tug ára og við skulum hafa það hugfast að Bandaríkin eru fyrsta þjóðin sem að viðurkenna okkur Íslendingar sem sjálfstæða þjóð árið 1944 og það er bara, þú veist, við ætlum til þess að fyrir okkar sjálfstæða fullveldismál

0: þetta mál er hérna eitthvað sem að við gerðum Rúbíó grein fyrir og hann skildi þetta mjög vel og hérna, svo heldum við bara áfram. Við en, bara stendum á okkar prinsipum og við bara leið að þetta hefur verið rætt og rauninni alveg skýrt hver okkar sjónarmið okkar Íslendinga eru að þá erum við leið að sjá gríðaleg tækifæri með Bandaríkjunum eins og við erum búin að finna síðisliðin tvö ár.
1: En er þetta mál leist? Sko, Trump hefur ekki dregið færsluna til baka. Hvenær telst svona mál bara vera raunverulega leist á milli ríkja?
0: Já, það er allavega þau skilabó sem að við fáum frá fólki pólitískum einstaklingum og áhrifa aðilum innan úr bandarísku stjórnkerfi og við erum búin að koma okkar sjónarmiðum akkurat og sendum á framfæri og síðan erum við þetta bara, þurfum við að halda áfram, við erum með mikla og víttaka samvinna á mörgum sviði, nefndir norðurslóðir áðan, við erum að fara í enn frekar að samstarfa sviði efnahags og viðskiptamála. Þannig að það er margt sem að við þurfum að ræða saman en prinsipið er alveg skýrt, við stöndum á okkur rétti, Bandaríkjamenn virð okkur og svo heldum við áfram.
2: En hvað sagði Rúbíó þessa mynd og fannst þið svörin vera fullnægjandi?
0: Það var ekki verið að fara sérstaklega verið það, hann svaraði því núna bara á fundunum, á fréttamannafundunum og eins og ég segi, við erum að fara yfir varnar og öryggismál, við erum að fara yfir þessa stóru mynd, hann veit alveg afstöðu okkar Íslendinga, hún er alveg á hreinu, við höfum talað afdrátt á laust, við höfum ekki leiði lágt, ekki þessu máli eða þegar allar Evrópu þjóði stóðu með grænlendingum og dönum, þetta vita bandaríkjumenn, en bandaríkjumenn eru líka, þeir eru mikilvægi vinur okkar og þess vegna er gott að vinir geta talað tæpitungulaust og það gerum við og síðan höldum við áfram.
1: Og gætu við bara sett svona fæslu fram sjálf, bara hérna íslenska fánan yfir bandaríkjunum, ekkert mál?
0: Nei, við erum ekki að hugsa það, við erum að hugsa bara að vinna, þetta er bara gagnfæm virðing og eins og ég segi, við erum búin að fara yfir þetta mál og það er tími til komin að við höldum áfram en sjónum við okkur Íslendinga hefur verið komið skilmerkilega á framfæri en við þurfum að halda áfram. Það eru stór og mikil verkefni, sameiginlega hagsmunamál, hvað sem að eins og ég segi, snerti varnir og öryggi landsins, viðskipta hagsmunni eða aðra þætti og þannig bara allir að halda áfram að vinna.
2: Emmett, þið fóru greinilega yfir í mig slagt á þessum fundi en skilaði þessi fundur einhverju og þá hverju?
0: Já, alveg tvímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað, við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengslu við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði máli farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála. Þannig að það er ýmislegt sem að gott sem að koma út úr þessu og mikill áhuga af hálfu bandaríska utanríkisráðherrans á þessum fundum í dag og mjög lausna miðu samtöl sem að hægt er að byggja á.
1: Það kom fram í dag að metnaður Rúbíó liggi í aukinni viðveru Atlantshafsbandalagsins á norðurslóðum en hvað þýðir það fyrir Ísland í raun? Fleiri bandaríska flugvélar, hermenn, meiri búnaður, frekari framkvæmdir í Keflavík?
0: Já, stóra máli er að við erum að auka fælingamátt okkar, því það eru ýmsar ógnir sem að okkur stafa meðal annars frá rússum, við sjáum það á öllu því sem er að gerast í Evrópu, þó að við séum eilanda, þá erum ekki eilanda þetta varðar, hvað sem að við þurfum að tryggja öryggi innviða neðarsjávar, innviða tölvukerfa og orkumannvirki og svo framvegis, en það sem að mér þátti líka svolítið gott að það sem að sagði að yfirleitt, og maður finnur það líka bara sjálfur hérna heima, að yfirleitt fer svo mikill fókus í utanríkismálum á það sem er erfitt og öll átökin og þá kannski minna í það að hitta góða og gegna bandamenn og það sem að samstarfið gengur vel og hún er fannst vænt að fá með þetta tækifæri að hitta vini sem að kannski ofta tíðum eins og við finnum bara sjálf, við erum að fókusera á þau svæði sem að þurfa stundinni að halda eins og Úkraínu og fleira en það er líka gott að finna þennan hlýgu sem að greinilega kom fram á þessum fundum með Marco Rúbíó í dag og það er, eins og ég segi, vinnan í ráðunutinu er bara þegar hafin að halda áfram að fylgja þessum fundum eftir.
1: Já, þarf að uppfæra varnarsamningin frá 1951, er hann alveg fullnægjandi?
0: Já, við höldum bara áfram að vinna með honum og það er náttúrulega bara í mig samtöl í gangi, við erum á embættismanna stigi með mjög

0: gagnvirka og góða vinnu á milli ríkjana, það síður en svo eins og sumir hafa haldið þetta sé einstefna núna síðustu misserinn af hálfu bandaríkjana þegar kemur á varnamálum reynsla mín á þessum tíma, þessum tæpi tveimur árum er að þetta er gagnvirkt samtal, það er gegnsæi, það meira upplýsingar sem eru veittar þannig að þetta er samstarf sem við byggjum á og auðvitað byggjum við áfram á samningnum frá 1951 en við þurfum líka að huga að öðrum þáttur sem að okkur stafar ógnum að eins og ég nefndi fjölþáttaógnir og við höfum líka verið að bæta við fleiri svona pólum eða stofum undir okkar varnir og öryggisstefnu eins og til að mynda tilhýða samkomulega við Þýskaland og við Kanada og Finnland og Evrópusambandi, Bretland og Noreg ef ég var búin að nefna það þannig að við erum að svona auka samstarfið og dýfka það ekki sísta og þessu sviði og efla svona eins og ég segi fælingamátt okkar í samhliða því sem að aðrar bandalagsþjóðir NATO er að gera. En núna verði ég að rjúka á fund, elsku þið, ef að hérna og það verði að hnippa á mig, ég sé orðina og seina á ríkistjórnafund þar sem að átt að halda ríkistjórn á þann, ég sé þetta í morgun, en út af Markova þá var það frest á honum og ríkistjórnin heldur auðvitað áfram að standa og vinna þétt saman og hérna
1: þá kveðu við bara hér með
0: það eru kjara samninga framöndan og við þurfum að vera viðbúin.
1: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk sömuleiðis, gangi ykkur vel.
2: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
1: Ég starf í markaðsmálum þar sem skýrsýn er aðal atriði. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem er með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
2: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.
3: Comfy Balls er byltingarkennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
4: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
7: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
8: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metalbók Colleen Hoover. Komin í bíó.
9: Stöðfu. Komið þið sæl.
10: Sælumbæstu.
11: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.

0: eðlisfari og svona pirrar okkur af því að við erum svona slegin niður.
1: Svo kom maður heim úr vinnunni og þá byrjuðu bara skjálftarnir á svo miklu afli að þú veist, það liggur við að maður sá rykið bara þyrlast úr loftinu.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
3: Það heldur nú, við ætlum að fara yfir niðurstöðu könnunar og er ekki fótbolti framöndan, Palli?
4: Já, það er mikil fótbolti framöndan. Hann er náttúrulega 21 sáslið að byrja núna út í Færeyjum, Ísland Færeyjar. Leikurinn hefst klukkan 5 og er í beinni útsendingu á Sýn Sport.
3: Er það ekki eitthvað létt, ekki bara
4: jó,
3: vinna
4: jú,
3: það?
4: Jú, við höfum að taka það og svo er náttúrulega Ísland í kvöld klukkan 18.45 í opinutanskara á Sýn Sport.
3: Og svo er Messi að spila sinn síðasta leik,
5: er það ekki? Já, hann er að spila sinn síðasta leik með argentinska landsliðinu.
4: Já, já, það er æfingaleikur hjá argentínumannum í nótt og ég veit ekki, mér langar svolítið að horfa á sjáköpninn svona þegar hann er tekin út á 60. mínútu, hvernig viðbröðum hann fer frá argentinsku þjóðinni.
3: Það er leiðið þessu á þínu heimili?
5: Nætti? Já, það verið sannlega leiðið þessu á mínu heimili, þetta er auðvitað söguleg stund.
4: Já, sjálfsög.
3: Já, þetta er það í raunni. Heyrðu, ég var að fara yfir könnunina sem við skelltum hérna fram í gær, var ekki?
5: Endilega.
3: Hver er þín uppáhalds ástíð og það voru 4210 atkvæði sem bárust. Viljið þið eitthvað giska á hvernig þetta fór hjá okkur?
5: Ég hef nú búin að giska á haustið.
3: Já.
5: Það er mín uppáhalds ástíð.
3: Já, mín líka, mín líka.
4: Já, haustið er frábært, en sumarið er náttúrulega dásamlega líka fyrir golfiðkun.
3: Já, er þið sumarið vannið það? Ekki já, bara verið þetta. 47,5% sagði sumar, vor fekk 26,9%. Haust kom þar á eftir 20,5% en veturinn raklestina bara 5,1%.
4: Já, það er samt svo fallegt á haustin, bara svo veðrið hefur verið í höfuborginni í dag, alveg dásamlegt sko.
3: Já,
4: það er svo fallegt og litirnir í náttúrunni og svona, þetta er, maður drekkur í dísi.
3: Já, en eigum við að opna fyrir síman, það er komið að ykkur.
2: Síminn er opinn, 567-11-11.
6: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Og það var eins og maðurinn sagði, hvað viljið þið ræða? Síminn er 567-11-11. Og ef ekki bara taka móti fyrsta hlustandanum hér, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
7: Já, góðan dag, ég heiti Ámundi.
3: Sæll Ámundi, hvað vilt þú ræða?
7: Ég hef nú aðeins er svolítið með hugann við hennar fund utanengis að það er bandaríkjana.
3: Já.
7: Og hef svo sem ekkit hann að segja þannig laga nema ég er bara ánægð með að þetta skildi koma inn í umræðuna. Mm-hmm. Þetta hérna þessi færsla bandaríkjaforseta.
5: Já, myndin.
7: Myndin. Og það er í sjálfur sér, ég held að það sé í sjálfur sér nóg að þetta komst til umræðu.
5: Já, það sé búið að ræða þetta.
7: Já, að þetta hafi komið upp á þessu fundi, skilur, að það, ég held að það sé í sjálfur sér alveg nóg.
3: En var þessi ekki bara slengt fram af Trump sem eitthvað svona, eitthvað grín?
7: Já, en vandlæting okkar á þessu, sko, hún komið til skila rækilega.
3: Já.
7: Mm-hmm. Þú... og gagvart réttum aðila og ég held að það sé bara ágætt sko.
3: Þannig að þú ert ánægð með viðbröð þokkar
7: já, við vissu, já, ég er það en sko, það er reyndar sko, skuggahliðar á þessum bandamanni sem að bara á þessari bandalagsþjóð okkar sem að eru bara komnar alvegjulega út úr umræðinu og mér langar til þess að þess að minnast á
5: já,
7: og hvað? Það eru fangabúðir bæði Guantanamo og síðst á Flóritaskaga það sem hefur verið vistaður sko, ég veit ekki, sko bara gríðalegu fjöldi manna án dóms og laga.
3: Já.
7: Og þetta er bara gleymt.
3: Mætti vekja athygli á þessu?
7: Já, það mætti vekja athygli á þessu.
3: Ég mér það. Heru, takk fyrir að deila þessu
7: ámyndi. Ég þetta að duga í dag.
3: Já, takkaði fyrir, blessaður.
7: Já, verðið sæl, bless.
5: Já, góðan daginn, hver er á línni?
8: Já, góðan daginn, Einar heiti ég.
5: Sællleinar, hvað vilt þú ræða?
8: Ég langar að tala með eitt vökur, þeir eru búin að tala það mikið landsleiki sem er í kvöld.
5: Já.
8: Okkur minnist ekki á úrslöðleiki hjá Ísland 21. Sliðinu við færið að kljóða finn.
3: Við vorum að gera það.
4: Nefna hann.
8: Já, nei, það er ekki voru í allan dag, það er aldrei minnst á hann að leik.
4: Nei, já, þú meinar bara svona almennt í dagskarunum.
8: Já, í dag sko.
4: Já.
3: Hvað er það úrslöðleikur?
4: Já, þetta er... sæti á HM, sko. Já.
3: Er þetta næsta svona gullalda kynslóð okkar eða hvað?
8: Já, og ég myndi að halda það.
3: Já. Já, við fylgjumst með þessu.
8: Já, ég myndi, ok.
3: Herru, takk fyrir að hringja Einar.
8: Já.
3: Við höldum áfram, þetta var hann Einar og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
9: Já, Sigurum, hér.
3: Sæll Sigurum, hvað vilt þú ræða?
9: Það er í sambandi við hérna landsleiki, hérna Íslands og útlands, það er hérna... íslenskir áhorfandi þetta hérna áfram Ísland
3: veistu hver samt þetta lag?
9: Nei
3: það var hérna Valdimar
5: já það
3: nei, ég veit ekki, þetta var kemur fyrir í leiksýningu
5: no. En hvað, ertu hann þreyttur á þessu?
9: Já, það er eins og við sem að tapa 5-0 og þetta er eitthvað ámátlegt. Englendingar eru með England, England, við höfum að gera eitthvað svo lið, eitthvað svona stert, ekkert, eitthvað ámátlegt hérna.
4: Já, við höfum náttúrulega alltaf pikkað mikið upp frá útlöndum eins og til dæmis vikingaklappi, það er náttúrulega við eigum ekki nokkuð skapaðan hlutu.
3: Það er ekki frá Skotlandi.
4: Það kemur frá Motherwell í Skotlandi og hérna við urðum vörfið það þegar að Stjarnan og Motherwell spiluðu á sínum tíma, þá pikkuðum við þetta upp og það er nú svolítið lenskan en þetta er náttúrulega hópur sko, þetta er svolítið erfitt vegna þess í tímans rás höfum við Íslendingar verið svo slakir stuðningsmenn. Skilurðu mig, það er ekki verið að búa til svona skemmtilega söngva eins og eru allstaðar annarstaðar, skilurðu hvað ég óvið en já, þetta er náttúrulega ykkur staðar verða að hluti þeirra byrja ekki satt
3: en þetta pirraði, segir hún þetta lag
9: mætingin til skammar líka
4: það er annan mál sko. það er bara efni heilan þátt held ég sko, hjá hún allt í bitni bara á exinu, við þurfum að ræða þetta við hann mín sko
9: einu litli göllur og það er kannski helmingur
5: já, það er ekki nóg gott
3: Heyru, takk fyrir þetta, Sigurán
9: já, takk, bless
5: já, góðan daginn
10: Já, góðan daginn. Ég á Línni.
5: Þú ert á Línni, hvað heitir þú?
10: Ég heiti Bergþóra.
5: Bergþóra, hvað er sæl? Hvað viltu ræða? Já,
10: heyrðu, mér lokaði svolítið, ég var að lesa það sem Einar var að segja á vísir samt við hjóli sín að það sævar þau það.
5: Já.
3: Einar Þorstason?
10: Með rafmagnið, já, með rafmagnið að Reykjavíkur borgaði þurft að borga 20 miljónir sko.
5: Emmett, hvað segir þetta?
10: Þetta er náttúrulega einnáður rafmagn, fókdýrt held ég. Það var náttúrulega sementvesmiðarna, sko. Já, og við vorum búin að mæla rafmagnið sem sagt hvað það myndi kosta hjólísa og það var í kringum 10-15.000 mánuði og við borguðum 30.000 mánuði, sko. Bara í rafmagn. Ég er ekki, var ekki með tristikustu eða nokkuð skapalut.
3: Já,
10: þetta er náttúrulega hann og það er alltaf hann sem segir þetta. Ég vil þetta ekki. Ég vil þetta ekki.
3: Það er mitt.
10: Þú veist, það er eitthvað að hjá manninum. Bara fyrirgefinni, ég er bara mjög hinskilin.
3: Já, og hann, er hann fara með þá einhverja staðlösa stafi, viltu minna?
10: Ég, þetta er bara, sko, þú eyðir ekki 30. mánuði jólísi í rama. Það er ekki hægt.
3: Nei. En hver er staðan á þessu máli núna?
10: Hún er bara mjög slæm þá að reka fólki í burtu um mannamótin.
3: Núna um mannamótin?
10: Já, og ekki gera nokkuð skapa hlut. Þetta er bara fólk sem, það fær ekki íbúðis. Ég veit að fólk er að leita í íbúðum.
5: Býr þú þarna?
10: Ég er nýfarinn að hann.
5: Ok.
3: Já.
10: Og ég var bara svo heppin að, já, að fá íbúð sem að, það, já, en ég bara dausi eftir að það fari, sko. Þegar mér leið rosalega vel.
3: Já, það er nefnilega það. Og hvað er þetta stór hópur? Hvað er margir þá að leita að íbúðuna?
10: Það er örgulega, hvað ég ljúga, 12-14.
3: Já.
10: Eitthvað svo leins. Og fullt af fólki sem vil koma og vera svona.
3: Já.
10: Þegar þetta er bara, já.
3: Lífstíl.
10: Já, og það bara orðið alltaf dýrt að leigja. Og þetta er bara allstæðar í heiminn.
3: Já.
10: Nefn á Íslandi.
3: En borgar eru velt að setja sig á móti þessu?
10: Ég bara skil þetta ekki. Það, þú veist, fólk er að bjarga sér.
3: Einmitt.
10: Og hann sagði í viðtali að hann hefði, það hefði einhver, ég veit ekki hver átt að hafa komið hann að neyriti og boðið okkur aðstof. Já. Það er haugalíði, það hefur enginn komið að tala við okkur.
3: Já, það er nefnilega það.
10: Og ég er ekki einu um það.
3: Einmitt. Heyru, takk fyrir að deila þessu Bergþóra og gangi ykkur vel.
10: Já, ég ætla að vona það, þakka þér fyrir.
3: Já, bless, bless.
10: Já, bye.
3: Þetta vorum Bergþóra, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
11: Ég er Anna, hæ.
3: Sæl,
11: hæ,
3: Anna. Anna. Hvað vilt þú ræða?
11: Ég var að hlusta okkur með dýjunu að náðan.
3: Já.
5: Já.
11: Og veit að ég er ekkert að grínast í ykkur, það á bara að fara að gera þetta þannig að ef þú lokar sig þá farðu bara 30 miljón krossæk, þá fórir enginn að gera svona.
3: Já, þú ert að tala um þessi ólöglegu botox efni.
11: Já.
5: En þú ert að menna það er sekta aðilana sem eru að þessu?
11: Bara öllu sem er verið að gera rá, bara sekta þetta nú anskoði hátt, þá hætta þessu að þú eru sig ekki.
5: Nei, mitt. Þekkir eitthvað til, þekkir svo dæmi.
11: Nei, guð mig góður, ég er bara með mína rukkur og sáttu þær. En ég skil ekki þessa heimsku, sko.
5: Nei.
11: Ég skil ekki að fólk skuli leggja það á sig að fara eitthvað ódýrara, þegar vera að sprauta í andliti á fólki eða tattoo eða whatever. Og bara, svo ringir þetta brjála þegar það misætna þess, þá getur það kvart undir þessu. En það hoppa sér sæla að það gengur vel.
12: Nei, bara að sekta hvað sem bara 3 miljónir, ef það getur ekki borgað, þá bara faraðu hausinn, skilur við. Þá eru bara, það svo alltaf að minnast annað með landstingin. Það ömurlegt að sjá hvað fáir á leikjónum hana. Er ekki KSÍ búin að hækka eitthvað svakalega verðið að það? Er þetta ekki bara orðið eins og einu utalagsverið fyrir fjármála? Fjölskyld að fara
4: á þessu
12: leiki
4: Ég segi það nú ekki alveg þegar náttúrulega lækkuðu með að verða í aðeins daginn þegar að við vorum að spila landsleikina
12: hérna heima Já, að þið sáu hvað var lítil aðsók
4: Já, já
12: Það er ekki betra að fá ódýrari fá að fyllast það kemur út á sama jú, nema jú. Við sjáum fólk sitjandi og syngja áfram
4: en þetta náttúrulega bara eins og íslenska viðskiptamótiliðir eins og ég hef alltaf sagt sko, það það verið að hafa sem mest af náunganum heldur en að hafa sem mest af fjöldanum
12: einmi, þetta svo viltlust græðkin bara, þá bara sitja að tappa í raskata fólki hættasari græðki
3: svo þurfum við fleiri á líka kvennalandslið
12: allan daginn
3: en annað ertu til að syngja aftur áfram Ísland fyrir okkur
12: gleymdu ummyndinni
5: Þetta flott hjá þér samt
12: Já, það ekki
3: Æðislegt, gaman að heyri þér hana Kæra þakir Já, bless Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag
13: Góðan daginn
3: Hvað heitir þú? Já, nú komið að þér
13: Já, ég heiti Telma
3: Sæl Telma, hvað veitur ræða?
13: Heyri, mér langar að ræða þetta bóltóksanna
5: Já
13: Ég hérna heyri bara þannig á netinu og ég alveg eina þeim sem að fer alveg einu sinni tvisar í bóltóks, sko Og en mér langar að, þú veist, að vita að hver er það svona ógæðslega dýrtin á Íslandi
5: Já, er þetta dýrar á Íslandi en annars staðar?
13: Dýrara? Ég menn, þetta bara ekki, þú veist, þetta bara fáránlegt Ég gerði þetta alltaf erlendis Ég ekki tætt við þetta því þar, þú veist, þetta yfir hlætna sem þurfa að vera
5: Þess
13: að þetta skrautið þig Og ég kannski að borga kannski fyrir eitt fæði 57.000 meðan eitt fæði hér kannski 25.000 til 35.000
5: Meðan eitt hvað segirðu? Ein sprauta eða svo laus?
13: Nei, eitt svæði.
5: Eitt svæði, ég skil. Ok. Þannig að úti kostar þetta hvað? 5-6.000 og meðan hérna hvað mikið?
13: Þú veist, ég 25-35.000.
5: Einmitt.
13: Og sko máli það að hérna, og sem sagt bótóks er líka sprautað, fyrir þá sem að eru eitthvað slæmur að höfverk.
5: Akkurat.
3: Já, mígrinni, eitthvað þannig.
13: Já, mígrinni og eru bara þú veist alltaf með hausverk, því þetta að lama hana.
3: En finnst þér út af kostnaðum að það sé þess vegna sem fólk er að fara í bílskúruna og láta sprauta sig með þessu?
13: Pott, þetta reyna. Ég meni, ég elsku bótóks. Ég bara, við ekki á alveg. Mér finnst það bara alveg geðvikt. En mér stálega fárúlegt að því að þú veist, þess tjúkrafrækunar er að kaupið til eitthvað lítið glas eða lítið læknandir það og það kostar nákvæmlega mikið og læknandir er að kaupið úti nema álækningin heima er valgeðing og þetta bara er eitthvað sem ætti aðeins að fara að skoða líka
3: Einmitt það, Telma Við komast ekki lengra, við þurfum að skipta yfir á fréttastofuna En kæra þakki fyrir að deila þessu Skiptum við í fréttirnar og svo höldum áfram hér strax Ólafur Ragnar Grímsson er þá næstur á málendarskrá
14: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er tapasparinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober Páll Óskar og Sigga Beindeins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu Tryggðu þeir borð á tapas.is Tapasparinn er spátt handan við hotnir Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppir hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn Tapasparinn veitingastaður vikunar á Bylgjunni
15: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
16: Besti bitin af þorskinum Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun Samherji
17: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóakropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
18: Ostoberg-pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúffengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostoberg. Dominós.

0: Þú verður að smakka ómótstæðileg mexikósk birria pizza aðeins á miðvikudögum. Tres Locos, Mexican Fiesta.
1: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ögurstund runnin upp á vinnumarkaði en klukkan tifar og aðeins tæpir tveir sólarhringar þar til frestur stéttarfélagana til að segja upp kjarasamningum rennur út. Fullur vilji virðist vera til að afstýra því hjá báðum fylkingum og var jákvæður tótslegin á fundi Vaffer, Líf og fagfélagana með samtökum atvinnulífsins í morgun. Fulltrúar stéttarfélagana voru mættir í karpúsið klukkan eitt í dag, vonust til að samtalið héldi áfram en formaður Vaffer segir viðsemjendur, heldur þegjandalega enn sem komið
4: Við höfum eitthvað skipst að einhverjum smá skilabúðum en útastendur að við erum að byrja þeim að koma inn í lausna með að samtala með okkur til að reyna að koma í veg fyrir að við þurfum að segja upp kjarasamningum og að hér verði allt í upplausn á vinnumarkaði.
3: Hvað ætlaði að sitta lengi og byrja?
4: Bara, við fyrir kannski heim og leggjum okkur í nótt ef að fara að halda. En við viljum vera þarna til að viðunandi lausni fundin fyrir alla aðila.
3: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer á fjórða tímanum reynt hefur verið að ná tali af forystu fólki hjá SA en án árangur svo líklegt að stíf funda höld standi yfir í þeirra ranni og lítil tækifæri til að tala við fjölmiðla en fylst með framvindum málsins á vísi. Nú lögreglan á Suðurnesjum hefur til rannsóknar alvarlega líkamsárás sem sögð hafa verið framinn á aðfaranótt föstudags í Reykjanesbæ. Í tilkynningu þess efnis á vef lögreglunar segir að samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum á þessu stigi rannsóknarinnar leiki grunur á að fleiri en einn hafi ráðist á brotaþola og að barefli hafi verið beitt. Brotaþoli hafi sjálfur leitað á sjúkrahús og fengið þar aðhlynningu. Húsleit hafi verið gerða á fleiri en einum stað í tengslu við málið. Tveir sakborningar hafi verið handteknir og færðir til skýrslutöku en sleppta þeim loknum. Leita sé að fleirum sem grunnar eru að eiga aðildað málinu. Nú, doktor í félagstölfræði segir að gera verði fyrirvara við rannsókn alþjóðlegarar hugveitu á vegum norrænu ráðherranefndarinnar hugmyndir íslenskara karla karlmennsku. Hann setur stórt spurningamerki við framkvæmd könnunarinnar sé að ræða vinnubröðu sem þekkist ekki í íslenskum félagsrannsóknum. Tilefnið frétt af alþjóðlegri rannsókn hugveitunar Equimondo ofangreint málefni en í niðurstöðum virðast hugmyndir íslenskara karla og kvenna miklu mun íhaldsam en annara á Norðurlöndunum. Nú Ísland heimsækir Ísland á Lökokk leikvanginum í Tallinn í þjóðadeildinni í fótbolta í kvöld. Þetta mikilvægur leikur fyrir bæðilið í þrótt að frétta með nokkar á sín verða við vinnu fram á nótt í leikurinn hefst ekki fyrir klukkan 21.45 á staðartíma eða klukkan 18.45 á íslensku tíma og verður þá sínd upp í beinni útsendingu á sín sport. Nú en við förum yfir helstu fréttir dagsins í ítarlegum fréttatíma á bylginu klukkan 6 en þangað til að finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
5: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
6: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
7: Komið sælaftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og þökkum fyrir fréttinar frá fréttastofunni en það margt framöndan hjá okkur, Nadín.
8: Já, það er nóg framöndan. Við ætlum að fara aðeins yfir þessa grein á DVF í gær.
7: Orðið á götunni. Það var allt brjálað, það ekki?
8: Jú, það var það og þarna er rauninni verið að þarna er nafnlaus grein, það sem er verið að saka fréttamanninn Elísabetu Ingu Sigurðardóttur sem er fréttamaður hérna á sín og henni er rauninni að gefa sök að vera í einhverjum svona pólitískum leiðangri og þetta er þá allt vegna viðtala sem hún hefur verið að taka við ráðherra í ríkisstjórninni að undanförnu.
7: Spurningin hversu langt á fréttamaður að ganga til þess að fá ráðherra til að svara spurningu sem fannst hún kannski sína of mikla aðgangshörku, aðrir fögnuðu þessu?
8: Akkurat, en við ætlum að heyra í Kolbeini Tuma Daðasinni, fréttastjóra sínar hérna rétt og eftir.
7: Mm-hmm. Svo ætlum hún að ræða við um Guðrún Aspilund, sóttvarnalæknir um þessa skrýtnu veiru þarna í Rússlandi. Hvað gerðist þetta eiginlega?
8: Einmitt, það góð spurning og maður fær nú alltaf svona ónota tilfinningu þegar maður heyrir einhverja veiru. Þetta er svona minnir mann eitthvað á COVID og hvernig Já. Það byrjaði allt saman.
7: Var ekki, sko, það eru 200 mann sem voru sett í sóttkví eða einangrun þarna. Irkutsk hér að í Síberíu.
8: Já, eftir að þess strýtur kvenkyn starfsmaður þarna á einhverju tilraunastofu eða rannsóknastofu veikist.
7: Hún braut eitthvað tilraunarglas,
8: ekki þannig. Já.
7: Úf, hvað að gera þarna?
8: Einmitt, við ætlum að heyra eins og segir í Guðrún Aspilund sóttvarnalækni og spyrja hana þess út í þetta.
7: Já, svo er að kreatínið og nýjar rannsóknir á þessu Já, mest selda fæðubóta efni er það ekki í heimi, er það ekki kreatínið?
8: Jú, við ætlum að forvitnast hvort að þetta sé allra meina bót eða hvort að þetta sé bara einhver markaðsbrella hjá þessum fyrirtækjum.
7: Já, Jóhanna Eyrún Torradóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis, hefur sett sig vel inn í kreatínið. Og ætlum að fræðast nánar það hérna á eftir en ætlum að byrja á allt öðru.
8: Já, það Arctic Circle, það hefjast núna fimmtudaginn.
7: Já, Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti, hann stýrir þessu og stofnaði þetta. Var ekki hvað, 2013 sem hann hóf þessa vegferð?
8: Já, og við tókum eftir því að hvorki utanríkisráðherra né forsætisráðherra eru á dagskránni í ár, en þegar við skoðum svona dagskrárnar aftur í tíman, þá alltaf annaðhvort utanríkisráðherra eða forsætisráðherra, þannig að við ætlum að spyrja nút í það.
7: Einmitt, Ólafur Ragnar Grímsson hérna rétt á eftir.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Nadine Arctic Circle hefst í Reykjavík á fimmtudaginn og í þrjá daga þá verður Ísland aftur eins konar hvaða miðpunktur alþjóðlegrar umræðu um norðurslóðir.
1: Já, það er nefnilega það og þessi ráðstefna hefur verið haldin hér á landi síðan 2013 og þetta er allt saman að frumkvæði Ólafs Ragnars Grímssonar fyrirverandi forseta Íslands.
0: Og hann er hér á línunni, komdu sæll, Ólafur.
2: Já, komdu blessuð.
0: Já, þegar þú stofnar Arctic Circle þarna árið 2013, þá snerist nú umræðan mikið loftslag og vísindi og efnahagstækifæri en nú erum við að tala dróna og hernaðaruppbyggingu, öryggismál, Rússland, Kína og Bandaríkin komið miklu framar. Er Arctic Circle orðið eitthvað allt annað en lagt var upp með?
2: Nei, ég raun og verið ekki vegna þess að ég hafði lengi verið samfærður það að norðurslóðir sem á ellendum málum heita Arctic yrðu á þessari nýju öld einhvað mikilvægasta svæði heimsins og myndi skipta miklu máli fyrir okkur Íslendinga og þess vegna ítti ég Arctic Circle sem heitir á íslensku Hringborg Norðurslóða og Vörg 2013 til þess að vera eins konar aðal þing allra þeirra aðila hvort sem það væru ríki eða vísindastofnanir eða fyrirtæki eða umhverfisamtök eða frumbyggjar sem gætu aflega komið saman og borið saman bækur sínar og móta nýja stefnu og það er bæði ánægilegt en líka vitnisburður um mikilvægi þessara málefna og þessa heimsluta næsta nágrennis okkar Íslendinga að núna hafa árum saman árlega yfir 2000 fulltrúar frá meir en 70 löndum komið hingað til Íslands á sérhverju hausti til þess að fylla hörpuna í þrjá daga og síðan höfum við haldið mikinn fjölda annara þinga í áðurum heimsálfum í Bandaríkjunum, í Kanada, í Bretlandi, í Þýskalandi, Ítalíu, Indlandi, Japan, Kóru, Sabor, Kína, mið Austurlöndum og víðar. Þannig að okkur hefur tekist að skapa þennan heimsvettvang fyrir samræður og stefnumótun í málefnum norðurslóða.
1: Akkurat. Og hvað svona, ef þú dregur það saman fyrir okkur í stuttu máli, hvað er það sem verður á brennidepli núna þessa daga?
2: Já, það er nú kannski erfitt að gera greiði því í stuttu máli vegna þess að það verða 200 málstofur með 700 ræðumönnum.
1: Ok, kannski hvað er það sem þú ert áhuga samistur?
2: Já, ég er bara nefna þetta til þess að gefa til kynna hvað þetta er víðtæk umræða og það er líka mikilvægt að hafa það í huga að Arctic Circle er opin og víðræðislegur vettvangur þar sem að hinn er ýmsu aðilar geta í eigi nafni haldið málstofur um margvíslegu málefni. En ég held hins vegar að það sem muni fyrst og fremst einkenna þetta þing er annars vegar hinn nýja staða á norðurslóðum, bæði vegna öryggismála, varnamála, líka umhverfismála og þannig kannski sláandi dæmi um mikilvægi norðurslóða að einmitt í dag var utanríkisráðherra Bandaríkjanna á Íslandi til að tala um norðurslóðir og á sama degi er varaforseti Bandaríkjanna upp í Alaska líka til að tala um norðurslóðir og ég held að það sé fyrsta skipti í sögu Bandaríkjanna sem bæði varaforsetin og utanríkisráðherran eru á tveimur svæðum norðurslóða á sama degi til þess að ræða þessi efni.
0: Já.
2: Og við munum strax á fyrsta deginum varpa ljósi á þær breytingar sem hafa verið að hafa orðið núna bara upp á síðkastir með því að málshefjendur á aðalsviðinu á upphafsteginum verða utanríkisráðherra Kanada sem mun gera grein fyrir hinn í nýju stefnu ríkisstjórnar Kanis í málefnum norðurslóða og í kjálfar hennar kemur utanríkisráðherra Grænlands ferskur frá hinnum nýju samningum sem gerðir voru núna nýlega og í kjölfærd á því kemur einna framkvæmdastjórum Evrópusambandsins til þess að ræða stefnu Evrópusambandsins á norðurslóðum og í kjölfærd koma svo fulltrúar frá Indlandi, Singapúr, Tyrklandi, Kína sem endur speglar að að það eru eiginlega allar svona megin álfur heimsins farnar að gera sér gildandi á norðurslóðum.
1: Akkurat það, en ég sé hérna því ég búin að vera að skoða dagskrána hjá ykkur og ég sé að hvorki sko íslenski dómsmálaráðherra nýja forsetisráðherrann eru á dagskránni í ár, en svona ef ég fer í gamlar dagskrán hjá ykkur þá sé ég að það er alltaf annarkvar ráðherran. Hvernig stendur á þessu?
2: Já, það nú reyndar ekki rétt, sko, og ég held að því hún nefndi dómsmálaráðherra,
1: ég meinti auðvitað utanríkisráðherra og forsetisráðherra.
2: Já, en sko, ég held að sé mikilvægt að árétta það að þótt að aðalþingið sé á Íslandi og skrifstofan á Íslandi, að þá er Arctic Circle ekki íslenskur vettvangur. Þetta er fyrst og fremst alþjóðlegur vettvangur, þar sem að allir ríki veraldar sem áhuga að hafa á málum og allir aðrir hafa sama rétt til þess að koma og gera sig gildandi. Og það hefur verið svona einsum hætti hvernig Ísland hefur byrst og þessum vettvangi. En við höfum alltaf passa það að gefa hinu alþjóðlega samfélagi ekki það til kynna að Arctic Circle var einhvern konar útibú frá Íslandi. Ef ég má aðeins klára þetta alþjóðlega vettvangur.
0: Já.
2: Og í ljósi þess hvað hefur verið að gerast í verundunni núna og líka út frá vaksandi nýjum umhverfishættum, að þá skiptir það miklu máli að það sem að setur einhvern svip á þáttöku Íslands varðandi ráðamenn eða annars vegar mörg forseti Íslands eiga viðraður við fremsta sérfræðing Bandaríkjana í málefnum gervigreindar. Og síðan mun umhverfisráðherra Jóhann Páll ásamt einum merkasta vísindamanni Evrópu á sviði hafströma Jóhann Rockström ræða hinar miklu hættur sem Íslandi og Norður Evrópu stafar af bruni amoks hafströmsins.
0: Ólafur,
2: og ég held að þessi tvö efni séu það sem að skiptir okkur á þessu ári kannski einna mestu átt okkur á.
0: Já, margir saman það örugglega, en var Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra boðið að ávarpa ráðstefnugesti að taka þátt í ráðstefnuna þessu sinni?
2: Sjálfsögðu góðu við alltaf miklum fjölda ráðamanna frá ýmsum löndum að koma á
0: Þáði hún ekki boðið, Ólafur?
2: Við ræðum aldrei við aðra aðila hverjum við bjóðum og hverjum koma ekki, þar sem skiptir að höfum málega fettin dagskráin byrtist hverjur sinni og eins og ég sagði áður þá hefur það verið með ýmsu móti hvort að fórsætisráðherra Íslands hefur talað og þingum Arctic Circle eða hvort að utanríkisráðherra hefur talað.
0: Já.
2: Vegna þess að það mikilvægt að við haldum þitt til haga gagnvart öðrum ríkjum að það eigi öll ríki jafnan rétt á því að gera sig gildandi á þessu vettvangi og þess vegna er það í sjálfu sér ekki töfuð atriði. Hverjir tala hálfu Íslands þó Íslandi sé sindur sómi eins og ég tel að það sé gert með forseta Íslands og umhverfisráðherra í þessu merkum ástofum á öðrum degi þingsins. Og síðan mun auðvitað á næstu árum eins og hefur alltaf verið með ýmsum hætti hvaða ráðherrar og hvaða aðrir forráðamenn Íslands koma að þessum vettvangi.
0: Já, bara örstu til lokin álega svona aðrum kveðið þig. Marco Rubio, hann var hérna á landi aðeins tveimur dögum áður en Arctic Circle eru sett. Svo er J.D. Vance þarna, Alaska sagður okkur, En hvað segir þetta okkur? Ég meina hernaðarlegt mikilvæg Íslands. Eru aftur orðin sko hernaðarlega jafn mikilvægt og tímum kaldastrýðsins?
2: Ég held að sé nú hæpið að nota móti frá kaldastrýðinu í þessu samingi vegna þess að þá voru allt öðru vísi og þá var til dæmis mikilvægi norðurslóða ekki með sama hætti eins og flugskeita trækni nútímans og fjarskiptatækni nútímans og möguleika á vopnavæðingu út í geimnum gefa til kynna á 3. 4. og 5. áratugi 2001. aldarinnar. En auðvitað endurspeglar þetta það sem ég hef nú verið að reyna að benda Íslendingum á lengi, að það sem í mínu ungdæmi var kallað endimörkun spikilega heims eins og við Íslendingar vorum að túlka okkar einn stöðu, er núna orðið svona aðalsvæði á tapborðinu miðju fyrir áhrifaríki mörgum álfum Og þess vegna í því samhengi auðvitað skiptir eins og Rúbí og sagði í morgun landsvæðilega Íslands höfuð máli og mikilvægi okkar í þessu samhengi hefur kannski aldrei verið meira, ekki bara út frá hernaðlegu sjónarmiði, heldur líka eins og hann benti á sem friðsæll vettangur þar sem menn geta komið saman til þess að ræða með ábyrgum hætti hvernig eigi að haga málum í þessum mikilvæga heimsluta.
0: Einmitt það, Arctic Circle hefst á fimmtudaginn og hvað, þetta eru hvað, 2500 manns frá 70 ríkjum?
2: Já, já, en hann líka opin Íslendingum og íslenskum almenningi vegna þess að ég hef alltaf lagt á það áherslu að áhuga samir Íslendingar geti líka skrásið til þáttöku.
0: Einmitt það. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirrandi forseti, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk ykkur fyrir.
3: Hvað er allt í kringum þig? Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
1: Ég gerði ekki boð á undan mér. Ég ætlaði ekki að bregða
2: þér. Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Heimsfrægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
13: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Öryggi lykil atriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is.
15: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
17: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
19: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
20: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
21: Bylgjan.

0: Jæja, Nadine, við ætlum að tala núna fréttamenn sko og hversu langt fréttamenn að ganga til þess að fá upplýsingar.
1: Já, algjörlega. Það hefur nú verið svolítið umræða á samfélagsmiðlum, allan á minni Facebookasíðu í gær til dæmis eftir að DVF birtir þarna grein undir liðnum orðið og götum.
0: Já, algjörlega nafnlaust.
1: Algjörlega nafnlaust og fyrirsögnin fréttamaður í undarlegum leiðangri. Og það sérst verið að fjalla fréttamann sem að hérna á Vísi, sem að heitir Elísabet Inga Sigurðardóttir. Og umfjöldrefni í rauninni sko að hún sé í einhverju svona pólitískum aktivisma þegar hún að krefja ráðherram svör, Ingu Já. Sæland.
0: Kolbi, Tumi, það svona fréttastjóri sínar í sérstöndinni hjá okkur, sæll, Tumi.
2: Hæ.
0: Er Elísabet Inga í einhverju svona pólitískum leiðangri?
2: Nei, Elísabet Inga er bara einn okkar öflugasti fréttamaður og hún eins og allir. Hérna, fréttamenn okkar eru að bara sinna vinnu sinni eins vel og hún getur og hún gerar reynda mjög vel. Við erum bara með hérna, það svolítið eðli fjölmiðla og eðli sérstaklega blaðamanna. Fjölmiðla eru anskonar en blaðamenn, við vinnum eftir sérreglum og ríkisstjórnarstefnum og blaðamenn eru eiginlega alltaf í stjórnaranstöðu og þetta fékk Bjarni Ben að finna, þetta fékk Katrín Jakobsdóttir að finna og allir forverar þeirra og líka þess að tóku við og nú eru hérna þrír flokkar sem mynda ríkisstjórn og núna kannski hitin á þeirra ráðherrum meiri en á öðrum þingmönnum stjórnarandstöðunnar eða annarra og það bara þannig í þessum pistli sem að var svona svolítið hérna, já bara mjög sérstakur getur við satt nafnlaus og bara hundleiðilegur það er verið að finna því að Elísabet Inga, hún búin að taka nýlega við tala við Þorgeri Katrínu og Daða Má og Ingu Sæland og
0: hún kallar eftir svörum, hún ekkert eitthvað svona samþykki allt sem sagt, heldur bara biður rökstuðningu
2: Já, hún svona ítir á, hún fær annars vegar í tveimur tilfellum, fær hún bara fólk til að setjast niður og ræða við Þorgeri Katrínu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og hún gengur á hana í einhverju tilfellum eftir svörum þegar henni finnst svörin ekki koma og samagagvart hérna Daða Má.
1: En er það ekki algjörlega eðlileg fréttamennska? Er það ekki hlutverk fréttamanna?
2: Það er algjörlega hlutverk fréttamanna, það eru verið miklu auðveldar að bara opna mikrofónin, opna fyrir og bara leifa fólki að tala og halda áfram, fara áfram í næstu spurningu til að geta fyllt eftir, það þarf að vera vel inn í málum og vel undirbúin.
0: En ef ráðherra segir, ég ætti ekki svara þessu, er það ekki bara svar?
2: Það er alveg svar, það er alveg fullkomlega eðlilegt svar, en eins og í tilfelli kannski umtalaðast að hérna núna þegar að Elísabet Inga, já, vissi að Inga Sæland var að fara ávarpa þarna menntaskóla henni Reykjavík og 180 ára afmæli, þá erum við búin að reyna að ná Ingu Sæland í langan tíma, við erum búin að reyna að ringja í hana, í aðstofamenn í framkvæmdastjóra flokksins og óska eftir viðtali og það er ekki fáum kannski ekki hérna við fáum bara ekki bein svör það hérna hvort hún ætla að ræða þetta og þá hvenar og þannig á endanum eftir eitthvað tíma, þetta er ekki eitthvað sem við stundum alla jafna bara, hefur ekki talað við þannig, jú, förum að sitja fyrir honum, það virkar ekki þannig, við hérna erum búin að reyna ansi mikið áður við ákveð, hefur yngar að mæta hann á fund, hún hlýtur að ræða við okkur þarna og leið fá við svarið að hérna, hún ætla sko ekki að ræða þetta mál og labbar að stað og ég held að sé ekkit óðurlegt að frétta maður að labbi með henn og gera þá allan að tilraun til að spyrja hennar spurninga og átti reynda fyllt í fangi með elta Ingu, hún var svo rösk þetta niður tröppunar í menntaskólan Reykjavík og upp í bíl og hérna og þetta er ekkit endilega svona sem viljum gera þetta en þetta er hérna ekki okkar fyrsti kostur en þetta er kannski svolítið ágætt sko að fólk fái þess að sjá svona við hvaða aðstæður við erum að vinna og hvað við þurfum að gera og Elísabet Inga hún hefur marga kosti, ég geti rætt hana bara sem blaðamann mjög lengi en einn af þeim er að hún er sangjötn og hún hérna hún bara spyr eðlilegra spurninga hún er laus við allan skæting og allt leiðindi hún bara spyr spurninga, byggði fólk að svara og endan við að svara ekki, þá er það bara búið
1: Einmitt, en Inga neitar hann að svara öllum spurningum fréttamanns eða nánast öllum spurningum hvað tekur þá við hjá ykkur? Ætli bara að láta þarf að sitja eða munið að halda á

0: áfram að reyna að fá svör við þessu?
1: Okkur finnst þessu tiltekna máli ekki lokið við hérna, það hérna ráðherra sem sagði af sér og engin vissi ákveru og þetta var ráðherra sem var eila bara besti vinur Ingu Sæland og hafði glýnt við veikind og ég held allir hafi skilið það og margir velti fyrir sér hvort hann ætti að hérna væri tilbúna að gegna ráðherra dómi og svo líða margir mánuðir og þá loksin stígur hann fram og segist það verið beittu þrýstingi og það eru þarna skilaboð frá aðstofamanni þar sem hún með svona hálfparti stillt upp í vegg og það eru skilaboð frá aðstofamanni og formið ríkisstjórnarflokkana þeir segjast hafa rætt þetta mál en það í raun verið Guðmundur Ingi hafi tekið ákvörðun aðstofamaður sem nú er farin í veikindaleyfi skýrst mér hann hérna er ekki lengur að vinna fyrir ríkisstjórnina sem er líka eiginkona Ragnarsdóttur Ingólfssonar hún sendir þessi skilaboð sem að Guðmundur Ingi svona tekur ákvörðun sína að virðist vera út frá þannig það er einhvern veginn ekki búið að loka þessu máli þannig að okkur finnst Inga Sæland, hún vissulega fór í eitt viðtal á rúfi, það var svona í fyrri vendingu málsins þegar það var vissulegt að tala að eitthvað væri kannski bara upplifun en nú bara komið fram skilaboð til Guðmundar Inga sem hann var í veikindum og okkur finnst að það er eftir að svara þessu spurningum, hvort að Inga mun á endanum svara vitum við ekki en ég hugsa að við mun gera aðra tilraun við gott tækifæri til að spyrja hana
2: Það var margir tjá sig, tengstu þetta mál og þessi grein, orðið og götunni hérna á DFF sko, minnir að Frosti Logason hafi nefnt að við þurfum fleiri blaðamenn sem ganga hart eftir svörum hjá ráðamönnum, ertu sammála því?
1: Já, ég meina það mætti ebla okkar samfélag blaðamanna til muna hérna á Íslandi þetta er lítið samfélag og fer minkandi og þess vegna stakla kannski sérstaklega að sjá að eitthvað svo nafnlaus pistill á öðrum fjölmiðli í okkar litlu fjölmiðla flóru, það var kannski að því það er margt sagt okkur blaðamenn alla jafna í athugasemda kerfum og hér og þar en þetta var sérstaklega vitandi þegar að það væri eigandi þarna sem var að stinga niður penna þá var þetta rosalega taktlaust og óljalegt.
2: En eru blaðamenn hörundsárir, þolaðu ekki gagnrýni?
1: Við erum pottið svolítið hörundsárir, engin spurning, en ég held við séum bara hörundsárir eins og allir. Ef hlutinni vera persónlegir, þá skiptir ekki máli hvort þú settir áhverja að blaðamaður, en ég held reyndar að blaðamenn séu hérna talaði þessi þversvör við sjálfum með hvernig svara spurningur uppalega, en ég held að við séum reynda með ansi hérna að sé mikinn skráp, en það verður að hafa í huga að öll sú vinna sem blaðamenn vinna er birt allan að hjá okkur á vísi, þetta er allt birt í okkar nafni eða við erum sjálf fyrir fram að myndavél eða fyrir fram að mikrofóni svo núna og við hérna byrjum ábyrgð því sem við gerum og segjum öxlum ábyrgð en þetta þýðir líka að við setjum allt í dóm þegar sem áhorfa og lesa þannig að við erum mjög auðvelt skotmark líka þegar við gerum eitthvað sem fólk fílar ekki
0: Rétt í lokin, þú talar sko að það sé eigandi fjölmiðilsin sem skrifar þennan orði og götunni pistil í nafnleynd eða nafnleysi veistu það fyrir víst?
1: Ég er eiginlega hérna, ég hef ekki rætt við hann þetta, en það eru tveir, samkvæm mínum heimildum eru tveir menn sem að skrifa í nafnleysi þarna, Ólafur Arnarsson og svo Helgi Magnússon, eigandi DFF, og þetta veit ég bara heimurinn er lítill þegar kemur að blaðamönnum og fjölumönnum í Íslandi, þannig að já, ég þóra að standa við þau orð að þetta eru þeir og þeim til hérna, til hrós, þá varð vending að þeir fjallaðu pistilinn þannig að hann er farin úr loftinu og vonandi þetta málbar úr sögunni og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú eru ekki að segja eitthvað undir nafni þá slefti ég bara að segja
0: Já
2: Einmitt það, Kolbeinn Tumi Daðason, fréttastjóri sínar Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur
1: Takk fyrir mig
3: Málefni dagsins í dag Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
3: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
9: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt.

0: Heilnæmlegan, hollan og góðan.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
4: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Riff Restaurant í hjarta Hafnarfirðar.
10: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Já, Nadine, ég búin að liggja yfir CNN og Sky og þessum erlendu fréttastofum sem eru uppfulla hérna fréttum af þessu sem gerist þannig í Síberíu.
1: Já, akkurat, tæplega 200 manns verið sett í einangrun sérst að, að fyrirskipun heilbrigðis yfirvalda í þessu héraði í Síberíu.
0: Já, Irkutsk.
1: Já, þú, ég var alltaf erist með að bera þetta fram.
0: Já, þetta mjög alvarlegt að starfsmaður hérna á rannsóknastofu, hún lést eftir að hafa greinst með einhverja alvarlega lúnabólgu.
1: Já, tæplega þrítu kona.
0: Já, en þetta svona óþekktar orsakir.
1: Einmitt, en já, þetta á sér í rauninni staði þekki þegar hún er hérna, það brotnar eitthvað tilraunaglas.
0: Já, svo er einmitt eins og segir, hérna, 200 manns sett í hvað einangrun eða sóttkví eitthvað þannig.
1: Akkurat, en á línunni hjá okkur Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Hvað segir Guðrún? Hefur þú fylgst eitthvað með þessu máli?
2: Já, komið sæl. Já, ég fylgst með þessu máli svona eins og þið, já, það sem við vitum er nú það sem hefur svona verið í fréttum. Það í rauninni ekki mikið vitað eða staðfest opinbarlega þetta atvik.
0: Er eitthvað staðfest að þetta hefur verið bara lúnapest?
2: Það sem ég sagt er að þetta hefur hugsanlega verið það sem kallaði lúnapest, sem sagði þá lúnasýking af völdu þessara bakteríu, Yersinia pestis. En það hefur ekki verið staðfest heldur. Þetta hefur líka verið kallað lungnabólga af óþekktri orsök og það sem virðist samt hafa gerst er að þarna hafi manneskja sem vinnur á rannsóknastofu við slíka rannsóknir veikst og látist og fjöldi menns verið settir í sóttkví. Annað er svolítið á reiki, svona það sem maður hefur séð.
0: Hljómar svolítið þessu upphafið okkur lélir bíómynd.
2: Já, það gæti alveg verið spennandi eða eftir hvað áhuga sem þú hefur.
1: En hvað hugsar þú þegar þú sérð þessar fréttir?
2: Jú, við kannski, eins og sumir að hugsa mér þetta tilbaka til COVID og þegar við erum að tala óþægt að lungnasýkingu einhver hafa látist, það finnst manni það eitthvað til að athuga betur. Það kannski það sem svona óþægilegt við þetta, ég hef ekki áhyggjur af þessari sýkingu í sjálfu sér að hún dreifist eitthvað út eða myndi koma hingað, líka þar að því eru mjög, mjög litlar eða jafnvel hverfandi.
1: Af hverju?
2: Af því þetta er þannig sjúkdómur, hann smitast með dropasmiti, hann er ekki svona smitandi eins og influensa eða hvað þá eins og mislingar. Það eru til bara sýklalyf, þetta er baktería, það eru sýklalyf sem þetta er að nota, þannig að fólk greinist fljótt, það eru þetta að beita þeim, en því miður er hátt há dánartíðni og fólk veikist frekar fljótt, þannig að það er svona, þetta er ekki þessi dæmigeri sjúkdómur sem breyðist hratt út eða fer mikið á milli, þá er vissulega mjög smitandi milli þeirra sem eru í nánd og það sem viðkomandi er. Þannig að þýlindurinn til er þetta ekki svona dæmigjur sjúkdómur sem myndi fljótt verða einhver faraldur að breyðast út heiminn.
0: En þarna er greint frá því að 200 manns hafa undir eftirliti og hluti heilbreyðistofnana settur í sóttkví. Hvað segir það okkur?
2: Já, þetta er svona óstaðfest allt saman. Þannig að ég get eiginlega ekki svara því að hverju það hefur verið gert því við vitum ekki nóg mikið.
1: Nei, en er það ekki daldi undarlegt að það sé svona margt ósagt í þessu?
2: Já, þetta er, sko, við fáum kannski ekki mjög mikla upplýsingar frá Rússlandi og það sem kemur þaðan það kannski þykir ekki alltaf áreiðanlegt með mörg önnur lönd eða þau lönd sem við erum meira samstarfi við og eru í kringum okkur, þannig að þetta er óljóst en það eru farið þetta líka sögusagnir á kreik og það er ýmislegt sagt og maður veit bara ekki einmitt hvað er endilega rétt í þessu eða ekki, þannig að það sem er svona þetta staðfesta er í rauninni mjög lítið það gerðist í þessu máli.
0: Ég heyri alveg hvað þú segir og ég skildi alveg og sko þetta er mikið af óstaðfestum fregnum en sko það sem hefur komið fram er að alþjóða heilbrigðismálastofnunin metur áhættuna þarna í Irkutsk miðlungslitla eða litla og hérna en hvað þarf þá, maður spyrir sig, hvað þarf þá eiginlega gerast áður en áhættumat eins og þetta hækkar?
2: Já, ég er ekki með náttúrulega kannski sömu upplýsingar á þeir en ef þetta er eitt tilfelli þá af þessum sjúkdóm eða einhverjum öðrum sjúkdómi en það er ekki fleiri tilfelli og ekki meir upplýsingar þetta þá er náttúrulega ekki áhættan endilega eitthvað meiri. Ég meina það greinir tilfellar af þessum sjúkdómi heiminn. Hann er ekki þetta sjúkdómi sem er til. Það greindist tilfelli svona í Bandaríkjunum bara í fyrra greinast nokkur þar á ári, yfirleitt að þessi kýlapest, ekki lungnapestin. Þetta hefur ekki greinst í Evrópu lengi og hefur rauninni farið þaðan og er ekki í nagdýrum í Evrópu, þannig þetta best með nagdýrum og flóm og þetta var þetta mikið vandamál hérna áður fyrr. En það hefur breyst, þannig að þeir byggja þetta væntalega á því að það, þetta er bara þetta eina tilfelli og ekki meira komið í ljós en þetta að þá sé ekki hættan sko fyrir að þetta dreifist eitthvað út og hún sé þá lítil.
0: Já, en maður spyrir sig bara þegar verður eitthvað sem gerist á tilraunastofu hvort að efnavopna að vera að ræða?
2: Mér skilst að það sé rannsóknastofur þannig sem sé að rannsaka þennan sjúkdóm.
0: Já.
2: Hvað þeir eru nákvæmlega að gera auðvitað hernaði, það veit ég ekki frekar næri held ég.
0: Nei, en svona eftir COVID þá er fólk orðið svona sérstaklega næmt fyrir fréttum af þessum toga, þú hlýtur að skilja það?
2: Já, og ég bara skilja mjög vel og hérna, eins og ég sagði það á þann, það var svona eitt af því fyrsta sem kom upp í höfnum, en maður er enda þóldið þar sko.
1: Einmitt. En þið myndu halda áfram að fylgjast með þessu máli og, svona, og reyna að sjá hvernig þetta þróast?
2: Já, við gerum það og við fáum og fengum í gær og það er aftur í dag á vefnum hjá eins og sóttansvörnum Evrópu sem fylgjast með þessu og við fylgjast með það hvað þeir segja því þeir eru þetta með fjöldamanns í svona vinnu og hérna en svo líka bara með fréttum og maður gerir það. Það er svona meira kannski óformleg vöktun en við gerum það líka.
0: Einmitt það. Guðrún Aspelund, sóttansvörnulæknir, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.

0: Heyr mína bæn.
1: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
5: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
9: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
11: Klukkan 6, við förum yfir helstu fréttamál dagsins hér á bylginni, Telma Tómasson les. Nú var að gera hjá fréttamönnum í dag en athyglin var mest á tveimur stórum málum. Heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands hefur væntanlega ekki farið fram hjá landsmönnum en morguninn byrjaði snemma hjá ráðamönnum í Höfða þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hitti starfsbróður sinn. Fjöldi bíla og margt manna streymdi á staðinn. Smári Jökull fréttamaður fylgdist með heimsókninni í beinni útsendingu á Vísi.
12: Þá Rúbjó mættur á svæðið farin ásamt fylgdarliði og Þorgerður Katrínu hér inn í Höfða. Það sem að gerist nú í framhaldinu að þau munu eiga stund hér, það sem að Þorgerður mun vantala að segja Rúbjó aðeins frá þessu sögufræga húsi sem að einmitt það sem fundur Reagan og Gorbatsjóf fór fram.
11: Já, það eru nefnilega 40 ár liðin í næstu viku frá því hinn sögulegi leiðtogafundur fór fram í Höfða, merkileg tilviljun. En svo færði hersingin sig til.
12: Komið sæl árendur Vísis, nú erum við stödd hér í sal, í safnahúsinu við Hverfisgötu, þar sem eins og við sjáum er búið að stilla upp fyrir blaðamannafund Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
11: Já, í safnahúsinu funduðu Rubio, Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. En utanríkisráðherrarnir tveir ræddu við fjölmiðla að fundi loknum. Rubio lagði áherslu á sögulega vináttu Bandaríkjanna og Íslands, sagði legu Íslands skipta gríðarlegu máli og fjöldi tækifæra væru fyrir hendi til að frekara samstarfs á sviði öryggis og efnahagsmála.
13: I think there's a willingness to do more together and what Iceland contributes really is infrastructure and technology and the ability to have surveillance and opportunity or domain awareness. And it wouldn't be anything new. I mean, it's already existed for a very long time.
11: Sagði bandaríski utanríkisráðherrann meðal annars nú Þorgerður Katrín tók undir þessi áherslu atriði.
14: Ég fagna sérstaklega hvað Marco Rubio hefur lagt mikla áherslu á öryggi og varnir og eftirlit á norðurslóðum og á norður Atlantshafinu. Það skiptir okkur mjög miklu máli og það var alveg augljóst að hans, ekki bara áhugi heldur, hans metnaður líkur í því að efla samskipti bæði milli Íslands og Bandaríkjanna en líka íta undir viðveru NATO hér á þessu svæði.
11: Hún sagði svo aðspurð að umdeild samfélagsmiðla færsla bandaríkjaforseta þar sem Ísland var á myndþakið bandarísku fánalitunum hefði ekki komið til tals en hafi verið rætt á öðrum vettvangi.
14: Þetta er náttúrulega bara alveg skýrt á okkur hálfu það viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands hver sem það er. Við fengum skýr svör og síðan bara höldum við áfram okkar samvinnu fram á við.
11: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Nú eins og gefur að skilja var mikil öryggisgæsla kringu þennan háttsetta embættismann frá Bandaríkjunum en 100 manns komu að lögu öryggisgæslu kringum heimsóknina auk gæslu fólk sem var í fylgdarliði ráðherrans. Sjá mátti brinvarða bíl á götum Reykjavíkur og einnig vopnaða íslenska lögreglumenn. Ákvörðunum vopnaburði er alfari tekin af íslenskum yfirvöldum og byggir á áhættumati á hverjum tíma þegar heimsók sem þessi stendur yfir.
15: Í þessu tilviki var við búin að stíð hækka tímabundið í sólarhring meðan heimsóknum var þannig að það voru lögreglumenn sem að tóku þátt í þessum aðgerðum voru vopnaði.
11: Sagði Karl Steinar Valsson yfirlögreglu þjónn alþjóðasviðis ríkislögreglustjóra. Nú Rubio hélt síðan að landi brott eftir hádegið en var að ræða fyrstu opinberu heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands sem hefur þann tilgang einan. Sagðist Rubio telja stuttirði í þá næstu vegna mikilvægis Íslands. Hann hélt síðan til Grikklands og Portugals í frekari opinberum erindagjörðum. Nú hitt stóra málið er staðan á vinnumarkaði en þar er ögurstund runnin upp en klukkan tifar og aðeins tæpir tveir sólarhringar. Þar til frestur stéttarfélagana til að segja upp kjarasamningum rennur út. Fullur vilji virðist vera til að afstýra því hjá báðum fylkingum og var jákvæður tótt slegin á fundi Vaffer líf og fagfélagana með samtökum atvinnulífsins í morgun. Fulltrúa stéttarfélagana voru mættir í karpúsið klukkan eitt og vonust til að samtali héldi áfram en formaður Vaffer sagði síðdegis að við sem ég væru heldur þegjandalegir en sem komið væri.
16: Við erum Vaffer líf og fagfélagin í húsnæði ríkisstjórnar sem er að. Og höfum beðið samtök atvinnulífsins að koma í hús til samtals. En það virðist vera eitthvað langt á milli húsvæði borgartúnuna og þau eru allavega enn ekki komin.
11: Hvað ætlaði að sitja lengi og beða?
16: Bara, við finnum kannski heim og leggjum okkur í nótt ef að fara að halda. En við viljum vera þarna þar til að viðunandi lausnir fundin fyrir alla aðila.
11: Sagði Halla Gunnarsdóttir forma var fer rétt fyrir klukkan fjögur og samkvæmt mínu skilaboðum þá eru þau þar enn stödd í karpúsinu. En nú á sjötta tímanu sendi Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, fréttastofunni skilaboð. Þar sem segir að eitt helsta atriði sem deilan strandi á sé að semja þyrfti nýtt forsendu ákvæði sem gæti valdi styttingu samningstímas. Mögulegur viðbótar kostnaður gæti hlotist að því fyrir atvinnureikendur á næsta ári sem í væri fólkin áhætta. En fyrir forsendu ákvæði skipti miklu máli að sátt væri verðbólgu viðmið. Fyrirliggi að boðar aðgerði ríkisstjórnarinna muni valda hækkun á vísitölu neysluvers, þar að segja verðbólgu, og það þrengir stöðu atvinnureikanda meira en ella. SA hafi komið þessu á framfæri til stjórnvalda og vonast til að þeir myndu bregðast við, svo unnt væri að funda á ný með stéttarfélögunum. Þau viðbrögð hafi ekki komið og boltinn væri því í raun hjá ríkisstjórninni. En meir þetta mál á vísi sem fylgist með framvindunni. Nú en þessu næst skulum við huga að sportinu Stefán Árni Pálsson tekur nú við.
17: Ísland mætir Íslandi í C-deild þjóðadeildarinnar klukkan 18:45 í kvöld. Útsending er hafin á sín sport þar sem hitað upp fyrir þennan mikilvæga leik. Ísland getur með sigri unnið sinn þriðja leik í röð í riðlinum. Leikurinn hefst aftur á móti kortir í 10 á staðartíma í Íslandi og því aðeins búist við rúmlega 5.000 áhorfendum á leikvang sem tekur 15.000 manns í tali. Ísland gerði 1-1 jafntefli við Eista í fyrsta leik riðilsins og geta því hefnt fyrir þau úrslit í kvöld. Arnar Pétursson hefur valið 18 leikmenn í síðustu 2 leiki íslenska kvennalandsliðsins í handbolta áður en hann velur svo lokahópinn fyrir EM í Rúmeníu í desember. Á meðal þeirra sem ekki komast í landsliðshópinn Jóhanna Margrét Sigurðardóttir sem hefur farið á kostum í ólisteildinni í vetur og skorað 51 mark í þeim leik. Þá fara fram 2 leikir í bónusteild kvenna í kvöld og verða báðir sýndir í beinni útsendingu á sportrásum sínar. Grindavík Haukar og Valur KR og handboltalið FH mætir í kvöld franska liðinu Limoges í Evrópudeildinni í Kaplakrika.
11: Já, fréttastofan þakka fyrir samfylgdina í dag og minnir á fyrsta fréttatíma morgundagsins á bylginni klukkan 7 á slæinu. Þangað til og inn í kvöldi finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
18: Reykjavík síðdegis.
19: Fréttir að baki en framundan hjá okkur, Nadín.
20: Já, það kreatínir. Við erum svolítið áhuga sömum að vita hvort að þetta sé töfra lausnum.
19: Á að taka kreatín eða ekki?
20: Einmitt, þetta spurning sem ég held að brenna á mörgum þessa dagana. Þetta út allt.
19: Jóhanna Eyrún Þórðardóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis, hérna rétt á eftir.

0: Ég veit ekki með þín að þín en samfélagsmiðlarnir hjá mér eru fullir af kreatín auglýsingum.
1: Já, það er sannlega þannig líka hjá mér og ég hérna, á það til að skoða stundum TikTok og þar er eiginlega ekkert nema kreatín þess að hana.
0: Er þetta ekki langvinsalasta fæðubótarefni í heimi?
1: Ég held það, það lítur náilega að vera en Jóhanna Eyrún Torfadóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis, lítur nú að vita eitthvað kreatín og svona þetta kreatín æði sem við auðin allan að viljum meina að sé í gangi, hvað segir okkur Jóhanna? Hvað hérna?
0: Þetta töfra efni sem á að halda við vöðvum og auka minni og ég veit ekki hvað og hvað?
2: Já, það er oft svona þumalfingursreglan þegar þetta fyrir að lofa mjög mörgu, þá þarf maður aðeins að staldra við og svona hugsa, gæti þetta vera og gott þess að vera satt? Og það er þannig að það er leift að nota heilsufulleringar fyrir kreatín. Það er þá matvælaöryggis stofnun Evrópu sem að fyrir yfir bara allar rannsóknir sem eru gerðar. Og þetta er svona brákuð neytendavend. Þá erum við bara virum hluti af þessu samkomulagi og það eru leifðar þessar tvær fulleringar og það er bara að kreatín getur aukið afköst þegar þú ert að æfa eitthvað sem tekur stuttan tíma. Það getur spretthlaup. Eitthvað svona eða kraftliftingar, eitthvað sem tekur átök sem vara í mjög stuttan tíma. Kreatín getur hjálpaðir með það.
1: Hjálpaðir þá bara að ganga betur í því.
2: Já.
1: Þannig að fyrir fólk sem fer í ræktina, ætlar að stökkva ykkur ræktatíma eða fara að taka vel á því í 45 minútur eða klukkutíma, það er bara staðfest að kreatín hjálpaðir við það.
2: Sem sagt, það er ekki endilega víst að þú þurfi þess. Fyrst, það er ekki, hérna, það er kannski ekki endilega markmið okkar að standa okkur rosalega vel í einhverju tíma sem við förum í ræktinni.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er kannski meira þá fyrir afreksíþróttafólk sem er að keppa sem að þetta getur verið mjög sniðugt að nota þetta fyrir svona skammtíma átök.
0: En hvað með minnið og aðra svona líkamsstarfsemi sem er að það sér það oft auglýst?
2: Já, það er ekki samþykkt.
1: Nei, okay.
2: Það er ekki leyfileg heilsufullering.
0: Mm.
2: En í raun og veru það hérna það er svo margt sagt bætiefni sem er ekki leyfilegt. Það er bara því miður þannig er staðan og það er mjög erfitt að hafa eftirlit með því hvað er vera fullir að varan geri en samkvæmt matvælaöryggisstofnun Evrópu þá hefur verið farið mjög vel yfir rannsóknir sem skoða hugræna getu hvort þetta hafi áhrif og það hefur allavega enn sem komið er ekki verið staðfest.
0: En er ekki rannsóknir sem benda til annars?
2: Jú, það er alveg jákvæðar vísbendingar. En það er ekkit allar rannsóknir sem sýna þetta. Þannig að það þarf að safna öllu saman reglulega og fara yfir það. Og allavega eins og komið er þetta ekki búið að staðfesta þetta og það er meira sem búið að setja út reglugerð sem bara segir því megi ekki segja þetta.
1: En er það þá að því að það er ekki satt eða er það að því að það er ekki sannað?
2: Já, sko við þetta erum að reyna að vera mjög vísindalega í þessu. Og oft er alveg búið að gera fullt að rannsóknum við segjum það er ekki núna allavega og þannig rök að við getum verið að nota þetta sem heilsufulleringu gæti eitthvað komið síðan eftir 10 ár jú það er alveg möguleiki en og við viljum ekkit segja nei það verður ekki þannig
0: Eftir að segja það vantar þá almennilega rannsókn fyrir eldra fólk að það sé gott fyrir það að taka Hvað, 5 gramma kreatín á dag eða hversu mikið?
2: Það er alveg búið að rannsaka þetta helling.
0: Það er það?
2: Já, já.
1: Og hvað segir rannsóknir?
2: Það er ekki, þú veist, heildar áhrifin úr öllum þessum rannsóknum er ekki að stiðja þetta.
0: Mm.
1: Þannig að þú ert að segja okkur það hér sem að heldum að við varum búin að finna töfralausnina í lífinu að það er ekki rétt.
2: Nei, töfralausnin sem er alveg vitað er mjög góð fyrir vitrana getu, það er að hreyfa sig.
0: Og sofa.
2: Já, já, en hreyfingin sem slík, hún er rosalega góð fyrir heilin okkar.
0: Já.
2: Og þetta vöðvar massan okkar líka.
1: Emitt.
2: Þannig að hérna, við komust aldrei framjá því og það að nota kreatín eitt og sér án þess að hreyfa sig, það er ekki að fara að gera neitt sérstakt fyrir ykkur.
1: Akkurat.
2: Það er bara safnar jú meiri vökva í líkamann hennar vöðvarnir geta virst stærri, en þú verður alltaf að nota hreyfinguna með kreatínu.
1: Akkurat, en þið hjá embætti landlæknis, hafið þið orðið vör við þetta svo kallaða kreatínæði eins og við erum að halda fram að sé í samfélaginu, sjáuði fylgist þið með aukinni sölu eða eitthvað slíkt?
2: Nei, við höfum ekki sölu tölur, en bara svona persónulega sérmæður þetta sínum reikningi að þetta er stöðutt við auglýsita og það er verið að nota ólöglega fulleringar. þú veist, við sé, maður sér þetta, en það sem við erum auðvitað alltaf að reyna að segja embættin er ef við ætlum að treysta á bætiefnin fyrir góða heilsu, að þá gætum við verið á smá villigötu með það, að því við komumst aldrei framhjá því að borða hollan, fjölbreyttan og góða mat. Það er svona algjör grunnur, svo getum við að byggt eitthvað ofan á það og í raun og veru eina bætiefni sem við mælum með þessi tekið er D-vitamín.
1: Akkurat, en ég hef og veit til þess að það eru mjög margir sem að hreyfa sér reglulega og borða holt og sofa vel og eru bara svona ákveðnar A-típur sem taka samt alltaf kreatín líka getur það eitthvað nátt skemmt fyrir?
2: Nei, það er bara, þú veist, það er allt í góðu en það getur líka vel verið að bara myndi standa mjög vel og sleppa kreatínu
1: Þannig að þetta gæti verið peningasóun líka því þetta kostar alveg
2: Þetta kostar alveg og í raun og veru Ertu að keppa? Veist, það kannski svona grundvallar. Ertu að reyna að ná alveg hámars árangri? Eða ertu bara venjuleg manneskjótt í bæ sem ert að hugsa vel heilsuna? Það þarftu líklega ekki kreatín.
0: Svo alls konar kreatín. Það verið að auglýsa sko, hérna, monohydrate, hydrochloride eitthvað. Alls konar premium útgáfur.
2: Já.
0: Skiptir þetta eitthvað máli? Er þetta bara allt? Þú vilt ekki taka neitt að þessu?
2: Ég geti raun og veru kannski ekki endilega svara því en auðvitað er bara, ég veit ekki hvað maður að segja, það er auðvitað vera að reyna að selja okkur.
1: Já.
0: Er hættur þetta að taka of mikið af kreatíni?
2: Það eru svona einhverja vísbendingar, já, það er auðvitað ekkit, þú veist, það getur alveg reynt aldrei á okkur og þetta reynir á magan í á okkur, þetta margir fá illt í magan á því að taka mikið kreatín. Þannig að þú verður auðvitað að finna eitthvað jafnvægi í þessu og auðvitað ekki taka þetta að þið líður illa af þessu. Þetta er ekki hugsa fyrir börn, ekki unglinga.
0: Nei, meina þetta er mjög sýnlegt á TikTok, þessar auglýsingar.
1: Já, og nú hefur verið að tala um að bæta í, sko, að fólk eða auka skammtana, að nýjustu rannsóknir sína að það skipti öllu máli. Hafið þið áhyggjur því?
2: Meina, maður hefur alltaf áhyggjur af því hvernig bara markasumhverfið orðið, auglýsingarnar sem eru allstar einmitt inn á TikTok, inn á Instagram, inn á Facebook, inn á YouTube, Við fáum svo margar auglýsingar hverjum einsta degi og það er mjög erfitt að komast fram hjá þessu. Þetta er svo samfarandi að þú veist að þyrfti nægjumst að vera stuðningshópur sem að sest niður með manni reglulega, nei þú þarst þetta ekki.
0: Ég meina 15-16 ára krakkar er að taka kreatín, hvað segir þið hjá embætti landlæknis við því?
2: Það heilsu fullyrðingarnar sem eru leyfðar er bara fyrir fullorðið fólk.
1: Emmett.
2: Og það er líka fyrir 55 ára eldri sérstaklega ef þeir eru að lifta þrisvar í viku en annars þetta ekki verið að gefa börnum og unglingum þetta
1: Tekur þú kreatín?
2: Nei,
1: þú tekur ekki kreatín Nei, mér langar að spyrja
0: Bara D-vitamín
1: Mér langar að spyrja þeir rétt í lokin og kannski aðeins að fara í annað prótín og það æði sem að nú eru allir að keppast við að borðins mikið prótínu er geta og maður sér að ungt fólk sérstaklega og já, ég þar með talin ég fæ mér mikið hleðslu og svona maður alltaf að keppast við að hafa nóg af prótíni hvað segir það?
2: Það er líka bara að finna þetta gullna jafnvægi við þurfum ekki það mikið prótín við þurfum meira fitu og kolvetnum sem eru besta brennslan fyrir vöðvan okkar við vilja nota prótín í svona uppbyggingu og byggja vöðvan og svona, þannig við þurfum ekki smikið því, það er rannsóknir sína við erum almennt að fá bara mjög mikið af prótíni almennt í fæði hérna Íslendingar það er svona einhver áhættu og bara auðvitað þeir sem er orðnir eldri og hérna þau þurfum að fá meira prótín, þú veist komin yfir sjötugt og líka þeir sem eru grænkerar, það er aðeins síns að þeir eru að fá minna prótín en aðrir En gegnugangandi er þetta ekki það sem við má ekki af að fólki vanti í mataræði. Það er frekar að vanti trefjar, góðu fitusýrunar. Það er það sem að vanta mikið frekar í mataræði Íslendinga.
0: Einmitt það, gott að deila þessu með okkur. Jóhanna Eyrún Torradóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis. Kæra þakkir fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
7: Tapasparinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn, sjóðheit stemning í 26 ár.
8: Hýsland skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifunni og hýsland.is.
9: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
10: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
12: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
13: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
14: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhing. Það verður rólegt veður víðast hvar í dag og bjart yfir víða. Það gætu þó komið stöku skúrið syðst á landinu og einnig vestan til þegar líður á kvöldið. Hitinn verður á bilinu 2-9 stig en það kólnar í nótt og víða inn til landsins má búast við næturfrosti. Á morgun verður áfram fregur hægur vindur af suðvestri. Þá má reikna með stöku skúrið með slydduél á köflum en austanlands verður lengst af þurrt og bjart og hitinn þetta 2-9 stig.
17: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
16: Og þá var það að vefurinn hjá vegagerðinu umferðin.is og þar afskaplega lítið að frétta sem stendur sem bara hið besta mál. En ég hvet ykkur því sem að leggja af stað, alltaf gott að fara inn á vefinn umferðin.is og kanna aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin frá klukkan 6.30 á mótni til 10 að kvöldi alla daga vikunar og símanúmerið 1777.
19: Þetta Bylgjan.
20: Björt og brosandi.
0: Og þá fyrir að koma í land og það búið að, við erum búin að gera margt í dag Nadine en eigum kannski að fara yfir það sem gerðist markvert á þessum degi og árum áður.
1: Já, mér sýnist nú að það hafi verið alltaf margt sem gerðist á þessum degi.
0: Já.
1: 7. oktober, ég sé hérna strax árið 1895, þá samkomuhús Hjálpræðishersins í Reykjavík vígt.
0: Já.
1: Og hóf herinn starfsemi sína á Íslandi í gamla spítalahúsinu við Aðalstræti.
0: Já, það var sem merkilegt. Mm-hmm. 1919 setti Alþingi lög stofnun hæstaréttar á Íslandi og tók hann til starfa meðjan febrúar 1920.
1: Emmett það. Svo nú svolítið merkilegt. Guð blessi Ísland.
0: Já.
1: Það á þessum degi fyrir hvað? 18 árum síðan, hvorki meirinu minna?
0: 2008, á þessum degi.
1: Einmitt.
0: Var það þá sem að Geir Horti fór í sjóvarpið og blessaði þjóðina?
1: Já, ég held að það séu margir sem muni eftir bara hvað þeir voru að gera nákvæmlega
0: þarna. Man mjög vel eftir því.
1: Já,
0: bara í vinnunni og svo var maður að kera heim og hlustaði bara á bylgjuna og það var bara að vera að spila Eagles.
1: Einmitt.
0: Þetta var allir einhvern veginn í sameiginlegu sjokki.
1: Einmitt, og þarna líka neðalegin sett, þannig að sama dag eða hvað.
0: Já, það sem Alþingi samþykkti neðalöginum auknar valdheimildir fjármál eftirlitsins.
1: Emmi.
0: Merkis dagur, þetta var alveg ótrúlegu tími að fara í gegnum þetta alltaf. En eigum svona að fara yfir það sem vorum að gera í dag svona helst. Við byrjum á því að ræða hana Díunu Oddsdóttur. Hún hjúknarfræðingur og stofnandi húðfegrunar.
1: Já, akkurat. Í rauninni stórum merkilegt viðtal þar sem að hún fer yfir það með okkur að, að það sé allt og mikið það og raun bara rosa mikið það að það sé ófaglegt fólk að, að sprauta botoxi eða toxíni bara undir húði í andlita fólki í, í bílskúrum og heimahúsum.
0: En þá, það var nú vara við þessu fyrir einhverjum vikum með mánuðum síðan.
1: Mm-hmm. Hún vil meina að sé bara rosalega erfitt að stemma stíu við þessu. Já, sé fólk, orðið svo útbreitt.
0: Og fólk er að koma til hennar þá í, í eftir meðferð.
1: Já, og láta, láta laga eitthvað sem að úrskeiðis hefur farið.
0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ræddi við okkur heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og hvað þeim fór á milli. Og við spurðum hann að spjörum úr varandi þetta og, og líka varandi þessa mynd sem að Trump deildi á samfélagsmiðlum og það hefur eitthvað spilt fyrir viðræðunum.
1: Akkurat, áhugavert við tala en við tölum líka við Ólaf Ragnar Grímsson og rætti við hann Arctic Circle sem að hefist núna á 15.
0: Já, þetta var vettvangur sem, þetta vettvangur sem var stofnaður hvað 2013 á frumkvæði Ólafs Ragnars og En það svolítið áhugavert að æðstur ráðamenn ríkisins er nú ekki tanna meðan ræðmanna eins og hefur verið áður.
1: Einmitt, það er ónætanlega frekar áhugavert en það er að koma þarna 2500 manns frá meirinn 70 ríkjum sem ætla að taka þátt í þessar ráðstefnu í ár.
0: Já, einmitt. Kolbeinn Tumi Daðason, fréttastjóri sínar, eða er hann ekki ritstjóri, ritstjóri vísis eða ritstjóri sínar?
1: Jú.
0: En hann kom til þess að tala við okkur þetta, þessa færslu. Í DFF, hvað heitir þetta, orðið á götunni?
1: Orðið á götunni, þar sem að Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttamaður sínar, er svona sökuð að, að vera ganga einhverja pólitískra erinda hérna á fréttastofunni. En svo var fréttin tekin út, sem sagt, já, færslan tekin út, við komumst að því, þannig að það hefur nú einhver séð eftir þessum skrifum.
0: Já, ég, það flesti séð nú sammálum að það beri nú að veita stjórnundum aðhald og það nú allt í lagi að ganga á eftir svörum sem að berast ekki alveg strax.
1: Algjörlega eðlilegt.
0: Og svo rættum við hana Guðrún Aspel Úntúni sóttvarnalæknir þessa veiru eða hvað sem gerðist þarna í Rússlandi eða þarna í Síberíu.
1: Já, hún greinilega að fylgjast vel með þessu og það ýmislegt sem að ennþá ósagt og svona svolítið á huldu.
0: Já.
1: Þannig að erna, við erum bara fylgjast áfram með þessu.
0: Svolítið óstaðfesta fregni frá Rússlandi það sem við vitum að tæplega 200 manns hafi verið sett í einangrun að fyrirskipun heilbrigðisyfirvalda í Irkutsk hérna í Síberíu.
1: Mm-hmm.
0: En þetta var tekið eftir að það kom eitthvað fyrir á tilraunastofu.
1: Já, en hún, Guðrún vildi nú meina að við þyrftum kannski ekki að mikla ráðgjur að þessu hér heima.
0: Nei, einmitt. Og svo voru að kveða hann að Jóhannu Eirunu Torfadóttur, verkefnastjóra næringar, já, embætti landlæknis.
1: Já, ég nú verðum við kynna það og ég held að séu fleiri með mér þar. Ég var svolítið svegt eftir þetta viðtal.
0: Nú?
1: Já, ég einhvern veginn bjóst við því að, að kreatín væri allra meina bót fyrir alla en það var einhvern veginn búið að planta því í höfuðað mér.
0: Hún einhvern veginn bara svona strikaði þetta út að þarf ekkert nöðsynlega að taka þetta nema úr sért í afreks í þróttum.
1: Akkurat, það er svolítið merkilegt.
0: En Nadín Guðrún, Auðun Georg og Páll Sævar þakka fyrir sig. Við komumst ekki lengri í dag. Öll viðtölin eru komin á vísi.is auðvitað og bylgjusíðuna og bylgjuappið auðvitað. En við heyrumst aftur á morgun.
1: Þangað til næst. Verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinna.

0: Alma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Stöðfu, komið sæl. Sælum
4: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvarkjóð. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman,

Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína þriðjudagskvöld. Það í dag 7. oktober. Ég heiti Bragi Guðmundsson að segja góða kvöldið. Við ætlum að fylgjast það í tónlistinni til klukkan 11. Hér nóg framöndan af flottu efni hjá okkur. Olivia Dín, Magnús og Jóhann. Erum í Valdísi, Madness og Bruno Mars. En hér Michael Bublé.

Þetta er Olivia Dean og þetta frábæra lag sem heitir So Easy og svo var það í síðustu viku sem að Magnús Þór Sigmundsson kom í heimsótt til hennar Ernur Hrannars og þau rættu um nýja lagi sem hann syngur með samstarfsmanni sínum til margra, margra áratuga Jóhanni Helgasinni. Magnús og Jóhann komnir með nýtt lag og það fara að hljóma hér á bygginni. Þetta ákaflega fallegt, heitir Í timburhúsi við Malargötu.

Paradise og þetta nýja laginar svo sannarlega slá í gegn hér hjá okkur sá bylginni Lose Myself og hér koma Bruno Mars og fleiri góðir eftir stuttastund fyrstir að þeins vegar Madness og þessi rísasmellur frá sveitinni þetta Our House hér á bylginni

0: gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
2: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
4: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
5: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í fyrði, hjarta Hafnarfjarðar.
6: Mexíkóst í kvöld.

miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs en nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasal

0: eigum ammali og þér boðið. Tapasbarinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. október. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handan við hopnið.
1: Boplan árekstra varnir, vörð gegn tjóni, hagfang.is Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukka 19.30. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Hamborgarabúllan, góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarhumar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Rafmax hitarar fyrir neysluvatn, vassvirkin, skemmuvegi 48.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Post Malone og Luke Holmes, Guy for That, heitir lagið hér á bylginni. Þetta flott, og svo koma hér tveir íslenskir strákar sem að kalla sig Haust og þetta lag svo sannarlega búið að slá í gegn hér hjá Gróbylginni, heitir Engin Önnur.

0: hér sá bylginni. Hann heitir Jamie Miller, þessi strákur, og lagið heitir Baby Doll. Hér Anastasia á leiðinni, James Blunt sömuleiðis og Sienna Spyro.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
5: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Uppþot og svínin taka völdin.
12: Hvað stendur þarna?
13: Sláturhús!
11: Animal Farm.
12: Aðhjóma skemmtilega. Ég elska hlæja.
11: Með ensku og íslensku tali væntanleg í bíó 8. október.
14: Mexíkóst í kvöld

0: Eru byggingaðilar? Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
6: Hátíðar humar. Humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólaverðustíg. Lager sala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafeini, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Lagnaverslun Píparans. Vassvirkin Skemmuvegi 48. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta.
7: Bylgjan. Í 40 ár.

Frábært þetta lag, Sienna Spyro og lagið heitir Great Expectations. Ég á bylginni, Ray verður hér eftir stuttastund og Toto þar strax á eftir. Fyrst þetta hér frá Páli Óskari. Svo lítið

0: frábært þetta lag hér á bylginni. Ég höldum síðan áfram. Hér meira á leiðinni af góðu efni. Ella Langley, Jón Jónsson og GTRN. Þau eru hér á leiðinni með fyrrum lag ársins á hlustendavælunum. OMD og Sara Larsson mæta að orna klukkan slæðir átta.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna

0: tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
1: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski

0: meira til á hms.is.
1: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, síðumóla 33, próshoppan.is
6: Bítið býður góðan dag.
7: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
8: Þetta mjög stórt skref og þetta raun að vera fyrsta skrefi til þess að reglu væða legumarka en að setja hann svolítið á par við það sem eru.
9: Einmitt, þú ert orðin svo meir, þú ert hættulega meir.
10: Vá, hættulega meir. Þetta góð
11: tilkjöld að æfisjóla. En kannski til því að taka lifið því.
7: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitt.

er Jón Jónsson og GTRN sem að hér syngja saman Ef ástin er hrein, já fyrrum, lag ásins á hlustendavélunum fyrir fáunum árum síðan, frábært lag hér á ferðinni. Klukkan nálgast átta, Sara Larsson á liðinni tölokkars, erum á nýjum klukkutíma í Alex Warren og fleiri góðum, en hér hljómsveitin Orchestral Manoeuvres in the Dark. Hljómsveit sem kemur frá Bretlandi og þetta nú eitt af þessum sterku lögum frá fyrir sveit hljómaði í kvikmyndinni Pretty in Pink á sínum tíma margir sem að muni eftir henni þetta lag sem að heitir

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
8: Storma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komt í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
9: Vissir þú að 2000
10: Íslendinga...
9: Já, fyrir ekki.
10: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Góði, alltaf góður.
12: Öll dýr eru jöfn.
13: Við erum frjá!
12: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
14: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
15: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýning og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
16: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
17: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
19: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu.

Alex Warren og Fever Dream. Þetta er flottur tónlistamaður sem að gera góða hluti meðlega bara með hvert einasta lag sem hann sendir frá sér. R.E.M. á leiðinni ásamt Kate Pearson úr hljómsveitinni B-52s George Ezra vandalegur en hér það hljómsveitin Level 42 og þetta lag er plötunni World Machine sem kom út árið 1984 lagið Something About You.

0: Þetta er George Ezra, hann sendir nú frá sér bara röð af smellum á sínum tíma fyrir fáunum árum síðan. Það er nú svo sem ekki mikið heist frá honum upp á síkastið, en hér er nú eitt ansirreint gott Green Green Grass á bylginni. Við ætlum að halda áfram með Maroon 5, bílavinnafélagið á leiðinni og við heyrum í Take That.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir.

0: kombo, meira næs.
1: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
3: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
4: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.
6: Stöktu og einstök gæði og besta verði.

Þetta er Take That og nýja lagið heitir Sweet July, þessi hljómsveit ennþá í fullu fjöri og eru að halda tónleika ferðalög víða veröld og það nú eitt sem að planað held ég bara strax á næsta ári og ég veit með nokkra Íslendinga sem ætla að skella sér þangað. Við ætlum að halda áfram með Thelisso eftir stuttastund, Coldplay hér á liðinni. Þetta nýja lagi frá Ásgeiri sem að sendir frá sér flott lög þessa dagana. Lagið heitir Heartbeat á

Þetta er hljómsveitin Coldplay og lagið af þessari plötu Viva La Vida or Death and All His Friends. Lag sem að heitir Viva La Vida var titil að þessari plötu. Þetta var ekki lítið vinsælt. Áfram með Taylor Swift, Billy Joel og Eyjólfur Kristjánsson sem er mættur með nýtt lag á bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
4: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
5: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Bíddu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
9: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
10: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
9: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Nýtt á Tres Logos. Birria pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Skilaði þessi fundur einhverju og þá hverju?
16: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað, við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengslu við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnarmála og samskipta á sviði efnahagsmála.
17: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá sleppti ég bara að segja.
18: Reykjavík síðdegis.
19: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

Þetta er Billy Joel, Uptown Girl, heitir sér lagið, gamalt og gott frá 1983. Þetta er Ómar, einhvern veginn miklu eldra, en það er hann hér að kinga kolli til, ég einnar af hetjum æsku sinnar, Frankie Valli, og hljómsveitarinnar The Four Seasons. En við ætlum að færa okkur yfir í nýtt, og hér nú lag sem að nú svo sannarlega ekki nýtt, af nálinni kannski. Það var... samið fyrir mörgum árum síðan fyrsta lagið sem að Eyjólfur Kristjánsson samti, en síðan loksins á nýrri plötu sem að bara hreinlega var að koma út, þá búið að festa þetta lag á plast og lagið heitir Hang On Baby. Þetta stórskemmtilegt frá Eyjólfur

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast.

0: Brothers and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
3: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Og nú tegjum við 34, 35, 36, glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum. Þú ert
6: kyrðin þig. Faxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
7: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
12: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Griptum eður Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

Kompati Learning to Fly. Heitir lagið hér á bylginni og hér eftir stutta stund þá ætlum við að heyra lag af plötu sem komið árið 1992 og hljósetinni Duran Duran þeir sendu frá sér plötu á því ári og heila komið allt til baka með þeirri plötu. Cock Robin eru sömuleiðis á leiðinni en hér Miley og þetta Young Youth.

0: Pop Robin, eitt af bestu lögum bylgjunar. Svona í gegnum tíðina, við erum að rifja upp ansið hreint mörg þessa dagana. Hér When Your Heart Is Weak og hér koma sér Elton John, Dua Lipa og 10,000 Maniacs eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóðheitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20,000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100,000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
4: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, Pelubyrgi, Vöðlur, Húfur og Vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Sparró Miklubraut, beint í bílinn, opið allan sólarhringin, alltaf ferskt. Ekki láta verkin bíða, gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
6: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: El Gringo. Mexico stóð meira. Suðurlandsbraut. Pilkan.

But I don't know about that. It's been a time.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Þetta er Robert hér á bylginni og svo er það Blondie sem að kemur hér til stuttastund. Það er nú lag sem að var svona endurkomulag eftir langa, langa bíð. Ég komið til baka með frábært lag sem heitir Maria. Hér er svo von á, já, meðal hana Salina Miles og Pink og nýja laginu frá Teddy Swims. En fyrst er það Ariana Grande. Og þetta lag sem hefur svo sannlega stegið gegnum allan heim og líka hér á bylginni heitir Hate That I Made You Love Me.

0: hljómsveitin Gondi og Maria hér á bylgjunni og áður að klukkan slær tíu þá eigum við eftir að heyra í Alanu Miles Pink og svo þetta nýja lag frá Teddy Swims
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
5: Stay comfy!
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
10: Veturinn á næsta leiki. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
11: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Ixtabi. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
12: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Flettur heimilsvögnu þín á Mílu.is eða þetta 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.

0: saman. Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Sjá má húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörunum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Við erum svolítið óþolinmóð þjóð, held ég. Svona dugnaðar forkar að eðlisfari og svona pirrar okkur við að vera svona slegin yður.
9: Svo komaður heim úr vinnunni og þá byrjuðu bara skjálftarnir á svo miklu afli að þú veist, það liggur við að maður sá ríkið bara þyrlast úr loftinu.
10: Vakna.

Þetta er frábært frá Pink hér á bylginni. Lagið heitir Walk Me Home og ég er búin að lofa nýja laginu frá Teddy Swims og hér það komið. Þetta er flott. Lag sem heitir Break Up in Reverse.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundin jólatón.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir. Pantaðu Bjarma í Ostober. Bragðmikil 4 ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fyrta. Þetta fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
4: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjónku bói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's Kinn.

0: tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

Flott lag frá Mark Ambors. Nú þar klukkan farin að ganga 11. Þetta ágæta þriðjudagskvöldið. Hér koma Tina Turner, Kristmundur Axel og Fönn eftir stuttastund á samt Janelle Monáe. En fyrst er það Justin Timberlake. Og þetta er Can't Stop the Feeling.

0: Robert, þetta lag frá Christmas Axel er að finna á íslenska draumnum sem er hans nýjasta plata. Lagið heitir Bakkus og svo koma Fönn og Janelle Monáe eins og ég var búin að lofa eftir stuttastund. David Lee Roth, þetta að syngja eitt lag eða svona heila tvö lög í einu. Eitt af bestu lögum bylgjuna svona í gegnum tíðina, Kevin Powers, Sister Hazel og fleiri búir.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vafpallar.is
4: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Oktoberfesti framöndan, farið alla leið, Partiland Holtagörðum, partiland.is.
7: Hefðin lifir á Aski, hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð, tryggðir borð á askur.is, Askur Suðurlandsbraut. Þú ert
8: kyrðin þig. Faxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
9: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
12: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Þú verður að smakka. Ómótstæðileg mexikósk birria pizza. Aðeins á miðvikudögum. Tres Locos. Mexican Fiesta.
14: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagninn. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
15: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

frá Kevin Powers og Shabuzi. Þetta lag sem heitir Move On hér á bylgjunni og það meira á liðinni Mike and the Mechanics eftir stundastund. Hér kemur Robbie Williams og svo það hljómsveitin Sister Hazel. Þetta var vinsælt fyrir allmörgum áru síðan. Lag sem heitir All.

0: Mike and the Mechanics. Þetta frábæra lag Living Years hér á bylgjunni. Það gaman að rifja þetta lag upp. Áfram með Hjálmum, Lionel Richie og One Direction eftir stutta stund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
5: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
8: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
9: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifinni og hýstland.is.
10: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay
0: comfy. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Áttu Tesla? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
17: Skila þessi fundur einhverju og þá hverju?
18: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað. Við ætlum að ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengsl við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnarmála og samskipta á sviði efnahagsmála.
19: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá sleppti ég bara að segja.
20: Reykjavík síðdegis.
21: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
22: Bylgjan. Í 40 ár.

Ég vil nú bara meina það að þetta sé eitt af allra bestu lögunum með Lionel Richie. Það svo góð stemning í þessu Dancing on the Ceiling. Hér á bylginni. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir smík þetta á geta þriðjudagskvöldið. Við verum aftur saman á morgun eða annað kvöld. Klukkan 6:30, hafið það sem best, njótið það sem eftir lifir kvölds og nætur í minni á bítið hér í fyrramálið, 10 minútur fyrir 7.

0: Heimsfrægir hönnuðir ítalskt handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Elko tekur þátt í bleikum oktober með því að styrkja krabbameinsfélagið 10% af söluvirði bleikra vara þessa vikuna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
10: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
14: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 einn ódýrasti

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
9: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.

er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasrétt

0: pantanir á ammælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
1: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbeitir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546 7500.
2: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Lykilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir.
5: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem tilur á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Partybúðin Skeifunni.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
11: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is Skútuvogi 1
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
6: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.